0: sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
1: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet af Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
2: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren har ikke ønsket udtalelser i den konkrete sag. Lige nu er stemmerne ved at blive optalt ved søndagens præsidentvalg i Brasilien, og her fører udfordreren Flavio Bolsonaro, som er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, forløbigt. Med 90% af stemmerne optalt, står Bolsonaro i øjeblikket således til 48% af stemmerne, mens den siddende præsident Luiz Inácio Lula da Silva forløbig har en opbakning på knap 44%, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to kandidater er fælles klare favoritter, men hvis ingen af kandidaterne får mere end 50% af stemmerne, når der er færdig optalt, så går valget i en anden valgrunde den 25. oktober. Herrelandsholdet tager en kneben 1-0-sejr med hjem fra Wales og afslutter dermed 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
3: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
4: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
5: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
0: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard. Flere spillere har undervejs måttet udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden

0: skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
1: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
0: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
0: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
3: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr, og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixed zone.
4: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
5: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb.

0: Fairford er blevet sendt tilbage til deres hjemlige base i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det skyder derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lange ventetider i Familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
2: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
7: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Charlie Puth tændte for lyset med light switch, og det var da sådan set ret pænt af ham, og jeg har i min egenskab af pedel her i Morgenklubben ligesom fulgt op og tændt lidt for varmen og generelt bare gjort det klart og hyggeligt her i klubben. Klar til en mandag morgen den 5. oktober. Det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale lærerdag. Så i dag, der hylder vi lærerne for deres store arbejde. Du kan jo eventuelt lige lægge et ekstra æble eller en pose karameller i Juniors skoletaske, og så kan Junior ellers give det videre til yndlingslæreren. Jeg tænkte, at vi også lige kunne hylde lærerne lidt, for i musikken, der er der jo altså masser af kunstnere, som oprindeligt troede, at de skulle være lærere, men som altså i stedet for endte med musikken. Kim Larsen er et rigtig godt eksempel. Han havde jo altså en læreruddannelse bag sig, og det samme har faktisk Anders Folke Larsen og Asger Wissing fra The Minds of 99. De spiller henholdsvis guitar og bas, og så har de altså også arbejdet som folkeskolelærer. Men jeg tænkte, at vi kunne lægge ud med en musiker som Sting, der også oprindeligt tog en læreruddannelse, inden han altså havnede i The Police. Så lad os lægge ud med et nummer fra dem. Her der er det Every Little Thing She Does Is Magic. Godmorgen.

MSC Stedhø var det her med Badebro. 14 minutter over 5 er klokken på denne her mandag morgen. Og når det sådan er mandag, så skal man altså lige have et ekstra skub for at sådan sige farvel og tak til natten og byde dagen velkommen. Og det er lige præcis det, vi skal nu med dagens godmorgen natsang. Jeg har i dag besluttet mig for, at vi skal have et nummer, som der måske er sådan lidt mere tempo på, end vi ellers normalt dyrker, når det gælder godmorgen natsangen. Men jeg synes ikke, det gør noget, fordi denne her mandag, der har vi måske lidt brug for lidt hjælp fra de højere magter. Så lad os sammen med Take That bare folde hænderne og pray.

Take That bad om lidt hjælp fra de højere magter her i Pray, som i dag var vores godmorgen natsang. Og hvis ikke det ligesom virkede for sjælen, jamen så kan vi gøre, som Katinka gør her, og være bare rolig.

Et musikalsk jysk topmøde fandt sted her mellem nordjyske Jonah Blacksmith og sønderjyske Kette, som altså havde fundet sammen på nummeret Kender du det? Klokken er 5:05, og kender du det, at kroppen måske bare lige føles sådan en lille smule ekstra tung og ikke helt klar til mandagen? Det er der heldigvis råd for lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk, der står: Hej Julie, jeg har et forslag til en god start på dagen, for denne her sang gør mig altid glad i låget. Det er Yes, og The Only Way Is Up. Jeg håber, alle i morgenklubben får en god dag. Knus fra Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, altså alene titlen siger jo ligesom det hele, ikke? Der er kun én vej, og det er fremad og opad. Så lad os da håbe, at kroppen den lystrer på det. Her der er det Yes, og The Only Way Is Up.

Kate fra Brøndby Strand bliver altid glad i låget, når hun hører Yes og The Only Way Is Up, og jeg måtte indrømme, at den havde ret meget samme effekt på mig denne her mandag morgen, hvor det altså var det nummer, vi brugte som dagens kropslige kickstarter. Hvis vi skal bruge et forslag fra dig som kropslig kickstarter, så starter det alt sammen med, at du sender mig en mail. En mail, du sender til morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den der mail, der skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der altid kan sætte gang i din krop. Og så kan det jo altså være, at det er dit bud, jeg hiver frem af den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg hævet lidt musik frem fra playlisten, og det er musik fra Billie Eilish. Hende får du her på Birds of a Feather.

Maja og de sarte sjæle uden dig. Klokken er 6:08, og vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi lige skal have sat gang i hjernen. Den skal lige tryktestes med en musikkvik quiz. Og her, der gælder det i dag et spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem ville gribe en granat for din skyld? Ja, det er sådan spørgsmålet lyder altså. Hvem vil gribe en granat for din skyld? Hvad er det for en kunstner, der er tale om her? Det kan du lige tænke lidt over, og så får du det rigtige svar. Lige efter Julius Moon og Lipstick Love.

Lipstick Lies var det her fra Julius Moon, et nummer, der har fungeret som en form for tænkepause musik, for du skulle jo lige have lov til at tænke lidt over svaret på dagens musikquiz, som i dag var et spørgsmål, jeg havde hentet i kategorien tierne. Jeg spurgte ganske enkelt sådan her: hvem vil gribe en granat for din skyld? Og svaret er, at det vil Bruno Mars. Jamen altså, sikken fyr, ikke? Grenade hedder det nummer, hvor at Bruno Mars, han påstår, at han vil gribe en granat for din skyld. Og det var et nummer, som debuterede på den amerikanske single hitliste, hvor sangen gik ind allerførst som nummer 81, og så klatrede den altså op af listen og endte til allersidst på førstepladsen. Og dermed så blev Grenade Bruno Mars' tredje nummer 1 single på Billboard Hot 100 hitlisten. I sin oprindelige form, så var Grenade egentlig sådan et meget mere uptempo nummer. Der var nærmest sådan lidt surfer-rock-agtigt vibe indover. Men lige inden et liveshow i New York, ja, der valgte Bruno Mars altså at sætte sangen ned i tempo og skralde den sådan fuldstændig tilbage og helt nøgen. Og det endte altså med at være den version, der blev indspillet til hans debutalbum. Og det er også den version, som du får lige her. Bruno Mars og Grenade.

han ville altså simpelthen gribe en granat for din skyld. Grenade var det her fra Bruno Mars. Og Bruno Mars var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal sørme også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden at jeg sådan helt tør give slip på dig og sende dig videre ud i mandagen. Og det får vi lige efter denne her klassiker fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

Og med radio, og jeg vil have lyset brændet, ja, så er klokken blevet 6:09, og det sidste, jeg har med til dig denne her morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Gitte, som også underskriver sig Minisøs. Og Gitte har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og det er der en god grund til, for Gitte, eller Minisøs, hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Kære Julie og Morgenklubben og alle de morgenfriske lyttere. Min storesøster Tina fylder 60 år den 5. oktober, og for at starte hendes dag sådan lidt ekstra godt og kærligt, ja, så vil det glæde mig, hvis du vil spille et stykke musik for hende. Vi var til en fantastisk koncert med Ed Sheeran i Øresundsparken den 31. august 2025. Det var en stor fælles oplevelse, som jeg tror, vi aldrig vil glemme. Og det er svært kun at vælge ét nummer, når nu Ed Sheeran har lavet så meget god musik, men jeg vil bede dig om at vælge nummeret Beautiful People. Kære Maxisøs, jeg håber, du får en hyggelig og dejlig dag. Julie, du og alle de morgenfriske lyttere ønskes også en dejlig dag. Mange kærlige hilsner fra Gitte, parentes Minisøs. Og Gitte, lad os straks stemme i og ønske storesøster Tina, eller Maxisøs Tina, kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt fra Minisøs til Maxisøs. Så er det her Ed Sheeran og Beautiful.

Minisøs Gitte vil gerne ønske Maxisøs Tina stort tillykke med de 60 år i dag, og det vil Gitte gerne gøre med en Ed Sheeran-sang, som altså var Beautiful People. Hvis der er nogen, som du gerne vil sådan lige fejre med en hjertestarter-sang, eller måske er der en særlig dag, der skal markeres, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er der, du bestiller din hjertestarter-sang. Husk at være i god tid, for der bliver altså ret hurtigt sådan fuldstændig udsolgt på de her datoer lige i øjeblikket, så er resten af oktober måned fuldstændig booket. Det samme gælder det meste af november efterhånden, og så er der nogle få pladser i december. Så som sagt, det der med tiden, det er altså noget, der spiller ind, hvis man skal have sit hjertestartersangs ønske igennem. Apropos tiden, så nærmer den sig altså med hastige skridt 6, og derfor så skal vi snart have en radioavis, og efter det en omgang P4 morgen. Så jeg har kun et enkelt nummer tilbage at spille for dig, og det er Mille og Gør Noget, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Diksen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rygger, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den der er mest sammen med børnene er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Diksen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France

0: alle spillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
1: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første tre kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0 sejr.
0: Ja, og med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
2: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
0: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
3: Du lytter til P4.

0: Portugal the Man, Feel It Still.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Hjemme hos mig, der får vi altså ikke nogen lokalaviser.
0: Nej, I er så fine, I har sådan et weekendavis abonnement. Det lyder bare så super duper.
3: Hold da
0: elitært.
3: Op.
0: Hold da op.
3: Du har så sent som i morges sagt, at det kunne du også godt drømme om.
0: Jeg kunne godt drømme om at have sådan en rigtig avis. Fordi ja, jeg må altså nøjes. Jeg har ikke nogen abonnementer. Så jeg nøjes med lokalavisen. Og de tusindvis af reklamer, der følger med i købevandet på den, de kommer jo gerne typisk en gang om ugen.
3: Ja, fordi man kan jo sådan set godt indtil nu få lokalavis uden reklamer, men det får altså en ende, fordi nu skal man også have reklamer. Sådan er den nye melding fra FK Distribution, der fra november begynder at omdele aviser og reklamer.
0: Konkret så vil de simpelthen have, at man aktivt vælger mindst 5 reklamer til, ellers så kan man bare ikke få sin lokalavis, for ellers er det simpelthen ikke rentabelt for dem at drive forretningen, hvis det kun er den her lokalavis, de skal ud og dele rundt.
3: Og det er ikke alle, som er tilfredse med det her. Her

0: Jeg vil lige høre Hanne Jensen fra Aalborg.
1: Jeg synes bare, at når man også sådan lidt tænker på, at dengang jeg valgte dem fra, det var simpelthen for at skåne miljøet. Så synes jeg, at jeg ligesom bliver pålagt noget, som jeg ikke har noget brug til. Altså, jeg tager den jo bare direkte og kylder dem ud i kassen igen til papir.
2: Ja, det er faktisk lidt skræmmende, hvor meget man hælder direkte fra postkassen og så direkte ned i skraldespanden. I hvert fald hjemme hos mig, og det er der nok flere, der kan genkende.
0: Og Hanne Jensen her, hun siger, at hun nu vil stoppe med at få lokalavisen, simpelthen fordi hun ikke gider de reklamer der.
2: Og det er jo så ærgerligt, fordi så får vi ikke rigtig nogen lokale nyheder. Det kan være, at vi retter lidt op på det lidt senere, den her udsendelse. Det var en lille teaser. I hvert fald velkommen indenfor.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen. For

0: Forfra sårbar var det her fra Hugorm. God morgen, Johnny Krone.
1: God morgen.
0: Hvordan går det med trafikken sådan en mandag?
1: Jamen, det går egentlig meget godt. Jeg har dog to ting, jeg lige skal have nævnt her, selvom det godt nok er først på dagen. Det er blandt andet E45 Sydgående, hvor jeg har fået kald, der lyder på, at en lastbil er strandet og holder delvis i nødsporet og delvis i højre spor. Altså, hvis nok, mest i nødsporet. Men det giver så opbremsninger, og det er mellem 38 Purhus og 39 Randers Nord. Altså, når du kører turen fra Hobro og så videre mod Randers, så vær lige ekstra opmærksom på lastbilen her. Og så har Ole ringet, og Ole, han er den helt store mester til at lægge frisk asfalt og raspe gamle asfalt af. Og han har sagt, at ny Hadsundvej ved Hobro, den bliver spærret i begge retninger lige om et øjeblik. Og det er jo altså den nordlige, kan man godt sige, ringvejstykke, når du kommer op fra Valsgård. Og det er en 3-4 kilometer, siger han. Han kunne ikke lige præcisere nærmere. Så det betyder altså, når du kommer op på 541'en, altså nord for fjorden, så skal du altså finde andre veje, hvis du enten skulle den vej til måske E45 eller ind op i Hobro.
0: Du kan give et præg til Johnny Krone og Company, hvis du møder noget ude på vejene 70 100 110.

0: Det her, det var Dreams med Gabrielle. Du kan måske selv huske, hvordan det var at sidde med sved på panden over, hvordan du lige fik slået ordentligt hul på den der engelske aflevering, eller den danske stil, det der, hvor man sådan lige skulle være lidt kreativ. I dag, der kan man nemt få kunstig intelligens til at hjælpe, når der skal startes på en opgave. Men flere end hver tredje gymnasieelev har faktisk svært ved overhovedet at komme i gang med opgaver uden brug af AI. Det viser en ny rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ifølge Politikken.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Anna Amby Freibæk, rektor på Støring Gymnasium. Du mener, det er et problem, at eleverne bruger AI til at komme i gang med en opgave. Hvorfor mener du det?
2: Jeg synes ikke nødvendigvis, det er et problem, at man bruger AI, men man skal bare være utrolig bevidst om, hvornår AI er godt at bruge, og hvornår AI ikke er godt at bruge. Og så synes jeg, det er ærgerligt, hvis det er sådan, at mange elever føler, at de slet ikke kan skrive uden AI. For det, der også sker, er, at når man bruger AI til at komme i gang med en opgave, så bliver man også tit låst af det spor, AI lægger ud, og de formuleringer, AI har givet, og det gør, at man kan blive fremmed over for sin egen tekst. Det er der også andre undersøgelser, der viser, at det giver en eller anden fremmedhed, at man bliver låst af det her AI-sprog, og de her linjer, AI har lagt ud. Så jeg synes, det her med at føle, at man kan skrive selv, oplever, at man har, at man er en kompetent skriver, skribent, som kan formulere noget skriftligt sammenhængende, udvikle nogle tanker, reflektere skriftligt, det er utrolig vigtigt. Og det må man ikke overlade sig af, men i mange tilfælde kan det være godt at bruge AI, når man arbejder med læring.
1: Man kan sige, der har vel alle dage været elever, som har haft svært ved at komme i gang med en opgave. Er AI ikke bare et hjælpsomt redskab til at komme i gang, så man selv kan færdiggøre opgaven?
2: Det kan være et utroligt hjælpsomt redskab, hvis man er bevidst om, hvornår det er godt at bruge. Altså, vi plejer at sige på vores gymnasium, at man skal huske, at man skal hele tiden træne sine læringsmuskler. Og hvis man ligesom overlader til en robot at træne musklerne, så bliver man jo selv slap. Så det er rigtig vigtigt, at man bruger AI til selv at blive stærkere. Altså bruger den som sparringspartner for AI til at stille ind nogle spørgsmål måske. Hvad er det, du gerne vil skrive om i den her danskopgave? Og så kan man jo udfolde det, og så kan AI måske give noget respons på det. Men hvis man siger, vil du ikke lige skrive første del af min opgave? Så er man ligesom låst, og så er det ikke en selv, og så gør det egentlig bare, at man er endnu mere usikker næste gang, man skal skrive en dansk opgave. Så der er to måder at bruge AI på. Den ene er til at få stærkere muskler, læringsmuskler, og den anden den er at undgå chancen for endnu en træning, så man kan blive stærk.
1: Og hvordan forsøger I så at få jeres elever til at få den stærke, gode muskel?
2: Altså vi prøver at stille det, vi prøver at tale med eleverne lige fra de starter hos os, og faktisk også forældrene, om hvordan man kan bruge AI på en god måde, og prøve at stille det op og give nogle anvise nogle muligheder. Det er det ene. Og så gentager vi det selvfølgelig og indarbejder det i undervisning, og så har vi lavet et nyt tiltag for førstegærende, som hedder tidsstyring. Fordi vi også oplever, at nu har vi jo mandag morgen her, hvis nu man har siddet søndag aften, og man har en engelsk stil, som man måske har for i 14 dage, men man nåede det simpelthen ikke, fordi man skulle så meget andet, så kan det være hjælpsomt, at vi har sådan noget, der hedder tidsstyring, at vi snakker med eleverne om sådan cirka hver 14. dag, så får de lidt tid til at sidde og kigge de næste 14 dage frem. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der er af store skoleopgaver her i de næste par uger? Hvad skal jeg ellers? Der er jo noget fritidsarbejde, og jeg skal også træne, og der er også mormors 70-års fødselsdag på lørdag, som jeg lige skal have tid til. Og så skal de plotte det ind i deres schema, hvornår de kan gøre hvad, så det ikke bliver sådan, at man sidder der søndag aften kl. 21 og tænker, okay, nu er jeg altså lige nødt til at få AI til at hjælpe mig i gang med den her opgave.
1: Tak fordi du var med her, altså Anna Amby Freibæk, rektor på Støring Gymnasium.
2: Selv tak.
0: Og flere nordiske gymnasier, vi har talt med, fortæller, at de gør en indsats for netop at snakke med elever om, hvordan man kan bruge AI hensigtsmæssigt i skolesammenhængen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Clocks fik du her med Coldplay. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvis du vil have din ugentlige lokalavis i postkassen fremover, så skal du også kunne leve med at få en stak tilbudsaviser.
0: FK Distribution overtager nemlig omdelingen for det nordjyske mediehus, og her mener man, at det er for dyrt at levere lokalaviserne alene. Derfor beder selskabet kunderne om at vælge mindst 5 reklameaviser om ugen, hvis de fortsat vil have lokalavisen leveret.
2: Og det er helt forkert, mener Mike White, der bor i Aalborg.
3: Jeg vil kun have ugeavisen og ikke andet, og det er det, jeg skrev under på oprindeligt, dengang jeg meldte mig til nej tak-ordningen. Så jeg synes egentlig lidt, at vi som borgere og forbrugere bliver underløbet af FK og egentlig også udsat sådan lidt for en eller anden form for mafiametoder.
0: Mike White overvejer nu helt at droppe papiravisen for at undgå reklamerne, og det samme gør Hanne Jensen, som også bor i Aalborg.
4: Jamen, jeg synes ikke, at det er i orden. Altså, jeg har tænkt mig at melde det hele fra nu. Jamen, fordi jeg tænker, det er spild, at jeg skal have 5 reklamer for at få den der ene vejgårdvis.
2: Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
0: Kort efter klokken 5 her til morgen rykkede brandfolk fra Nordjyllands beredskabsstation i Åbybro ud igen til efterslukning af en brand, som søndag hærgede en villa på Lars Brorsvej i Biersted.
2: Politiet formoder, at branden i første omgang opstod i forbindelse med ladning af en elbil i husets garage. 2 personer måtte tilses på stedet for mistanke om røgforgiftning, men ingen er kommet til skade, oplyser Nordjyllands politi.
0: Og sent på eftermiddagen søndag udbrød der altså brand i et maskinhus på Akersundvej nær Binderup. Ingen personer eller dyr er kommet til skade i forbindelse med branden.
2: Kunstig intelligens er blevet helt nødvendig for mange gymnasieelever. Flere nordjyske gymnasier kan ikke genkende til en ny undersøgelse, der ifølge Politikken viser, at flere end hver tredje elev har svært ved at begynde på en opgave uden at spørge AI om hjælp.
0: Vi er nødt til at hjælpe eleverne i gang, siger rektor Ole Dro fra Hasseris Gymnasium.
5: Vi starter i hvert fald flere skriftlige afleveringer op på skolen, hvor lærerne er tættere på processen og giver mindre opgaver for, så den læreren kommer længere ned i substansen hos den enkelte elev.
2: Kunstig intelligens spiller en større og større rolle i samfundet, men for at undgå, at eleverne bliver afhængige af AI som et hjælpemiddel, er vi også nødt til at blive mere analoge, siger Ole Dro.
5: Vi har eksempelvis også øget antal af notesbøger, hvor når vi laver gruppearbejde eller andet, simpelthen fjerner computeren, og så kører vi helt old school i nogle sekvenser af undervisningen. Og så kan man godt bruge IT bagefter til måske at supplere den viden, man har drøftet uden.
0: Flere nordjyske gymnasier fortæller til DR, at de har fokus på at tale med eleverne om, hvordan man kan bruge AI mest hensigtsmæssigt.
2: Der er skydevejr og lidt småregn nogle steder. Temperaturmæssigt ligger vi mellem 15 og 16 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank.

0: Scarlet Pleasure her med Deja Vu.
1: Så skal vi ud i en form for... Jeg ved ikke, om det er versefødder. Det er dig og os to, der har forstand på musik. Men i hvert fald noget, der svinger lidt, synes jeg.
0: Jamen lad os da køre lidt mandagsbruser.
1: Det var aldrig berusende, aldrig flot. Men det var 3 point, og det var nok.
0: Ja.
1: Det er da lidt bruser.
0: Det er der hænder i hvert fald. Nå, men det blev aldrig sådan rigtig lyrisk. Elegant, og heller ikke på banen, fordi med en scoring på straffespark i kvarter før tid, der blev Rasmus Højlund trods alt matchvinder, da det danske fodboldlandshold i aftes vandt en, som den bliver kaldt, grim sejr på 1-0 i Wales i Nations League.
1: Det var en vigtig og nødvendig sejr, lød det bagefter fra landstræner Brian Riemer.
2: Vi har en målsætning om at slutte på en position i den her pulje. Der gør vi seedet, når der bliver trukket lod i december måned. Og det er klart, at havde vi ikke vundet, jamen, så havde vi stået med 2 svære kampe i november måned og 3 point. Og det har selvfølgelig gjort tingene, om ikke umulige, så i hvert fald sværere. Så vi har sat os selv i en position nu, der trods alt er noget bedre. Og det var vigtigt.
3: Du mistede Mikkel Damsgaard så sent som i går, var jeg ved at sige. Og efter 7 minutter, så vifter din anden fører ud og siger, at han kan heller ikke mere. Altså, hvad tænkte du i de øjeblikke der?
2: Jamen, jeg tror, jeg har tænkt flere gange på den her samling. Nu kan der ikke ske mere. Men jeg tænker, at Murphys lov, den på en eller anden måde har gjort sig lidt gældende. I hvert fald indtil vi spillede her i aften. Ikke? Og det er jo lidt, at det bare er væltet ned over os. Og det gør jo, at man som træner hele tiden har skulle finde på nye løsninger og nye løsninger. En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne. Altså jeg synes, den indsats, de leverer, den præstation, de leverer på banen i dag, den er meget, meget, meget stor.
1: Og selvom aftens landskamp ikke får en skønhedspris, måske hverken fodboldmæssigt eller lyrisk, så er der meget faktisk at glæde sig over, sådan siger i hvert fald DR's fodboldekspert Andreas Kravl.
4: Det blev på mange måder den helt perfekte aften for det danske landshold her i Cardiff i Wales. Ikke alene slog det danske hold valiserne med 1-0. Norge tabte samtidig i Portugal, og det betyder, at Danmark lige nu er på andenpladsen, alene på andenpladsen i den her Nations League-gruppe, og meget skal gå galt, hvis Danmark skal ind på sidstepladsen. Det er langt mere sandsynligt, at Danmark faktisk skal gå op og jagte andenpladsen. Og dermed er målsætningen også næsten indfriet. Der er mere ro omkring landstræner Brian Riemers position, og det danske hold kan faktisk sådan med god ro i sjælen, og faktisk også ny optimisme, se frem til de 2 sidste kampe i puljen, som bliver spillet i november. Det er Portugal på udebane, og så et brag af en hjemmekamp til at slutte af med mod Norge i parken.
0: Ja, Danmark ligger altså nummer 2 lige nu med 6 point i sin Nations League-pulje. Og danskernes næste kamp, den finder sted den 14. november. Det er altså, som Andreas Kravl også var inde på her, ude mod førerholdet Portugal.

0: Material Lover, Sienna Spyro. Status på trafikken, Johnny Grune.
1: Vi skal i hvert fald lige starte med at nævne, at der enten er, eller i hvert fald inden meget kort tid, der bliver der simpelthen spærret for trafikken i begge retninger her i løbet af, eller resten af morgenen, og formentlig også resten af dagen, tror jeg. Det er på rute 541, det er Ny Hadsundvej, og det er jo Ole, som ringede og fortalte, at han var simpelthen i gang med at sætte kejlerne op, så man ikke kan komme, ja nu tænker jeg, at det er primært fra Valsgaard og så til Hobro, på den her tid af dagen, og så er det selvfølgelig, eller skulle have været modsat, når du kører hjem fra arbejde eller skole, eller hvad du måske skal i Hobro. Eller hvis du altid pendler mod E45 fra Hadsund, så er det jo også oplagt at køre den vej. Den er altså spærret her resten af morgenen, i hvert fald altså Ny Hadsundvej 541.
0: Møder du også spærringer, døde dyr, uheld, glatte veje, hvad ved jeg, på din vej her til morgen, så er det som altid 70 100 110, du ringer på, så sidder Johnny Krone og Company klar ved trafiktelefonen. Du kan også holde dig orienteret inde på dr.dk/trafik.

0: før den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: Det her, det var Blæst. Elsker dig så meget.
1: Det er slut med udelukkende at få leveret sin lokalavis i postkassen, hvis ikke man vil have reklamer med. Altså fra nu af, eller fra 1. november, så skal man have reklamer med, hvis man vil have leveret den her lokalavis.
0: Altså du ved, den der, som lige fortæller lidt om livet, så den helt ude i de yderste landområder. Det kan være traktortrækket, det kan være den der skoleelev, som fik guldmærke for sin lille bitte idé over i folkeskolen, eller hvad ved jeg. Den 1. november, der overtager det, der hedder FK Distribution Omdelingen, og de har altså meldt ud, at der for, at det er for omkostningstungt simpelthen bare at levere lokalaviser alene.
1: Og vi vil her til morgen gerne lave en radiofonisk lokal P4 morgenavis, sådan helt uden reklamer. Og til det skal vi altså bruge de nordjyske verdenshistorier fra jer, der lytter med.
0: Det gælder jo altså en række stofområder, som jo på en eller anden måde skal dækkes, så vi kommer vidt omkring sport, krimi, livsstil, erhvervsstof og så videre. Og det er jo altså simpelthen bare de hyperlokale nyheder direkte for dig. Skal vi lige prøve, altså... Tænker jeg bare lige. Kunne jo være. Så er kaffekoppen tom i studiet her på Frederik Beiers vej nummer 9 i det østlige Aalborg. Kæmpe problem, udtaler vært Mads Svaneborg, fordi kaffetørsten den er stort, når klokken ikke engang har nået 6 eller 7.
1: Ida vågnede 2 minutter før sin alarm gik af. Sikke en god nyhed, tænkte hun. Jeg kan stå op uden at vække min kæreste. Klip til, at hendes adgangskort til redaktionen var væk, og hun stormede rundt i lejligheden, og han selvfølgelig vågnede. En ærgerlig morgen, siger hun. Ja.
0: Det kan være sådan noget. Hvad sker der hos dig? Vi skal simpelthen have hyperlokale nyheder direkte for dig. Så hvad er nyheden hos dig? Det kan gælde et hvert stofområde. Det kan også være, at vandt en Old Boys kamp i weekenden, eller hvad ved jeg, så vi får dækket sporten. Det hele, det er i hvert fald velkommen på sms'en.
1: Og det er på 12.12. Start med at skrue nord. Lav et mellemrum, og så skriver du, hvad nyheden er hos dig.

0: Son of a Gun var det her fra Oland, og ved du hvad, Ida?
1: Nej.
0: The Breaking. Formynde Kik sprang i går søndag for første gang 70 cm med hendes nye pony Stitch. Der er store forventninger til fremtiden, udtaler hendes manager og mor, Bettina. Det var lidt hyperlokal nyt fra Kramberg Nord. Tusind tak for det. Vi samler til bunke her til morgen, så vi kan få sammensat lidt hyperlokale nyheder. Nu hvor at man jo nok måske desværre ser flere og flere vælge lokalavisen fra, eftersom at FK Distribution kræver, at man vælger mindst at få 5 reklamer med, hvis altså man vil have lokalavisen leveret.
1: Og derfor laver vi en lokal radiofonisk P4 morgenavis, og vi vil gerne høre, hvad nyheden er hos dig på sms. Det er på 12.12. Start med at skrue og lære et mellemrum, og så altså, hvad der er nyheden hos dig.
0: Og vi har også fået lidt på kulturstoffet fra Marie fra Jørgen Breaking News. Min gode kollega gennem mange år, Jesper Vestergaard, afholdt i lørdags koncert og release party på sit første album, Waves of a Lifetime, med Last Minute Man på Kaosfabrikken i Løkken. Jesper udtaler, jeg har altid haft de her sange i hovedet, men jeg har aldrig gjort noget ved det. Nu skulle det være, inden det blev for sent.
1: Ej, hvor det fremragende.
0: Ja, det er skide godt. 12.12. Start med at skrive nord og lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad er nyheden hos dig. Det kan være sport, det kan være erhvervsstof, det kan være politik, det kan være livsstil, det kan være det hele, du. Vi skal have en omgang lokale nyheder. Om lidt, så er der ægte nyheder i en radiovis. Først til Spjær.

P4 Trafik, en melding til dig, der kører omkring Nørresundby, og især hvis du kommer fra lufthavnen og skal måske en tur mod E45 og motorvejsnettet. Der er sket uheld kort før rundkørslen ved kasernen, altså i retning fra lufthavnen og så mod motorvejene. Og det kan være svært at komme længere frem ind den her rundkørsel her, og vi får at vide, at det faktisk kun er trafikken i modsat retning, der får lov til at passere. Så et forslag kunne være, hvis du er på vej mod motorvejen, og så sigte efter McDonald's-området omkring Hjørringvej, og så køre på motorvejen der.

0: synes, vi er med. Dø lykkelig. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 7.
1: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
3: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
1: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
3: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
4: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
5: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet ud.

0: deres dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der dog også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
1: Det her er P4.

0: Lieber Faith her fra Christoffer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Vi er i gang med at lave en radiofonisk lokal P4 Morgen avis, fordi i anledning af, at det er slut med udelukkende at få leveret sin lokalavis i postkassen, fra 1. november skal man også have reklamer med, og derfor så laver vi vores egen avis helt uden reklamer.
0: Ja, fordi vi elsker lokale nyheder. Det vil bare være skide ærgerligt, hvis flere og flere vælger de der lokalaviser fra, fordi de altså også lige skal have mindst 5 af de her glitrende reklameaviser med. Og jamen, prøv at høre her. Pia har altså også budt ind. Med nyhed fra ASO, fordi mange undrer sig. Nede på hestevedløbsbanen blev hegnet rundt, og banen blev pillet op. Der var bekymring omkring, hvorvidt ASO hestevedløb ikke skulle afholdes mere. Men det viser sig,

0: at de bare har fået doneret et helt nyt hegn og er ved at få det fremstillet, så det er klart til næste år, hvor der er 100 års jubilæum.
1: Sikke en nyhed!
0: Og det synes jeg faktisk var ret stort.
1: Vil vi gerne høre om, hvad nyheden er hjemme hos dig? Det kan være alt fra sport, krimstof, livsstil, erhverv, altså det der med arbejdsmarkedet. Det kan også være, at du har startet på at få et nyt morgenmadsprodukt. Hvad ved jeg? Det vil vi rigtig...
0: Det vil jeg faktisk gerne høre.
1: Ja?
0: Hvis der er nogen, der har startet på et nyt morgenmadsprodukt i en ny uge, så kom lige.
1: Eller en ny kaffeproducent. Altså, du ved, der er mange nyheder. Vi tager imod stort som småt, som en rigtig god lokalavis.
0: 12.12. Start med at skrive nord, og så din nyhed lige præcis fra din verden.

0: Det her, det var Sædfærd med Temper City. Vi skal lige have en status på trafikken, Johnny Krone.
1: Ja, men jeg har lige talt med Nordjyllands Politi her for ikke mange minutter siden, og de er altså i gang med at få styr på situationen med uheldet på Høvejen, som jeg har nævnt lige før nyhederne. Og det betyder, at der var to biler, der drønede sammen lige inden rundkørslen, altså lige ved kaserne og forsvarsområdet. Og det er altså i retning fra lufthavnen og så mod motorvejen. Men der skal altså lige smides noget kattegrus, fordi et eller andet er lækket noget olie eller hydraulik eller et eller andet, som kan være glat at køre på. Så vi har altså ikke en tidshorisont. Desværre så kan vi altså se, at der er en del kø, og det er også det, politiet kunne sige, fordi de var som sagt på stedet. Så hvis du vil undgå den her kø, og måske skal mod, det kan både være E39 eller E45, så kan jeg anbefale at køre ned mod McDonald's-området, altså i Nørresundby ved Jørgingvej, så hop på motorvejen der, fordi ellers så kommer du simpelthen til at hænge i kø på Høvejen.
0: Det var nyheder fra trafikken, Johnny Krone. Har du sådan en hyperlokal nyhed direkte fra kontorstolen? Sker der noget i kontoret på skrivebordet? Kaffeautomaten?
1: At du tænker på, om jeg har enten spildt kaffe ned af mig selv?
0: Ja, eller sådan et eller andet breaking, vi lige kan få snedet ind?
1: Nej, altså det eneste breaking, som presser sig rigtig meget på, det er, at telefonen ringer rigtig meget nu, og jeg skal virkelig ud og tisse, så det...
0: Jeg ved ikke, hvad jeg kan bruge til noget. Drama i kulissen.
1: Ja, det
0: er... Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Samtidig så ringer telefonen. Ja. Sådan der. Sådan kunne en lokal nyhed direkte fra trafikkontoret, som har 70 100 110. Husk også lige at skrive en sms til os på 1212, og starte med at skrive Nord, og så er nyheden lige præcis fra der, hvor du ser verden fra. 1, 2.

0: Det her, det var Outkast med Hey Ya. Martin, vi skal simpelthen lige høre, hvad der står foran dig.
1: Reklamer, nej tak. Reklamer, nej tak. Reklamer, ugeaviser, nej tak. Og så er der også lige tre postkasser, hvor de kan jo også godt være tilmeldt noget reklame, nej tak. Så jeg har taget en stak med dem, men dem kommer nok ikke af med her.
0: Nej, de her små nej tak til reklamer, klistermærker, der hænger rundt omkring på mange postkasser, har jo måske ikke så stor værdi længere, i hvert fald ikke, hvis du drømmer om at læse lokalavisen i fysisk eksemplar.
2: For den 1. november overtager FK Distribution omdelingen af lokalaviser og reklamer, og de har altså meldt ud, at man ikke kan få avisen i postkassen, hvis ikke man også takker ja til reklamer. Helt specifikt skal man vælge 5 af slagsen, for ellers er der for store omkostninger forbundet med den her omdeling.
0: Og Martin, du har jo altså taget en lokalavis i hånden op, en stak reklamer taget ud på sådan en lille omdelingsrute.
1: Og jeg kan ikke komme med dem i postkassen, men så er det heldigt, at jeg har fundet en, der ugeligt læser lokalavisen. Det er dig, Mike White.
3: Ja.
1: Og ved du hvad, jeg har simpelthen lige en med til dig. Den får du lige.
3: Tak, tak.
1: Men fremover, hvis du skal kunne læse den der, så skal du også lige have dem her. Og det er altså en ordentlig stak reklamer.
3: Det må man sige.
1: Hvad tænker du om det, der ligger foran dig?
3: Ja, jeg synes, det er for meget. Jeg har jo skrevet under på for mange år siden, nej tak til reklamer, og så regner jeg med, at det holder. Men det gør det så åbenbart ikke alligevel, fordi nu kommer der en ny distributionsvirksomhed, og de har fundet en løsning, som de skriver til os. Og løsningen er, at vi skal modtage mindst 5 reklamer fremover, for at få lov til at modtage lokalavisen. Og det synes jeg godt nok er groft, jeg vil sige, lidt for meget smart i en fart.
1: Hvorfor er det så stort et problem at skulle have de her ja, 5 reklamer oven i din ugeavis?
3: Jamen, jeg kigger dem ikke. Jeg smider dem direkte i papirgenbrug, og det er et vanvittigt frås. Ligesom en af de andre lytter har sagt, det andet tror jeg, det var. Hun sagde, jamen, altså, hun gjorde det for miljøets skyld, og det har jeg sådan set også gjort, kan man sige. Og desuden så har jeg ikke brug for det. Altså, jeg vil have min lokalavis, og der er også nogle reklamer i. Og der kan jeg sidde hygge mig med det og læse de gode lokale historier. Og det er noget helt andet, end at læse det på nettet, hvor det hele bare forsvinder lynhurtigt. Her, der har jeg ligesom fat i nogle gode historier lidt længere tid ad gangen, og kan i ro med at sidde og kigge dem. Og jeg synes altså også, det er lige groft nok den måde, de har sat det op på, hvor man skal ind og scanne en eller anden QR-kode, som der står på det stykke papir, de har sendt rundt, hvor man enten kan melde sig til det, der hedder Lokalavis Plus, og så skal man altså fremover have sin Lokalavis Plus 5 reklamer, eller man skal melde sig helt ud af det ved at sige nej tak. Og hvis ikke man foretager sig noget, så får man både Lokalavis og en kæmpe bunke reklamer. Og hvis jeg for eksempel er væk fra mit hjem i 3 uger, så er min postkasse jo totalt fyldt med reklamer. Det har jeg heller ikke brug for.
1: Argumentet er jo, at der er en virksomhed, der skal få det til at køre rundt, og det er omkostningsfuldt lige nu. Altså, er det ikke fair nok, at man siger, du får lige 5 reklamer, men så kan vores virksomhed komme rundt?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det kan ikke være mit ansvar at holde sådan en erhvervsvirksomhed kørende. Altså, jeg ved, den her virksomhed, der står for det her, de har en meget stor pengetank. Jeg kan ikke forestille mig, at de bliver bragt til tiggerstaven, hvis man siger, at det vil man ikke være med til. Og man skal tvinge dem for eksempel til at sige, at de skal blive ved med at levere lokalavisen alene og ikke andet. Jeg synes, det her det er lidt for meget, skal man sige, for smart profitmageri.
1: Der var jo 2 QR-koder, hvis du enten vil have ugeavisen og reklamerne, eller ingen af delene. Hvad har du gjort?
3: Jamen altså, jeg har ikke gjort noget endnu, men jeg tænker, jeg går ind og siger nej tak til det hele, fordi altså, jeg gider altså ikke at have min postkasse fyldt med alle mulige reklamer.
0: Og det er jo altså bare skide ærgerligt, at Mike White og sikkert også andre kommer til at gøre det her, altså siger nej tak til lokalaviserne, så har vi ikke nogen lokalaviser mere. Og det er jo derfor, vi altså også lige her til morgen prøver at få skabt en god grobund for lige præcis de hyperlokale nyheder. Så dem tager vi altså fortsat gerne imod på sms'en. Det tikker stille og roligt ind. Hvad sker der hos dig lige nu? 12.12 start med at skrive Nord. Og så lad os lige få med, at Bjarne Munk, som er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene. Han tilføjer, at husstandene er varslet direkte, og man altid kan ændre sine valg eller fremmelde sig helt.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: What we're living in.

0: Virtual Insanity med Jamiroquai. Det tigger altså fortsat ind med dejlige hyperlokale nyheder fra jer, der lytter med. Tusind tak for dem. Vi mangler stadigvæk måske lidt på livsstils- og sportsfronten. Kunne vi godt bruge. Fordi vi samler altså til bunke til en ordentlig omgang hyperlokale nyhedsudsendelse på den anden side af, hvad skal vi kalde det, de rigtige nordiske nyheder, som vi altså stille og roligt er begyndt at tælle ned til, her hvor klokken er blevet 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom brugen af AI kan være en god hjælper, når man skal løse en skriftlig opgave, så er det problematisk, når mange gymnasieelever har svært ved at komme i gang med opgaver uden brug af kunstig intelligens.
0: Det siger rektor på Støvring Gymnasium, Anna Amby Freibæk.
3: Når man bruger AI til at komme i gang med en opgave, så bliver man også tit låst af det spor, AI lægger ud, og de formuleringer, AI har givet. Og det gør, at man kan blive fremmed over for sin egen tekst. Det er der også andre undersøgelser, der viser.
0: Flere end hver tredje gymnasieelev har svært ved at komme i gang med opgaver uden at bruge AI, viser en ny rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ifølge Politikken. På gymnasiet i Støvring har man for at undgå forkert brug af AI indført tidsstyring, så eleverne får bedre overblik over hjemmeopgaverne.
3: Hvad er det, der er af store skoleopgaver her i de næste par uger? Og så skal de plotte det ind i deres schema, hvornår de kan gøre hvad, så det ikke bliver sådan, at man sidder der søndag aften kl. 21 og tænker, okay, nu er jeg altså lige nødt til at få AI til at hjælpe mig i gang med den her opgave.
2: Flere nordjyske gymnasier fortæller til DR, at de har fokus på at tale med eleverne om, hvordan man kan bruge AI mest hensigtsmæssigt.
0: Brandfolk fra Nordjyllands beredskabsstation i Åbybro måtte tidligt her til morgen rykke ud til efterslukning af en villabrand i Birsted, som ellers var slukket og meldt under kontrol sent i aftes.
2: Klokken 5:09 modtog beredskabet meldingen om, at branden var blusset op igen. Politiet formoder, at branden i første omgang opstod i forbindelse med ladning af en elbil i husets garage, hvor der også holdt en benzinbil ved siden af.
0: To personer måtte tilses på stedet for mistanke om røgforgiftning, men ingen er kommet til skade, oplyser Nordjyllands politi.
2: Hvis du vil have din ugentlige lokalavis i postkassen fremover, så skal du også kunne leve med at få en stak tilbudsaviser. FK Distribution overtager nemlig omdelingen for det nordjyske mediehus, og her mener man, at det er for dyrt at levere lokalaviserne alene.
0: Derfor beder selskabet kunderne om at vælge mindst 5 reklameaviser om ugen, hvis de fortsat vil have lokalavisen leveret. Det er helt forkert, siger Mike White, som bor i Aalborg.
4: Jeg vil kun have ugeavisen og ikke andet, og det er det, jeg skrev under på oprindeligt, dengang jeg meldte mig til Nej Tak-ordningen. Så jeg synes egentlig lidt, at vi som borgere og forbrugere bliver underløbet af FK og egentlig også udsat sådan lidt for en eller anden form for mafiametoder.
2: Han overvejer nu at droppe papiravisen for at undgå reklamerne, og det samme gør Hanne Jensen, der også bor i Aalborg.
5: Jamen, jeg synes ikke, at det er i orden. Altså, jeg har tænkt mig at melde det hele fra nu. Jamen, fordi jeg tænker, at det er spild, at jeg skal have 5 reklamer for at få den der ene vejrevis.
0: Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under et hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene. Han understreger desuden, at husejere og modtagere er kontaktet direkte.

0: One Republic, love runs out. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det over i vejret?
1: Det går ganske lunt, vil jeg sige. I hvert fald, hvis jeg sidder og holder øje med de temperaturer, som man i Nordjylland kan stoppe til her til morgen. Det er et pænt niveau, synes jeg.
0: Jamen altså, er det noget, vi så bare skal nyde fordel? Altså sådan, altså virkelig gå ud og sole os i?
1: Ah, sol os. Det er måske lidt svært med det skydæk, vi har.
0: Men, så kom mændet.
1: Ja, men 15,4 grader kan jeg finde som den højeste temperatur her hos os, og det synes jeg, der er ganske pænt. Det er ved Rønbjerg, at vi ligger deroppe her i de her minutter. Og der kommer altså mere til, men det bliver ikke så meget mere. Ude på eftermiddagen, der topper vi måske på en 16-17 stykker de steder, hvor det bliver lunest, men med dagen i det gav, kommer du altså til at mærke godt til vinden. Den kommer fra sydvest af, så ud langs kysterne, ja, der er det blæsende, men ellers så er det lidt mere til at holde ud herinde på land, ellers der kommer det først i aften til at tage lidt mere til i styrken der. Og som sagt, nogle skyer, der altså ikke rigtig vil flytte på sig, det vil de byer, der er i dem dog til gengæld. Vi har haft en lille smule regn her i morgentimerne. De steder, hvor der er kommet allermest, må det også siges at være i den meget lille afdeling. 0,7 mm har vi fået flere steder, og 0,9 af højdespringeren ved Skagen, så det er altså ikke meget regn, der kommer. Og generelt set, selv ud på eftermiddagstimerne, ja, så ser det altså stadig gråt ud for oven. Til gengæld så holder vi altså et stabilt niveau af temperatur dagen igennem.
0: Det klarer du udmærket, Simon Brix.
1: Det håber jeg da. Ja. Så må vi se, om man også kan komme igennem sådan en omgang efterårsvejr, der er gråt.
0: Ja, tak.

0: der græder nu? Berg, hvem er det, der græder nu? Er der noget grad over i trafikken, Jørgen Krone?
1: Jeg kan da godt forestille mig, at jeg sidder og småsnøfter på Høvejen ved Nørresundby stadigvæk, fordi jeg har ikke hørt, at der skulle være åbnet igen efter uheld, der skete lige omkring kaserneområdet og så hen mod rundkørslen, altså det, der svarer til østlig retning fra lufthavnen. Det var et par biler, der puffede sammen, og så blev der desværre lægget i en eller anden form for væske, olie måske, og det skulle der så strøs kattegrus ud for, selvfølgelig for at det ikke er til fare for nødtrafik. Så ekstra køreminutter der, det skal du stadigvæk regne med. Og min anbefaling, det er altså, at hvis du skal sigte efter motorvejen, enten E39 eller E45, så hop ned til Jørgingvej i Nørresundby, altså McDonald's, og så kør på derved, ikke ret langt derfra. Der kan du komme på motorvejen i både nord- og sydgående retning. Men ellers så ser det ganske fornuftigt ud.
0: 70-110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde.
2: Og så kan vi lige nævne en nyhed inden fra DR.dk omkring, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Det er det centrale personregister CPR, der har konstateret den her alvorlige sikkerhedshændelse.
0: Og det er altså noget, som ministeren på området, forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, er ude og kommentere på. Du kan læse mere om historien og bruget sikkerhedsbristen inde på DR.dk.

0: Lanternen fik du her med TV2. Vi elsker lokale nyheder. Det er jo sådan set også derfor, vi elsker vores arbejde lige her, fordi det gør jo, at vi kan komme ret tæt på jer, der lytter med, når I er så flinke, og skrive ind på sms'en. Særligt her til morgen, hvor vi jo efterlyser nyheder direkte fra din hverdag og dit liv.
1: Og jeg synes, vi skal tage en runde med alle de fremragende nyheder, vi har fået ind i indbakken.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Lad os det.
0: Og det er vel at mærke helt uden reklamer, fordi det er ellers svært at opdrive nu om stunden. Maja er ramt af bræt buffetstof. Birgitte fra Maja er her til morgen blevet indhentet af hverdagen efter hendes ferie i Grækenland er slut. Den lækre morgenbuffet er erstattet af halvtørt rugbrød med Danbo. Der er på nuværende tidspunkt ingen udsigt til genåbning af buffeten.
1: Og så er der jubel i god spadestik, muligvis snart forestående i 2029. De første 12,5 millioner kroner til en ny hal i Gug er fundet, og rådmanden håber at kunne tage første spadestik i 2029. Meldingen har udløst så stor begejstring hos en flittig bruger af den nuværende hal, at armene nærmest ikke er til at få ned. Hvorvidt armene kan holdes oppe helt frem til 2029 er endnu uvist.
0: Helen raser. Hun varsler nu et markant indgreb mod uønskede reklamer. Hun betegner dem som miljøsvineri og meddeler, der fremover bliver sagt nej tak. Beslutningen rammer potentielt både tilbud på hakket oksekød, havestole og øvrige nydelsesmidler. Budskabet fra Helen er klart. Nok er nok. Sikke dog et miljøsvineri. Det var bare lige lidt, hvad der rørte sig her i det nordjyske, sådan lige her en mandag morgen klokken 7:15.
1: Vi vil gerne høre, hvad der rører sig hos dig. Altså, hvad der er nyheden hos dig på en sms til 12:12. Start med skoen ord, lav et mellemrum. Og så altså, hvad der er nyheden hos dig.
0: Du behøver ikke formulere det som breaking news. Det skal vi nok gøre og tilsætte lidt dramatisk musik. Du skal simpelthen bare fortælle, hvad der sker. 12:12, start med at skrive en ord. Og så skal vi altså lige ud til nogle helt ægte nyheder ude på vejene.
2: P4 Trafik, ja, det er der en form for breaking, fordi vi får at vide i øjeblikket, at der ligger en flyvsk præsending i venstre vognbane på E45 i sydgående, og det skulle være kort før Svendstrup fra kørsel 29, og det giver altså nogle opbremsninger fra Aalborg Syd, og så altså frem til Svendstrup 29. En præsending har forvivelser af en formentlig en trailer eller lignende, og det er altså i venstre vognbane.

P4 Trafik, så er der godt nyt på Høvejen i retning mod rundkørslen, hvor der jo har været spærret i forbindelse med et uheld, der er sket. Der skulle være ryddet op, og kattegrusen ligger spredt derude, så du kan altså roligt køre igen fra lufthavnen og så mod de to motorveje.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Det her, det var Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Og så skal vi altså lige vende blikket endnu en gang mod de her lokalaviser, som vi elsker, og som rigtig mange faktisk rigtig godt kan lide at bladre igennem. Men fremover, så skal man altså lige sige ja tak til mindst 5 reklamer i samme ombæring, hvis altså man vil have den her lokalavis distribueret fortsat, og det er der altså rigtig mange, som er godt og grundigt træt af, fordi de gider ikke reklamerne, de synes, det er miljøsvineri, og synes altså bare, det er træls, at de også kommer med i postkassen, men det er åbenbart det, man skal sige ja tak til, hvis altså man fortsat vil have det leveret, siger FK-distribution.
1: Og derfor har vi gang i en radiofonisk lokal P4 morgenavis med jeres nyheder, jer der lytter med. Og jeg synes, vi skal lige tage en runde til.
0: Ja, skal vi det?
1: Mærkedagen har ramt. Britta droppede al form for alkohol for årevis tilbage. I dag fejrer hun, at det er 5 år og 5 måneder siden. Hun er i dag 78 år og udtaler, at det der med at kvitte alkoholen var en af de bedste beslutninger, hun har taget i hendes liv. I dag er det heldigvis mere og mere udbredt, at alkohol fravælges, siger hun.
0: 15 kvinder samlet. Strikkeberedskabet er aktiveret. 15 strikkeglade kvinder mødes nemlig til morgenkaffe, det oplyser Marion Kronbo. Søsterne Kronbo står for kaffe og hygge ved den omfattende sammenkomst. Dermed er der udsigt til tæt maskekontakt og risiko for at snakken løber løbsk. Situationen betegnes som hyggelig, men temmelig tæt strikket.
1: Og så er der skraldealarm i Aalborg Øst. En anonym lytter slår nu alarm over mængden af affald i Aalborg Øst. Vi drukner, lyder meldingen fra lytteren, der er stærkt irriteret over skraldet. Frustrationen har dermed nået et niveau, hvor et enkelt hov, du tabte noget, ikke længere vurderes til at kunne dække behovet.
0: Hundelort udløser kaffekrise. Morten er blevet ramt af et alvorligt temperaturfald i sit termokrus efter en hundeluftning krævede akut opsamling af efterladenskaber. Mens Morten tog hånd om den varme ende af hundeturen, så blev kaffen altså kold. Situationen er under kontrol på fortovet. I termokruset er der derimod tale om et regulært kaffesvigt.
1: Julemanden går ind i protest i Hjørring. Forældre til børn i dagplejen vil onsdag den 7. oktober kl. 17 rejse sig i protest i Hjørring, og ifølge en indsendt sms får de opbakning fra selve julemanden. Dermed går en af verdens mest erfarne aktører på børneområdet nu ind i sagen. Det er jo nu uvist, om nogen havner på listen over uartige, men julemandens fremmøde allerede i oktober understreger situationens alvor.
0: Hvad der ligger til grund for den nyhed, det aner jeg simpelthen ikke.
1: Nej, det ved jeg heller
0: ikke. Men det lyder til, at der kommer en demonstration. Tusind tak for alle jeres gode hyperlokale nyheder. Dem er vi rigtig, rigtig glade for. Og det var altså helt uden reklamer.
1: Det var det. Lige om lidt, så er der en radioavis. Den er også uden reklamer.

0: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmandsø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
2: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
0: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
2: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
0: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde jeg nær sagt, kan sådan noget ske?
3: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
0: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
0: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
3: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
0: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn,

0: Payphone.
1: Maroon 5 var det her med Payphone.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
4: I dag er faktisk en helt særlig dag for alle vores bygninger rundt omkring for arkitekturen, fordi i dag er det den helt officielle arkitekturens dag i hele verden.
1: Ja, det er jo, som de skriver på Arkitektforeningen, hver dag arkitekturens dag. Men i dag, der fejrer vi det altså sådan helt officielt. Og årets tema, det er altså det her med at bevare mere. Fordi hvordan er det lige, vi får givet nyt liv til det, vi allerede har bygget, i stedet for at rive ned og bygge noget nyt op, som måske er både grimmere og mindre holdbart i længden.
4: Og det her med at bevare mere, det synes jeg faktisk også godt, at man kan se i de TV-programmer, jeg holder meget af at se, som handler om at bygge om, indrette sig osv. Der er for eksempel
1: Temptation Island?
4: Ikke så meget det.
1: Nej, okay. Men det er også lidt med at bygge om og vælge den rigtige.
4: Ja, der bygger man selvfølgelig sit liv om. Ja. Eller det kan man gøre. Men sådan mere i forhold til sit hus, for eksempel. Der er Søren Vester, bygger sommerhus, hedder programmet på DR, hvor han renoverer et gammelt hus, laver det om til et nyt sommerhus. Der er for eksempel også nybyggerne på TV2 Play, som jo tidligere har været, at man har istandsat eller indrettet helt nybyggede huse. I år har de gået en anden vej. De har taget gamle huse, og så skal man altså istandsætte dem. Så på den måde er der jo, vil jeg våge at forstå, en udvikling i gang.
1: Det hele, det tegner ind i arkitekturens dag lige præcis i dag. Er det ikke skønt?

0: Dejligt.
1: Det kan godt være, at det er hammerne besværligt, og der var i hvert fald nogen, der skulle gøre det for mig, hvis jeg skulle bygge noget op.
0: Det vil du ikke selv kaste ud?
1: Nej, det vil jeg ikke. Men jeg synes, det er en god tanke. Så tillykke til arkitekturen og til alle vores bygninger.

0: Malte Ebers fik du her med Sæt det fri.
1: Vi har fået en sms fra Thomas, der skriver, sagde man lige i radioavisen, at man har misbrugt lige godt 9 millioner danskere CPR-oplysninger. Er vi så mange i Danmark? Og det er en meget god overvejelse, fordi jeg undrede mig over det samme.
0: Ja, jeg tænkte også, tallet det er da helt skørt. 8,8 millioner, for så mange er vi jo ikke i Danmark. Og nej, det er vi ikke. Men det er, som det er blev sagt i radioavisen, det her tal, antallet af CPR-nummer, som er blevet lækket, efter man har udnyttet en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Det er sådan, at CPR-systemet det rummer i dag ca. 11 millioner registrerede borgere, og det er altså både nulevende og herboende, men det omfatter altså også døde borgere og borgere, der er flyttet til udlandet.
1: Ja. Så dermed opklaret.
0: Ja, så det er altså derfor, der er tale om væsentligt flere numre, end vi er mennesker i Danmark. Noget helt andet end CPR-register, Johnny Krone, det er trafikregisteret. Hvordan går det?
2: Jamen, nu går det jo så fuldstændig anderledes end for faktisk ret kort tid siden, fordi nu har vi fået styr på alle de her udfordringer, der var. Der var jo både uheldet på Høvejen, og vi havde den løbske eller flyvske præsending, der lå på E45, og så havde vi faktisk også en havreret bil kortvarig i midtersporet frem mod tunnelen i Sydgående. Men alt det, det skulle altså være overstået igen, og det ser også ganske fornuftigt ud i både nord- og sydgående retning omkring Limfjordstunnelen. Så jeg tror bare, vi kan lukke den og sige, det bliver godt igen.
0: Sådan er det jo heldigvis softest. Det bliver godt igen. Ace of Base får du her. All That She Wants, 70 110, det er nummer til trafikken.

0: Ida, kan du huske, da man gik på gymnasiet, og man skulle i gang med den der stil, man har udskudt i 14 dage, og så er det i morgen?
1: Jeg kan i hvert fald huske en skriveblokade eller to.
0: Ja, og sådan kan jeg altså stadigvæk godt få det, og det der angst for det hvide papir, hvor man bare simpelthen ikke kan komme i gang, det er der altså mange, der kender. Både når man er gammel, når man er midalderne, når man er ung. Og det kan jo altså være svært at komme i gang, og derfor så bruger mange gymnasieelever altså også kunstig intelligens til at komme i gang med deres opgaver.
1: Men for mange så tager det overhånd, og i en ny rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet siger flere end hver tredje gymnasieelev, at de har svært ved at begynde på en opgave uden at spørge AI til råds. Og Lisbeth Hane Schmidt Bak og Marie Hovmand Mølgaard går på Støvring Gymnasium, og de forsøger at undgå hjælpemidler, når de skal i gang med en opgave.
0: Vi gav dem et eksempel på en opgave, og så spurgte vi, hvordan de ville starte.
2: Jeg tror, jeg vil starte med at læse de to uddelte tekster. Bare selv. Ikke noget brug af AI i hvert fald.
3: Og det tænker jeg også, bare lige kigge det igennem i hvert fald, og lige sådan få et overblik over opgaven.
4: Og hvordan kan det være, at de vælger at læse det selv, i stedet for at få hjælp af AI?
2: Jamen jeg tænker, at så vil jeg nemmere selv kunne danne et overblik.
3: Ja, det er også lidt lettere at danne sådan et selvstændigt overblik, hvis man faktisk selv har altså sådan magten over opgaven.
4: Kan I finde på at bruge det, når I har dannet jer et overblik?
2: Ja, jeg kan godt. Hvis nu jeg synes, det har været en rigtig svær tekst, få AI til at lave enten et resume, eller spørge, hvilke budskaber og hvad meningen med teksten egentlig er. Så det er mere, hvis nu at jeg ikke selv føler, at jeg har fået en ordentlig forståelse for det.
3: Jeg føler også, det kan være lidt sådan et redskab, hvis man sidder fast på et tidspunkt.
4: Synes I, det er svært at komme i gang selvstændigt?
2: Altså, det kan det være. Men jeg synes, ved at man øver sig, så bliver det nemmere. Og også fordi man ved, at til eksamen, der har du ikke mulighed for at kunne få hjælp af AI.
3: Ja, og jeg føler også, altså jo mere AI man vender sig til at bruge, jo sværere bliver det også at komme i gang.
4: Hvor meget tænker I over, hvordan I bruger AI, når I skal løse opgaver derhjemme?
2: En del, vil jeg sige, fordi det er så nemt bare at sige, okay, nu jeg gider ikke lave den her aflevering, jeg kan egentlig bare få hjælp af AI. Men jeg prøver virkelig at lade være og aktivt vælge fra for ligesom for min egen læring og for det her med, at man ligesom også selv udvikler nye idéer.
1: Flere nordjyske gymnasierektorer fortæller til DR, at deres skole gør en aktiv indsats for, at eleverne skal blive mindre afhængige af kunstig intelligens.
0: Det var Maria Redmond, der havde talt med eleverne på Støvring Gymnasium.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Det var Tyrion og Cyril her på Camera. Nu er der nyheder, og klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Snart kan du ikke længere få en lokalavis, uden der følger reklamer med.
0: I forbindelse med, at virksomheden FK Distribution overtager omdelingen, så har man sendt brev ud til kunderne om, at det er for omkostningstungt at levere lokalaviser alene. Derfor skal man fremover aktivt vælge 5 reklamer til, for at fortsætte at få papiravisen i postkassen.
2: Og det ærger Lars Guldbrandsson, der er administrerende direktør i det nordjyske mediehus, der udgiver lokalaviser i hele Nordjylland.
3: Vi har sagt til dem, at vi ikke er tilfredse med den udmelding, som de har kommet med, og at de egentlig på den måde har involveret vores avis, noget som vi ikke har været med ind over. Så det er jo en beslutning, de selv har taget, og det kommer til at påvirke os og vores kunder.
0: Lars Guldbrandsson frygter, at flere læsere vil droppe avisen for at undgå reklamer i postkassen.
3: Vi frygter, at det kommer til at påvirke os på den måde, at der er selvfølgelig nogle folk, som vil sige nej tak til reklamer, og så får de ikke deres print lokalavis mere. Så der er jo nogle annoncører, som ikke når ud til nogle borgere, og det er vi jo selvfølgelig bekymrede for.
2: FK Distribution oplyser i et skriftligt svar, at det ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
0: Tallships Races i Aalborg i august blev ikke kun en nordjysk folkefest, men også en økonomisk succes. Det viser en ny rapport fra Visit Denmark.
2: Over de 5 dage med skibe langs kajerne i Aalborg og Nørresundby tiltrak eventet sig 329.000 unikke gæster, og 101.000 af dem besøgte Aalborg specifikt på grund af arrangementet. Gæsterne lagde til sammen 145 millioner kroner i lokalområdet og understøttede 145 arbejdspladser, viser rapporten.
0: Størstedelen af gæsterne kom fra Danmark, mens 9% kom fra udlandet.
2: Kunstig intelligens er blevet helt nødvendigt for mange gymnasieelever.
0: Flere nordiske gymnasier kan nemlig ikke genkende til en ny undersøgelse, som ifølge Politikken viser, at flere end hver tredje elev har svært ved at begynde på en opgave uden at spørge AI om hjælp først. Vi er nødt til at hjælpe eleverne i gang, siger rektor Ole Drob fra Hasseris Gymnasium.
4: Vi starter i hvert fald flere skriftlige afleveringer op på skolen, hvor lærerne er tættere på processen og giver mindre opgaver for, så den læreren kommer længere ned i substansen hos den enkelte elev.
2: Kunstig intelligens spiller en større og større rolle i samfundet, men for at undgå, at eleverne bliver afhængige af AI som hjælpemiddel, er vi også nødt til at blive mere analoge, siger Ole Drob.
4: Vi har eksempelvis også øget antallet af notesbøger, hvor at vi, når vi laver gruppearbejde eller andet, simpelthen fjerner computeren, og så kører vi helt old school i nogle sekvenser af undervisningen. Og så kan man godt bruge IT bagefter til måske at supplere den viden, man har drøftet uden.
0: Flere nordiske gymnasier fortæller til DR, at de allerede har fokus på at tale med eleverne om, hvordan man kan bruge AI mest hensigtsmæssigt.
2: Det er skyet vejr i dag, og lidt småregn af og til. Omkring de 15 grader får vi i dag.

0: without you. House on Fire med Jonah Blacksmith.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Der sker ting og sager inde på DR.dk. Det er faktisk også svært at vælge imellem, for der er mange gode artikler i dag.
3: Det gør jo ikke livet nemmere for mig.
0: Nej. Det kan gå i alle retninger. Jeg har altså valgt tre historier og har pillet lidt til rubrikkerne. Og spørgsmålet er jo altså, som altid, om du kan gætte, hvad der ligger bag det hele.
3: Det tror jeg godt, jeg
2: kan. Nummer 1.
0: Ny familiesport i Kina. Monster splat i parken.
3: Kina, det er noget med, at man har fanget larver.
0: Ja.
3: Med spisepinde. Er det ikke noget i den retning?
0: Nej, det kan. Altså, det bestemmer man lidt selv. Man okay. kan også bare tage plastikhandsker på, okay. og så kan man samle på en plastikpose. Men man må også bruge spisepinde, hvis man vil det. Der er simpelthen et kæmpe problem med det, som de kalder skovens madmonster, eller sådan lidt mere korrekt flora- og fauna-agtig amerikansk hvid bjørnespinder. Det er en invasiv art flere steder i verden, sådan en lille larve. Og nu har den altså også kommet ind i Beijing Wildlife Park, sådan en slags zoo. Og derfor så har man sagt, prøv at høre her, kære gæster, kære familier, vil I hjælpe os og så samle ind? Fordi så skal I altså bare tage alle de her larver, I kan finde i parken, og så skal I bare få præmier, hvis I samler nok. Ja.
3: Jamen, så nemt kan det gøres.
0: Det er skide smart. 310.000 larver, der er indsamlet indtil videre.
3: Sådan. Ja,
0: det er så ulækkert.
2: Nummer 2.
0: Du kan ikke finde på det. Sleepy Joe er blevet til Dumpy Zumpy Trumpy.
3: Sleepy Joe? Dumpy Jumpy... Baja, baja. Hvad var det, du sagde?
0: Sleepy Joe, det var jo Donald Trumps øgenavn til Joe Biden.
3: Ja.
0: Og man kan sige, når man nu... Ja, man skal jo ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Donald Trump, han har været på Truth Social. Der er han meget tit, hver dag, hver time nærmest. Og her kom han altså lige til at skrive, at der har været præsidentvalg i Indien søndag. Men det har der ikke.
3: Nå, for så.
0: Det er der først 27.
3: Åh.
0: Ja. Det han nok har ment, vil man mene, det er, at der har været præsidentvalg i Brasilien. I hvert fald første runde af det her valg. Og ja, jamen det ved jeg ikke. Der er bare sådan et eller andet, som bare ikke rigtig resonerer med, at man er mere den mest magtfulde mand, når man ikke helt har styr på tingene.
3: Jamen altså, 26, 27, kom sig, kom så.
0: Ja, ja, ja. Og Indien, Brasilien, ja, same, ja. Same. Altså, det er ligegyldigt.
3: Kom sig.
0: Nå, han får også lige noget med valgsvindel i USA osv. Så, så sådan er alt er ved det gode gamle over there. Så
3: det er godt.
0: Det er bare sådan, du er betrykket omkring ja, det. Yes.
2: Nummer 3.
0: Ja, det er lige Bjarne nede fra banken. Må jeg lige få dit kortnummer?
3: Det må være CPR-historien.
0: Ja, og det var ikke for at gøre grin med nogen. Det var bare, nogle gange så har man det jo med at få nogle opkald med nogle tvivlsomt dansktalende personer, som gerne vil have oplysninger. Men hvad siger du?
3: Jeg siger, det skal man lade være med.
0: Ja, det skal man. Skal ikke give nogen som helst oplysninger, og slet ikke nu, hvor det ser ud til, at 8,8 millioner CPR-numre er lækket. Og det er altså nogen, der simpelthen har brugt en virksomheds lovlig adgang til CPR-registret til sådan at få lempet en masse oplysninger ud. Og så er der altså rigtig, rigtig mange, der lige pludselig er ude. Og derfor så skal man være ekstra opmærksom, hvis man for eksempel bliver kontaktet. Og de umiddelbart virker til at vide, hvad man har af CPR-nummer osv. Man skal slet ikke give nogen oplysninger.
3: Det er bare med at flette næbet, du.
0: Jeps.

0: Bedre held næste gang var det her fra Ella Augusta og Ida Lauerberg. Tidligere på morgenen der fortalte vi i vores nyheder om en vildbrand i Biersted ved Aabybro, og vi sagde blandt andet sådan her.
1: Politiet formoder, at branden i første omgang opstod i forbindelse med ladning af en elbil i husets garage, hvor der også holdt en benzinbil ved siden af. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Per Vedsted, beredskabschef ved Nordjyllands Beredskab. Vi har hørt mange historier om elbiler, der bryder i brand. Hvor klogt er det at lade sin elbil lade den op inde i garagen?
2: Jamen, det er jo mange gange det, der er muligheden. Det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at man har brandadskilt garage og huset. Man bor i, således at hvis branden opstår, og det er uanset om det er en konventionel bil, altså en diesel- eller benzinbil eller en elbil, at så kan branden ikke brede sig til bygningen, man sover og bor i.
1: Hvad er problemet med brand i en elbil i forhold til en benzinbil, og er der en forskel?
2: Der er den forskel, at når der bryder brand i de her lithium-ion-batterier, så står der stikflammer ud. Det er lidt ligesom en flammekaster, eller man kan sammenligne med en gasbrænder, i op til en meter ud til begge sider af bilen. Og det vil sige, at den kontinuerligt står og blæser flammer ud, som jo så antænder noget andet materiale. Det er egentlig det, der er risikoen ved det. Men det gælder altså også for et cykelbatteri eller et løbehjulsbatteri. Der er stikflammen ikke helt så stor, men alligevel kan den nå op på et halvt meter. Og hvis man lader dem inde i hjemmet, så er der stor potentiel risiko for, at hele huset udbrænder.
1: Så hvis man har den her slags batterier, enten i bil eller cykel eller løbehjul, som du siger, hvilke forholdsregler skal man så tage sig?
2: Ja, altså hvis vi snakker bil i garage, så handler det om at have en god brandadskillelse ind til huset. Hvis det er løbehjulsbatterier eller cykelbatterier, så skal man ikke oplade dem om natten, hvor man ikke er vågen. Man skal være i vågen. Så kan man behøver ikke kigge på opladningen, men hvis man så har en røgalarm, en detektor, der kan advisere en, så man kan nå at handle i tide.
1: Man kan jo godt sådan, når man hører det, blive helt nervøs for at have den slags batterier. Blandt andet, og ja, som du siger, at lade sin battericykel derhjemme. Altså, er det noget, man skal gå og være bekymret for?
2: Man skal gøre sig sine forholdsregler, man skal være opmærksom, og man skal måske følge. Vi gør det fra i morgen af, der sætter vi en kampagne i gang, der handler om håndtering af lithium-ion-batterier i hjemmet. Netop for at gøre, hvad kan man sige, borgerne i Nordjylland opmærksom på, hvad er det for nogle ting, man skal være særlig forsigtig omkring, og hvad man kan gøre for at undgå den store katastrofe. Og det gør vi på sociale medier, og vi håber også, at I vil bringe noget om det.
0: Det kan da sagtens være, Per Vedsted. Hvis nu det skaden er sket, der er udbrudt brand, stikflammerne står ud af enten elbilen eller løbehjulet eller elcyklen, hvad skal man så gøre?
2: Ja, man skal jo først og fremmest, så skal man afbryde strømmen, hvis ikke den gør det af sig selv via HFI-relæet. Og så skal man, hvis det er muligt, det er det ikke, hvis det er en elbil, men hvis det er muligt, så flytte det til et sikkert sted. Og så skal man selvfølgelig skynde sig at ringe 112.
0: Skal man kaste vand på?
2: Det skal man ikke.
0: Sådan der.
1: Tak fordi du var med her, Per Vedsted, altså beredskabschef ved Nordjyllands Beredskab.
0: Og det danske redningsberedskab rykkede i 2025 ud til 62 brande i el- og hybridbiler, hvilket er en stigning fra 50 brande i forhold til 2024, det oplyser Beredskabsstyrelsen.

0: din drøm?
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Det her, det var Pil med Dronning af Månen. Frem til Radioavisen, der skal vi have fat i et helt nyt band. Det er et band, der faktisk siger præcis, hvad det er i deres bandnavn. Dreng og piger, for det består af en dreng og to piger.
1: Det er da et godt navn. Det er meget præcist.
0: Ja, jeg var lidt fantasiløs. Det er bare noget at sige. Nu må vi jo se, det kan jo være, de bliver kæmpestore. De har indtil videre været 2, 4, 6, 8 posts på deres Instagram, så de er helt nye.
1: Og 1249 følgere.
0: Ja, så nu skal du få dem. Dreng og piger, hvor du er.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramlinger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset, og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: Det er jeg så glad for at høre. Det føltes ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Det her, det var Pink. What About Us?
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Vi er begge to. Nej, jeg ved ikke faktisk med dig, Ida. Jeg er barn af folkeskolen.
3: Det er jeg faktisk ikke.
0: Nej.
3: Det må jeg blankt erkende.
0: Der var lige en klokke, der ringede, og jeg synes, nej. Sådan en privilegeret ung menneske som dig.
3: Jeg har gået privatskole.
0: Ja.
3: Hele min barndom. Det har været fint. Folkeskolen har sikkert også været fint. Men der er flere børn, der bliver undervist uden for den danske folkeskole. Det er der nye tal, en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser.
0: Og derfor så, ja, konklusionen er klart, at der er behov for flere investeringer i folkeskolen, hvis det her, det skal vendes. Hvis vi lige kigger lidt på de nordjyske tal, så er der selvfølgelig også en vis andel, som har valgt folkeskolen fra og taget ud på en privatskole eller friskole rundt omkring. Højdespringeren, der skal vi altså lige til Vendsyssel, og Hjørring Kommune, 27,2% undervises uden for den almene folkeskole. Måske hænger det sammen med de skolelukninger, som Hjørring Kommune de, gennemførte for år tilbage. Der er i hvert fald opstået en hel del friskoler i kølvandet på, på dem. Så det kan måske være en del af forklaringen der. Sidste pladsen.
3: Den går til Rebild.
0: Ja.
3: Der er det 18,1%, der bliver undervist uden for den almene folkeskole. Og det er faktisk sådan, at det især er landkommunerne, at der er mange børn, der bliver undervist uden for den almene folkeskole. Det fremgår i hvert fald af den her pressemeddelelse.
0: Der er en hel masse kommentarer og reaktioner på den her undersøgelse og pressemeddelelse. Og det er altså også noget, du kan følge med i ind på DR.dk.

0: Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
1: Det går fantastisk.
0: Fedt.
1: Ja, altså nu har vi fået overstået de her udfordringer, vi havde. Og det var faktisk en mandag morgen, der var godt gang i vores trafiktelefon. Så jeg tænker bare, at den lige skal have en pause, vores telefon her, så lige kan køre lidt af.
0: Det lyder helt fornuftigt. Hvis du lige pludselig tænker, at den der pause, den har været lang nok nu, så må du gerne ringe på 70 110.

0: Det her, det var Gorillaz og De La Soul, Feel Good.
1: Bevar mere i stedet for at rive ned og bygge nyt. Sådan lyder årets tema for arkitekturens dag, som netop er lige præcis i dag.
0: Men hvorfor ikke bare bygge nyt? Det kan du måske finde svaret på, Martin. Du kørte til Arkitekturmuseet Utzon Center i Aalborg.
2: Og der er ved at blive lavet op til en udstilling. Det godt ligne, at der var ved at blive renoveret herinde, men det er ikke helt tilfældet. Men det er nok nogenlunde det samme værktøj, man bruger. Noget af det, der er blevet hængt op, det er et stort billede af et hønsehus. Og så tænker man, hvad kan det dog blive til? Et annex, som måske ligner en rigtig, rigtig fin bolig. Jeg kunne i hvert fald godt bo der. Lasse Andersen, direktør her på Utzon Center og på kunsten. Det her med at bevare mere. Hvorfor er det vigtigt?
3: Jamen, det er jo virkelig vigtigt, fordi at det CO2-aftryk og de materialer, vi bruger, belaster den planet, vi er på. Så byggeriet er inde i sådan en helt stor omstillingsfase, hvor vi skal genbruge det, vi har, så vi belaster verden mindre.
2: Nu er jeg i gang med at hjælpe hjemme med min søster tit, som er i gang med at renovere hus. Jeg har tit ondt i ryggen og tænker, hvor ville det dog være nemt, hvis du havde købt noget nybyg? Hvorfor er det ikke bedre bare at bygge noget nyt, der virker?
3: Jamen, vi får foræret simpelthen så mange smukke ting. Nu pegede du på det der hønsehus. Det er blevet helt fantastisk. Og hvis man kigger på de kvaliteter, der er i ens egne huse, man har, i stedet for at rive ned. Vi river for eksempel 3 parcelhuse eller enfamilieshuse ned om dagen. Dem skal vi være rigtig gode til at transformere. Der er sikkert mange, der ser lige nu Søren Vest, der transformerer sit hus ude i Akker. Hele det her med, hvordan bruger vi nye materialer, hvordan bruger vi biogene materialer, hvordan bruger vi de huse, vi har. Det gælder fra de helt små som hønsehuset, men vi kender også Børsen i København, som også er med på den her kommende udstilling. Det river vi jo ikke bare ned. Det er noget, vi holder af. Det har nogle kæmpe store kvaliteter, så vi bygger det op igen med alle de materialer, vi har.
2: Der er rigtig mange parcelhusejere. Jeg er selv vokset op i et parcelhus fra 70'erne, som er en af dem, man måske skulle renovere i stedet for en nybyg, tror jeg måske, jeg kunne få dig til at sige. Men hvorfor er det vigtigt det her med, hvis man sidder i et 70'er villa eller noget lignende, at man bevarer mere?
3: Jamen dels så er det en del af vores historie, og så er det det, at alle de materialer, vi bruger, de belaster jo CO2-regnskabet her på jorden, og det skal vi have ned. Og dermed, når vi genbruger tingene, så belaster vi ikke på samme måde. Og så skal vi samtidig finde en masse nye typer materialer. Men det her med at bevare og finde bygningernes efterliv, som man kan se i udstillingen her, der åbner på onsdag her på Utzon Center. Og så i dag på Utzon Center kan man også opleve alle de bedste byggerier, der er blevet renoveret osv. i de seneste år i Aalborg Kommune.
2: Nu bor jeg i lejlighed. Jeg skal måske en dag, det skal jeg ikke love, men måske en dag ud selv at købe et hus. Altså af fremtiden, at jeg skal købe noget, der måske er til den lidt hårfine side, men så bevare det og måske bygge nyt til det.
3: Ja, jeg vil sige, at man skal hele tiden tænke, bevare, kigge efter kvaliteterne. Og det, der er virkelig fedt at se lige for tiden, det er 70'er-villerne. Der er mange, der lige pludselig ser, jamen der er mange kvaliteter i det, ting vi måske ikke så tidligere. Så det her med at se det skønne i den historie, vi har, og alle de historier, der ligger gemt i byggeriet, kvaliteter, som man faktisk ikke kan få i dag, som er dyre, hvis man skal have de samme kvaliteter.
0: Ja, jeg havde betalt Lasse Andersen for at sige det sidste her, fordi jeg bor i en lækker 70'er villa, og vi har bevaret den.
1: Flot.
0: Ja, jeg klapper mig selv på skulderen,
1: ja,
0: sådan der.
1: Ja, du er... Gloria, den bliver bare pusset derudaf.
0: Du kan se, hvad der ellers sker på arkitekturens dag i dag, inde på Arkitektforeningens hjemmeside. Der er en række arrangementer landet over.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Kunstig intelligens er blevet helt nødvendig for mange gymnasieelever, men det tager meget let overhånd.
3: Jo mere AI man vender sig til at bruge, jo sværere bliver det også at komme i gang.
4: Det er så nemt bare at sige, okay, nu, jeg gider ikke lave den her aflevering. Jeg kan egentlig bare få hjælp af AI, men jeg prøver virkelig at lade være.
2: Siger Lisbeth Hane-Smith-Bak og Marie Hovmand Mølgaard fra Støvring Gymnasium, der forsøger at undgå hjælpemidler, når de skal i gang med opgaver.
0: Og det er problematisk, når eleverne ligefrem har svært ved at komme i gang uden brug af AI, siger gymnasiets rektor Anna Amby Freibæk.
5: Når man bruger AI til at komme i gang med en opgave, så bliver man også tit låst af det spor, AI lægger ud, og de formuleringer, AI har givet. Og det gør, at man kan blive fremmed over for sin egen tekst. Det er der også andre undersøgelser, der viser.
0: På gymnasiet i Støvring har man indført tidsstyring, så eleverne får bedre overblik over hjemmeopgaverne.
5: Hvad er det, der er af store skoleopgaver her i de næste par uger? Og så skal de plotte det ind i deres schema, hvornår de kan gøre hvad, så det ikke bliver sådan, at man sidder der søndag aften kl. 21 og tænker, okay, nu er jeg altså lige nødt til at få AI til at hjælpe mig i gang med den her opgave.
2: Det er en ny undersøgelse, der viser, at flere end hver tredje elev i gymnasiet har svært ved at begynde på en opgave uden at spørge AI om hjælp.
0: Snart kan du ikke længere få en lokalavis, uden at der også følger reklamer med.
2: FK Distribuering overtager nu omdelingen, men har sendt brev ud til kunderne om, at det er for omkostningstungt at levere lokalaviser alene. Derfor skal man aktivt vælge 5 reklamer til for at fortsat at få papiravisen i postkassen.
0: Og det er over Lars Guldbrandsson, som er administrerende direktør i det nordjyske mediehus, som udgiver lokalaviser i hele Nordjylland.
6: Vi har sagt til dem, at vi ikke er tilfredse med den udmelding, som de har kommet med, og at de egentlig på den måde har involveret vores avis, noget som vi ikke har været med ind over. Så det er jo en beslutning, de selv har taget, og det kommer til at påvirke os og vores kunder.
0: Lars Guldbrandsson frygter, at flere læsere vil droppe aviserne for at undgå reklamer i postkassen.
6: Vi frygter, at det kommer til at påvirke os på den måde, at der er selvfølgelig nogle folk, som vil sige nej tak til reklamer, og så får de ikke deres print lokalavis mere. Så der er jo nogle annoncører, som ikke når ud til nogle borgere, og det er vi jo selvfølgelig bekymrede for.
2: FK Distribution oplyser i et skriftligt svar, at det ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
0: Brandfolk fra Nordjyllands beredskabsstation Åbybro måtte tidligt her til morgen rykke ud til efterslukning af en villabrand i Biersted, som ellers var slukket og meldt under kontrol sent i aftes.
2: Klokken 9:05 modtog beredskabet melding om, at branden var blusset op igen. Politiet formoder, at branden i første omgang opstod i forbindelse med ladning af en elbil i husets garage.
0: 2 personer måtte tilses på stedet for mistanke om røgforgiftning, men ingen er kommet til skade, oplyser Nordjyllands politi.
2: Det er en mandag, der er skyet, og der er småregn af og til. Temperaturen ligger omkring de 15 grader.

0: Det her, det var Stella Lefty med Boston. Og Kaja Nyborg, du har overtaget trafikken.
1: Det har jeg, og nu har jeg jo lige siddet her på sidelinjen, imens Johnny har meldt til jer. Og vi har altså haft en travl morgen her på trafikken. Telefonerne har simpelthen næsten ikke stået stille, men nu er der altså ro på. Vi har ikke haft nogen nye opkald den sidste halve times tid, og på kortene ser det også ud til, at der er fint med plads på vejene. Derfor så er det altså en fin afrunding på morgenen og en god start på formiddagen i trafikken.
0: Skulle det ændre sig, så er det som altid 70 100 110, at du kan gøre telefonen rødglødende på i trafikken.

0: Pet Shop Boys fik du her med West End Girls. Det er slut med udelukkende at få leveret din lokale ugeavis i postkassen. Vil du have den? Ja, så følger der altså også lige nogle reklamer med. Den 1. november, der overtager FK Distribution omdelingen, og de har meldt ud, at det er for omkostningstungt at levere lokale aviser alene. Og derfor så beder de nu folk om at vælge mindst 5 reklamer, som skal følge med. Og i løbet af morgen, der har vi altså talt med flere nordjyder, som ikke er helt tilfredse med det.
1: Og nu kan vi sige god formiddag til dig, Lars Guldbrandsen. Du er administrerende direktør i det nordjyske mediehus, og det er jer, som indtil nu har stået for omdelingen her i det nordjyske, og det er blandt andet jeres lokalaviser, som nu skal omdeles af FK Distribution. Hvilke konsekvenser frygter du, det vil få, at borgerne nu bliver tvunget til at få reklamer med deres lokalavis?
2: Ja, godmorgen. Det er jo ikke en ønskesituation fra vores side, at der kommer sådan et krav fra FK Distribution. Så vores frygt er jo, at der er nogen, der vælger det fra. Det vil jo være lidt ærgerligt for lokale avisen og fremtiden for lokalavisen. Så det er jo selvfølgelig en reel frygt, vi har.
1: Hvad synes du om deres argument om, at det er for omkostningstungt, hvis det kun er lokalaviserne, som skal omdeles uden reklamer?
2: Jeg kender ikke deres omkostningsstruktur, så det kan jeg ikke lige umiddelbart vurdere. Jeg kan bare sige, at da vi omdelte, der kunne vi da i hvert fald godt få det til at løbe rundt, uden at man skulle, uden at der var krav om reklamer. Så det er det, jeg kan forholde mig til,
1: men,
2: i hvert fald.
1: Men hvis I godt kunne få det til at fungere tidligere og få det til at løbe rundt, hvorfor fortsætter I så ikke bare selv med omdelingen?
2: Det kan vi ikke, fordi at aftalen med FK Distribution er opsagt.
1: Okay, det har jo længe været en udvikling i gang i forhold til, at der er færre læsere på de fysiske aviser, og flere finder deres nyheder på internettet. Bør I ikke bare acceptere, at det er den vej, udviklingen går, og at det så giver mening, at det fremover vil være færre, som får lokalavisen i postkassen?
2: Det har vi også allerede accepteret for mange, mange, mange år siden. Vi har, det er jo lokalavisen, der hedder lige her nu. Den lever både på print, og den lever digitalt. Og der er nogen, der kan lide at læse den digitalt. Det er der rigtig mange, der gør. Det er det fjerde største nyhedssite i Nordjylland. Og så er der nogen, der kan lide at læse den på print. Og vi vil bare gerne være der i det format, som folk nogle gange gerne vil have. Så det, som de foretrækker, om det er print eller digitalt, eller hvad det er der, hvor vi er.
0: Kommer ikke til at gøre noget som helst et modtræk til det her, altså sørge for at få skruet op for lokaljournalistikken, så der måske er endnu flere, som gerne vil have den, og så der måske kan blive lidt mere gangbart på den lange bane?
2: Det har vi også allerede gjort. Altså lige her nu er der jo masser af lokalstof i, og den er delt ind i forskellige regioner baseret på kommunen i Nordjylland. Derudover så er vores andet medie, Nordjyske, der er vi også skruet op for lokalstoffet og har rigtig meget lokalindhold, så vi gør rigtig meget for vores lokalstof og for, at det kommer ud at leve både på lyd og på digital og på print i forskellige formater. Der er nogen, der er gratis formater, det er lige her nu, og så er der nogen, der er betalingsformater. Så vi favner bredt, så der er altid et tilbud til alle nordjyder.
1: Tak fordi du var med her. Lars Guldbrandsen er så administrerende direktør i det nordjyske mediehus.
2: Selv tak.
0: Bjarne Munk, som er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene. Han tilføjer, at husstandene er varslet direkte, og at man altid kan ændre sine valg eller fremmelde sig helt.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Vi stod begge to og sang med på den her, for den er ret god.
1: Det er den altså bare.
0: Jalousi med Medina. Ja. Bedre end Rasmus Sebaks Jalousi. Men hvorfor vi? Alt og så videre.
1: Den er også god.
0: Ah, jo, ja, synes jeg. Jo, ja.
2: Morgens moment.
1: Hvis du vil have dine ugentlige lokalaviser i postkassen fremover, så skal du også kunne leve med at få en stak tilbudsaviser. Det er en historie, vi har talt om flere gange her til morgen. Og det er jo selvfølgelig fordi, at FK Distributionen overtager omdelingen fra det nordjyske mediehus. Og her mener man, at det er for dyrt at levere lokalaviserne alene uden reklamer.
0: Og derfor så kan man lige scanne en QR-kode, fordi selskabet beder kunderne om at vælge mindst 5 reklameaviser om ugen, hvis de altså fortsat vil have lokalavisen leveret. Så skal de altså også lige modtage en omgang af glitrende reklamepapir. Det er helt forkert, siger Mike White, som bor i Aalborg.
3: Jeg vil kun have ugeavisen og ikke andet, og det er det, jeg skrev under på oprindeligt, dengang jeg meldte mig til Nej Tak-ordningen. Så jeg synes egentlig lidt, at vi som borgere og forbrugere bliver underløbet af FK, og egentlig også udsat sådan lidt for en eller anden form for mafiametoder.
1: Og Bjarne Munk, der er administrerende direktør i FK Distribution, oplyser, at i et skriftligt svar, at lokalaviserne er under hårdt pres, og at det i det nuværende marked ikke er realistisk at distribuere lokalaviser alene.
0: Hvis nu du, altså du behøver ikke at nævne navne på butikkerne vel, og kæder, men hvis du nu skulle vælge 5, altså hvad for nogle typer reklamer vil du så foretrække? Jeg vil klart vælge byggemarkeder.
1: Ja.
0: Og det er ikke fordi, jeg skal købe det. Jeg kan bare godt lige klikke på det.
1: Ja, okay. jeg har jo lidt lyst til at sige foreninger. Men det er ikke rigtig reklamer.
0: Foreninger?
1: Ja, ting, man kan gå til.
0: Får du bare sådan en kasselån ugen?
1: Ja.
0: Nå, den uge 40, der kan du gå til det her.
1: Ja, ja. Det synes jeg ville være kanon. Mm.
0: Jamen altså, det er i hvert fald overvejelse, man bør tage sig, hvis, eller gøre sig, hvis altså, man gerne vil have de her lokalviser i fremtiden. Nå, vi stiller et helt andet spørgsmål i formiddag på 4'en, eller det gør de altså, Louisa og Mads, fordi de stiller spørgsmålet, hvorfor går du egentlig på arbejde?
1: Og hvad motiverer dig egentlig til at tage afsted på arbejde? Er det lønnen, kollegaerne, eller brænder du i virkeligheden virkelig meget for det, du laver? Det er altså noget, de tager hul på i dag på formiddagen.
0: Motivation for at arbejde. De evaluerer også ligesom par ægte mandagstræner landsholdets indsats ved de seneste kampe i Nations League. Og selvfølgelig så skal der også laves en frisk ugeplan.
1: Og med det, så blev vi færdige med den her P4 morgen. Lige om lidt er der en radioavis.
0: Kan I nu have en rigtig dejlig mandag, og nyd nu arkitekturens dag. Husk at bevare det gode gamle.
1: Præcis. Jeg kunne ikke sige noget bedre.
0: Nej, sådan
1: andet
0: er det bare.
1: End i morgen, der tager du jo faktisk til Christiansborg.
0: Åh ja, lyt lige med i morgen tidlig, fordi der står vi altså over i Landstingssalen på Christiansborg og sender direkte fra Folketingets åbning. Vi får besøg af stort set alle de nordjyske politikere, undtagen dem, der ikke lige mente, de havde tid til at kigge forbi os. Det glæder vi os til.
1: Det gør jeg.

0: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner borgere.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
0: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
2: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
0: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
2: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
0: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utid. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4. Du lytter til

0: fyrsted.
1: Ved du, hvad det er i dag?
2: Ja, det ved jeg. Det er mandag.
1: Ja, det er... Oh.
2: Det er så dejligt. Har du lavet noget fedt i weekenden?
1: Jamen, vi har haft fødselsdag.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og familien, det havde vi, hvad hedder det, lørdag. Søndag pustede vi ud.
2: Gik det godt?
1: Det gik super. Altså, vi har døjet lidt med nogen, der har gået og skrantet lidt.
2: Men det er
1: fint.

0: Ja, fordi nu fandt jeg faktisk lige over en aktuel jobannonce. Det er en virksomhed, der søger efter en gartnerelev, og så står der: brænder du for planter? Elsker du en aktiv hverdag? Drømmer du om en elevplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi søger. Man kan godt høre det, ikke?
1: Man skal i hvert fald ud fra de første linjer der, skal man nok være mere interesseret i planter, end at bare gå rundt med en vandkande.
0: Du skal brænde for det.
1: Ja.
0: Men du skal også gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Du skal drømme, og du skal elske.
1: Så det, du siger, det er ikke nok for mig bare at komme, vande planterne, nu slidt om dem og så tage hjem?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nej.
0: Men det skal vi tale meget mere om her til formiddag. Vi skal selvfølgelig også have fundet et greatest glemt hit frem fra gemmerne.
1: Det er et kongenummer. Nu har jeg sagt.
0: Det er dig, der har valgt det,
1: ja. Jamen, jeg har spurgt en god ven, producer Simon til råds.
0: Okay, det er meget spændt på det.
1: Ja, det er fordi, jeg stod mellem to. Men det er meget mere om det senere.
0: Vi starter selvfølgelig med at lave en frisk ugeplan, så velkommen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Og det er blevet mandag i uge 41.
3: Ja, det er vildt.
2: Sidste uge for skolebørnene, inden at den står på efterårsferie.
3: Ja, og det gør den jo faktisk også for os, Mads.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Så skal jeg ikke lige skrive det på ugeplanen?
2: Jo, det synes jeg da.
3: Det skriver
2: og,
3: jeg
2: og
3: her.
2: Der er jo, det er vi jo garanteret ikke enige om. Og skulle holde efterårsferie. Jeg tænker, det er der mange, der skal. Så det kan du godt skrive på.
3: Der står
2: derhen,
3: her, efterårsferie, yes, så er den skudt i gang.
2: Og når nu hen er ved slutningen af ugen, nu gør vi noget nyt.
3: Gør vi omvendt?
2: Ja, vi gør det. Vi vildt nu. Jamen, det er fordi, nu stod du hen i den ende alligevel. Så kan du jo skrive, at fredag går vi jo på efterårsferie med et brag, fordi Jada kommer på besøg,
3: yeah.
2: Og hun er lovet.

0: at spille. Det okay, bliver...
1: Det glæder jeg mig meget til.
0: Nej, det bliver fedt. Det bliver mega fedt.
1: Jada kommer, spiller live.
0: Og så vil jeg jo foreslå, at man ude på skolerne rundt omkring, hvor der er skolernes motionsdag, sørg for at få hivet nogle boomblaster eller lignende frem, så at eleverne, mens de løber, eller hvad de nu gør til skolernes aktivitetsdag, så kan lige høre noget fed musik fra Jada.
1: Jeg skriver i hvert fald lige skolernes motionsdag på her.
0: Var det ikke en god nok plan?
1: Jeg synes, det er en god plan.
0: Ja, det tænker jeg også.
1: Du er ikke så dum endda.
0: Nej, det er, når det tager mig, så kan jeg jo være heldig jo. Nå, skal vi så ikke starte fra ugens start så?
1: Jo,
0: altså i dag mandag.
1: Hvad sker der?
0: Når klokken slår 13.00, så får du lov til at se årets julemærke. For det afsløres nemlig inde på Københavns Rådhus.
1: Så skriver jeg her, KBH Rådhus,
0: yes.
1: Klokken 13, årets julemærke.
0: Og i morgen kan vi jo se frem til en tilbagevendende begivenhed. Jeg er fristet til at kalde det et comeback.
1: Ja.
0: Folketinget åbner.
1: Det skal vi selvfølgelig
0: det skal, også og det kan man ikke undgå at støde på i morgen på samtlige flader rundt omkring her i Statsradiofonien. Det kan man selvfølgelig også hos os, men jeg vil ikke afsløre, hvordan. Jeg kan bare sige, vi gør det anderledes, og det bliver skægt.
1: Den får altså lige Dannebrog.
0: Ja, det fortjener det. Åh, oh, der er flaget hejst. Ja. Jeg tror da også, der er flag på busserne, er der ikke det? Det er jeg næsten sikker på, der er.
1: Aner det ikke.
0: Nå, onsdag, tja, den er lidt åben.
1: Ja,
0: torsdag,
1: endnu.
0: Ja, endnu. Men torsdag giver sig selv.
1: Gift for første blik.
0: Lige præcis.
1: Afsnit 6.
0: Ja.
1: Hurra.
0: Hurra, og vi nærmer, altså det spidser jo til i gift for første blik nu.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212. Eller via talebog med det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan? Hvad skal du nå? Med hvem? Hvornår? Er det stort? Er det småt? Er det noget, du har glædet dig
0: præcis
1: til? Er det noget, du bare skal have overstået? Der er plads til det hele.
0: Det glemte jeg helt at sige.
1: Ja, det er
0: det. Ja, men det er fordi, jeg ved jo bare, folk er så gode. Allerede inden, at vi begynder at snakke om, hvad der sker, der er folk jo begyndt at skrive ind.
1: Har du noget, der skal på, Mads?
0: Jamen altså, vi holder efterårsferie i vores sommerhus. Eller, det passer ikke, det er vores, det er mit svigerforældres sommerhus.
1: Ja, men I har lagt beslag på det næste uge.
0: Ja. Det har vi.
1: Jamen, så
0: tager du noget?
1: Tager du afsted fredag, eller hvad?
0: Jamen, det er lidt uvist, om det bliver fredag eller lørdag.
1: Jeg skal Mads i sommerhus.
0: Ja.
1: Jamen, jeg skal på date på fredag.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Yes.
0: Hvor skal I hen? Hvad skal I lave?
1: Vi skal jeg er blevet inviteret ind og se 0 stjerner.
0: Nå, med Jan og Morten?
1: Ja.
0: Ej, jeg elsker Jan og
1: Morten. Og så noget middag inden. Og lørdag faktisk, der skal jeg holde min venindes 50-års fødselsdag.
0: Den skal du holde?
1: Ja.
0: Okay.
1: Mettes 50 års.
0: Er det fordi Mette, hun er sådan lidt generet type, der ikke sådan ynder at fejre sig selv?
1: Ja. Og så har jeg sagt, du fylder 50, det gør hun i øvrigt i dag.
0: Nå, tillykke med det.
1: Mette, 50 år.
0: Nej.
1: Hun fortjener simpelthen bare at blive kampfejret, så det har jeg sat mig i spidsen for.
0: Ja. Fedt.
1: Ja, det bliver rigtig fedt.
0: Det er et godt initiativ, Louise.
1: Jamen, det er en god måde at skyde sådan en efterårsferie i gang på, ikke?
0: Kan jeg nå en lille ting på falderæbet?
1: Ja da.
0: Altså lørdag.
1: Ja.
0: Der er jo landskamp. Men det er jo ikke slet ikke slut med landskampene. Nu er det bare kvinderne.
1: Ja, ikke bare.
0: Nej, nemlig ikke bare, for det er jo vores favoritlandshold.
1: Nu er det jo
0: kvindelandshold.
1: Nu er det dem, der duer.
0: Præcis. Okay. Det har altid været dem, der duer. Det er jo vores favoritlandshold.
1: Yes.
0: Ja, Mikkelsens kvinder, de spiller lørdag mod Canada. Det er noget med noget natruderi. Men så kan man jo komme tilbage i VM-stemning. Men okay, det var ligesom det, vi ved, der er på ugeplanen allerede nu. Afsted med et besked til 1212 og P4 og alt det der, og ind i det her lyd, ind i taleboblen, skriv, hvad har du med, der skal med på udeplanen, noget super vigtigt, du skal huske, når du skal nå, med hvem, hvornår, og så videre.
1: Jeg er klar med tusen.
0: Louise er så klar med en mega god sprittus.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Altså, det er jo godt, at lytterne er så gode til at huske og bare skrive ind, selvom jeg ikke har sagt det. Ja. Det må man jo bare sige. Der er leverance hver gang. Det er jo væltet ind. Er du klar?
3: Jeg er så klar her ved tavlen.
2: Vi starter i dag. Nu starter vi lige. Nu starter
3: lige
2: vi.
3: Lige,
2: ja. Nana skal have bygget den fortand op, som jeg har knækket halvdelen af. Hun sidder i venteværelset.
3: Lige nu?
2: Lige nu.
3: Nana er til tandlæge.
2: Yes.
3: Au, knækket fortand.
2: Ja, det lyder ikke rart.
3: Godt, Nana. Godt, du
2: håber
3: fik
2: virkelig,
3: hurtigt
2: tid. Ja, og at det bliver fikset.
3: Ja.
2: I morgen, der skal Lotte have kærestedag. Frokost og historisk gådejagt i Aarhus Midtby. Og så skriver Lotte, at hun håber, hun kan lokke sin kæreste med i letbanen for første gang.
3: Jeg skriver, okay, måske letbane. Okay, det skal vi lige have en opdatering på.
2: Det skal vi, ja, hvordan det gik. Noget jeg også gerne vil bede om en opdatering på, det er fra Michael. Vi skal nemlig huske ham på i morgen, at han skal vinde hovedpræmien i Eurojackpot i den her uge. Og så skal han lige huske at fejre det.
3: Jeg skriver, Michael vinder
2: hovedpræmien Eurojackpot.
3: Nå, det er, hvad er det, sådan 300 millioner? Eller
2: sikkert. Det kan vi lige slå efter under et stykke musik. Men jeg tænker, at hvis Michael lover at opdatere os, så lover vi at huske ham på at vinde, og huske ham på, at han skal fejre.
3: Selvfølgelig. Jeg tænker faktisk, det kommer helt af sig selv.
2: Det tror jeg også.
3: Hvis man vinder hovedpræmien.
2: Det tror jeg også.
3: Det kan også være, at man går fuldstændig i koma og bare sådan...
2: Og det er nok derfor, vi skal huske ham på, at han skal huske at fejre.
3: Michael, jeg har skrevet, at du vinder, så sådan. Alt godt.
2: På onsdag. Det kan godt være, at Folketinget det åbner tirsdag, ikke? Men der er for Henrik noget, der er større, som åbner onsdag.
3: Hvad er det?
2: Vaffelhjørnet på Strandvejen i Hellerup.
3: Nej,
2: Henrik sig til.
3: Vaffelhjørnet på Strandvejen åbner.
2: Og der må jeg bare sige, at vi har ikke så meget andet på planen til onsdag, så den er god.
3: Jo, onsdag.
2: Ja. Fordi
3: Buster?
2: Buster, men det er fordi, Busters den strækkes nemlig over mange dage.
3: Nå.
2: Buster, han tager jo på Rold Storkro sammen med en kammerat fra onsdag til fredag.
3: Fedt.
2: Blandt andet undervejs i deres tur skal de besøge Region Vest.
3: Okay, det lyder fedt.
2: Det lyder mega fedt. Torsdag, der skriver, og det må jeg bare sige, det varmer jo en fyr, der har arbejdet på Fyn meget.
3: Hvad sker der?
2: Der er Brunsvigerens dag.
3: Torsdag er Brunsvigerens dag. Hvordan er det gået vores næse forbi? Hvor er det godt?
2: Ja, og hvis der er nogen, der ligger inde med brunsviger på torsdag.
3: I nærheden af Aarhus.
2: Så siger jeg ikke mere.
3: Nej.
2: Men man skal huske at fejre det.
3: Det skal man.
2: Forrygende spise.
3: Vigtig dag.
2: Dorte skal også torsdag, der skal hun til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Og det har Dorte glædet sig meget til, fordi der står endelig, kommer Anders Agger til Aalborg. Så jeg fornemmer, at Dorte hun har glædet sig meget til at høre Anders fortælle.
3: Agger i Aalborg.
2: Han er også en fin fyr.
3: Du må hilse ham, Dorte.
2: Ja, hilse ham for os. Vi møder ham jo sommetider på gangene.
3: Ja.
2: Trine har også noget.
3: Til torsdag.
2: Som strækker sig ind i lørdag. Torsdag, der bliver Trine 30 år. Kæmpe tillykke. Og så lørdag, der eksploderer det i en stor fest for venner fra ind- og udland.
3: Okay, ind- og udland.
2: Og når jeg siger kæmpe fest, så mener jeg, Louise, 80 personer kommer.
3: Nej, hvor vildt.
2: Og oplagt måske lige at få et stykke brunsviger, når de kommer.
3: 80 personer, Trine, 30 års. Hun er både på torsdag og lørdag.
2: Jepper. Torsdag også, der skriver Thomas, mig og kæresten kører til Belgien på torsdag, hvor jeg om søndagen skal løbe maraton i Brygge. Derefter en velfortjent ferie plus en smuttur til Gent, hvor AGF spiller Conference League torsdag i uge 42.
3: Det var meget info.
2: Ja.
3: Jeg er nået til Thomas, og kæresten kører til Belgien, så er der noget med et maraton.
2: Maraton søndag. Og så tager han en fodboldtur, men det er inde i uge 42 først.
3: Okay.
2: Han skal se Gent.
3: Men så skriver jeg lige Thomas Marathon søndag.
2: Yes, præcis.
3: Okay.
2: Så er vi på fredagen.
3: Ja.
2: Det er sådan nogle af de der... her kommer lige sådan nogle af de korte, du ved, husker.
3: Ja.
2: Kirsten fra Greve. Vinterdæk på bilen.
3: Rigtigt. Det skal jeg også have bestilt til.
2: Ja, tak for at minde os om det, Kirsten. Så er der Peter, der skal vaccineres mod influenza.
3: Ja,
2: og det er Peter. Det er Peter med D, så det kan også være Peter. Det er jo sådan lidt alt efter.
3: Vaccineres.
2: Og fredag også. Henrik fra Fjernslev. Jeg skal til møde med min rejsekonsulent kl. 13 fredag i Holstebro. Vi skal tale om min rejse til Japan næste år, og så skal vi smalltalk og hygge os. Det glæder mig meget til. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det lyder fantastisk.
2: Det lyder helt fantastisk. Helt.
3: Konsulent i Holstebro. Og det var Japan.
2: Yes.
3: Tur til Japan.
2: Og så kan vi lige lukke det hele med lørdag.
3: Ja.
2: Louise fra Nykøbing Falster.
3: Ja.
2: På lørdag skal vi lidt forsinket fejre vores søns 6-års fødselsdag med familien. Det er helt sikkert en, der er helt sikkert en, som glæder sig til gaver. Og så skal der spises boller, chokoladekage med slik og lasagne til aftensmad.
3: 6-års fødselsdag fejres.
2: Skønt.
3: Ej, det er fantastisk.
2: Skønt. Jamen, det er helt fantastisk.
3: Prøv altså at få flag.
2: Ja, det er 100%. Jamen altså, ved du hvad, Louise, nu løb bedten også ud. Det passer jo egentlig meget godt.
3: Ja, nu kan vi ikke sige mere.
2: Nu kan vi ikke sige mere. Og altså, vi kan jo nok, måske kan vi nå at samle op på noget senere. Tusind tak for at skrive ind. Vi glæder os så meget til at følge med i jeres uge.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Kunstig intelligens er blevet helt nødvendig for mange gymnasieelever. Flere nordjyske gymnasier kan ikke genkende til en ny undersøgelse, der ifølge Politikken viser, at flere end hver tredje elev har svært ved at begynde en opgave uden at spørge AI om hjælp. Vi er nødt til at hjælpe eleverne i gang, siger rektor Ole Drup fra Hasseris Gymnasium.
2: Vi starter i hvert fald flere skriftlige afleveringer op på skolen, hvor lærerne er tættere på processen og giver mindre opgaver for, så den læreren kommer længere ned i substansen hos den enkelte elev.
1: Og kunstig intelligens spiller en større og større rolle i samfundet, men for at undgå, at eleverne bliver afhængige af AI som et hjælpemiddel, så er vi nødt til at blive mere analog, siger han.
2: Vi har eksempelvis også øget antallet af notesbøger, hvor at vi, når vi laver gruppearbejde eller andet, simpelthen fjerner computeren, og så kører vi helt old school i nogle sekvenser af undervisningen. Og så kan man godt bruge IT bagefter til måske at supplere den viden, man har drøftet uden.
1: Flere nordjyske gymnasier fortæller det er, at de har fokus på at tale med eleverne om, hvordan man kan bruge AI mest hensigtsmæssigt. Tall Ships Races i Aalborg i august blev ikke kun en nordisk folkefest, men også en økonomisk succes. Det viser en ny rapport fra Visit Denmark. Over de 5 dage med skibe langs kajerne i Aalborg og Sundby tiltrak eventen sig 329.000 unikke gæster, og 101.000 af dem besøgte Aalborg specifikt på grund af arrangementet. Gæsterne lagde til sammen 145 millioner kroner i lokalområdet, viser rapporten. Størstedelen af gæsterne kom fra Danmark, mens 9% kom fra udlandet. Det var nyhederne 10.30 fra DR Nordjylland.
0: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: arbejde, arbejde.
1: Vi har kun et spørgsmål lige nu, og det er egentlig ret simpelt. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Er det penge, prestige, kollegaer? Finder du en eller anden større mening, et formål i dit job? Er det noget helt andet? Svar meget gerne, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job, i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd.
2: Hvorfor spørger du, Louise?
1: Jamen, det gør jeg, Mads, fordi vi jo for nogle uger siden faldt over et citat fra Novo-direktør Mike Dustar, hvor han siger sådan her: jeg vil have, at vores ansatte er stolte, og jeg vil have, at de har en følelse af formål. De skal vide, hvorfor vi kommer på arbejde ud over lønnen, der kommer ind på vores bankkonto. Ja. Det sagde han i et interview med TV2. Og da jeg læste det her citat, så var jeg sådan, jeg blev lidt provokeret faktisk.
2: Gjorde det?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
2: Ja.
1: Sådan lidt, du ved, okay, man skal være stolt, man skal have en følelse af formål, det må ikke bare være løn.
2: Nej.
1: Og så kan jeg godt blive sådan lidt, hvorfor? Altså, er det ikke fint nok?
2: Jeg tror ikke bare, det er, fordi han gerne vil have nogle meget, meget dedikerede og glade medarbejdere, og medarbejdere, som ligesom kan se et større formål, de har måske også sådan en større arbejdsglæde.
1: Jo, men behøver man nødvendigvis finde et større formål i sit job for at være en dygtig medarbejder? Altså, skal der være en større mening? Skal det være et selvrealiseringsprojekt? Behøver det det?
2: Nej, det er ikke sikkert, det behøver det.
1: Nej,
2: det kan godt være, men det kan jo godt være, at de synes, det er godt lige præcis for deres virksomhed.
1: Jo, men det bliver lidt et krav, ikke?
2: Jo,
1: ja. Jeg vil have, og jeg vil have.
2: Ja, jeg vil have, jeg vil have.
1: Jamen, det altså, og hvorfor er det ikke okay, at man går på job for at tjene penge til at betale sine regninger, og når man så er fri, så er man fri?
2: Ja.
1: Altså, du behøver ikke nødvendigvis skulle sådan finde en dybere mening med
2: så
1: det at gå på arbejde.
2: Så i det der med, at for dig, så kan det være mening, jeg siger ikke, det er sådan, du har det, men sådan, det kan jo være meningsfuldt nok bare at få løn for, at man kan...
1: Du har job. Ligesom, du passer det.
2: Bruge pengene til at betale sine regninger, og så kan man ellers bare...
1: Så kan du finde mening med livet alle mulige andre steder end uden for dit job, ikke?
2: Ja.
1: Men det fik jeg så til at tænke på det her med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde? Byd endelig ind i en sms eller via talebobben i det her lyd. Er det lønnen? Er det dine kollegaer? Er det, brænder du sådan helt vildt for jobbet?
2: Det kan også være det der med, at der er nogen, der bare synes, det er godt nok dejligt at komme væk hjemmefra.
1: Det kan også være.
2: Det ved man jo ikke.
1: Men det kan også være personlig udvikling. Det kan være, at du udvikler dig helt vildt.
2: Det kan også være, man får mange fede oplevelser med sit arbejde, som man ellers ikke ville have adgang til at kunne få.
1: Det kan også være det der med at være noget for andre. Altså, der kan jo være mange forskellige svar på det her spørgsmål. Men vi synes, det er interessant. Også fordi, vi har lidt en teori om, at det der med at være medarbejder i dag, det er forbundet med mere end, nu siger jeg blot, eller bare jobbet, ikke? At vi har skabt et eller andet arbejdsmarked, der kræver sådan en dedikation, og du skal personligt udvikle dig, og altså større
2: der skal mening. Der skal være et større formål, et mål med det at gå på arbejde, som er mere end bare at få en løncheck en gang om måneden, eller hver 14. dag, eller hvornår man nu får
1: penge udbetalt. Ja, altså er der måske lidt en tendens til, at vi mere og mere er vores job, end at vi har et job?
2: Ja. Det er meget interessant.
1: Det er meget interessant. Så skriv til os nu i talebobben med det her lyd, eller i en sms. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv

0: Spørgsmålet til alle, der er samlet på B4 den her mandag formiddag, lyder: hvad motiverer dig til at gå på job? Er det bare et job, eller er det et personligt selvudviklingsprojekt? Martin har skrevet: jeg går kun på arbejde, fordi jeg har gæld. Hvis jeg kunne være fri, så stoppede jeg med at arbejde. Jeg ser faktisk arbejde som en byrde. Med venlig hilsen, Martin.
1: Joel Haviv, ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Velkommen til formiddag på 4'en.
2: Godmorgen, tak.
1: Hvad motiverer dig, Joel, for at gå på arbejde?
2: Jeg kan rigtig godt lide at flytte virksomheden, skabe tydelige rammer og så arbejde med mennesker.
1: Så der er meget sådan i det der med, at der er en mening med arbejde.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er medforfatter til bogen Arbejdslivets Dilemmaer, som du har skrevet sammen med professor Lene Tanggaard og psykolog Svend Brinkmann. Ja. Joel, hvilke dilemmaer er det, det skaber, når tendensen går mere og mere i retning af, at vi er vores job, og ikke blot har et job?
2: Altså de sidste mange år, kan man sige, at der har været en meget, meget stor selvrealiseringsbølge, og virksomheden har krævet, så at sige, mere og mere af os. Vi skal kunne levere også på den emotionelle front, det vil sige, at vi skal bruge det hele selv, når vi er på arbejde. Altså vi skal involvere os rigtig, rigtig meget. Og der er selvfølgelig nogle store dilemmaer i det. Det ene er, at som jeres lytter sagde, nogen går på arbejde for at få betalt gælden ud, og så smutte i sommerhuset bagefter, og nogen går på arbejde for ligesom at udvikle sig selv. Men nogle af de dilemmaer, der er jo selvfølgelig graden af engagement, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, der er jo nogen, som vi ved det med sygeplejerske og andre fag, som har et konkret ansvar for andre mennesker. Jamen, de har et større ansvar. De har en større tendens til at blive stresset og brænde mere ud hurtigere end os andre, der sidder på bag skærmen. For så vidt. Så der er nogle dilemmaer i det.
0: Men når du så hører Novo-chef Mike Dustar udtale, at hans ansatte, de skal altså være motiveret af andet end lønnen, når de går på job. Hvad tænker du så som ledelsesrådgiver? Er det klogt, eller er det, kan det også være et problem, at man siger sådan og kræver det?
2: Altså jeg tror faktisk, der er to ting i det, som Novo-direktøren siger. Jeg kan godt forstå, at han ønsker at tegne en tydelig retning i forhold til den strategiske opgave, de er på. That's it. Det skal virksomheder. Men jeg tror, at modellen, han valgte, ikke er så sund, fordi at måske skulle han åbne op for, at man kan diskutere vejene derhen. Mm. Altså at definere en performance-kultur, som, når jeg lytter til ham, stort set er en performance-logik med KPI'er. Mm. Det er ikke nødvendigvis at kigge ind i organisationen. Og når det er sagt, så har Novo altså ekstremt meget, mange kompetencer og stor faglighed derude. Og der synes jeg lidt, han misser en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på dem og høre, hvordan de egentlig tænker, at de skal nå det her sammen.
1: Men hvad skal en klog virksomhedsleder så sige for ligesom at tale til både de medarbejdere, som ser det her som meget noget, altså har den store mening med at gå på arbejde, ser det også som en selvrealisering eller en stor del af sig selv, og dem, som måske egentlig bare vil have lønchecken, så de kan afbetale deres gæld, og så ellers holde fri at tage i sommerhuset?
2: Jamen altså, vi skal tage som ledelse, som en ledelse, så skal vi netop navigere i det. Det er vilkårene. Vi er, altså, arbejdspladsen er det største fællesskab, vi er i, så der er folk med forskellige tilgange til og arbejde. Så lederen skal gøre det, som mange ledere faktisk gør. De skal starte den samtale. De må ikke gå på kompromis med strategien. Den skal vi levere på. Men vi skal diskutere endnu bedre, hvordan vejene er derhen. Og det betyder at lytte til de medarbejdere og tale med dem. Og den samtale skal i gang.
0: Ja, for hvad er egentlig de menneskelige konsekvenser, hvis vores chef kræver ild, stolthed, drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller vil give til vores arbejdsplads? Det taler vi videre om lige om lidt. Nu skal vi lige have et musikalsk timeout.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Det er lige præcis det, den hedder. Det er fra Christoffer, det er hans seneste nye store blade.
1: Vi er lige nu selskab af Joel Haviv, der er ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder, og en af forfatterne til bogen Arbejdslivets Dilemma. Joel, hvilke menneskelige konsekvenser har det egentlig, hvis vores chef kræver ild og stolthed og drive og personlig udvikling, og det er bare slet ikke at det, vi hverken kan eller har lyst til at give til vores arbejdsplads?
2: Jamen altså, vi brænder ud. Altså, vi kan ikke navigere i det rum, som også bare er mellem kollegaer. Altså, vi ser det jo. Alle har jo været i et team, hvor den ene netop brænder for det hele og ved det hele, og måske ikke har børn og ikke skal ud og spille fodbold, og den anden vil rigtig gerne bare betale af på gælden. Og begge de to skal kunne rummes i det arbejdsfælde, eller det fællesskab, vi kalder arbejdslivet. Det er bare enormt vigtigt, det tror jeg.
1: Jamen, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man så skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til begge dele? Eller er der allerede plads til det, tror jeg?
2: Altså, umiddelbart tror jeg, at der er plads til det, men jeg kan også godt se, når jeg er ude hos virksomheder, at det er en ledelsesopgave, og det er simpelthen en anden måde at gentænke den måde, vi arbejder sammen på. Omvendt kan du heller ikke have en stresskurve, der stiger så meget, så se, og så løbe rundt og sige, at vi skal bare arbejde endnu mere, og vi skal være endnu mere passionerede. Mm. Altså, det er to ting, der ikke hænger sammen. Så jeg synes, der er en stor opgave i for mange ledere, simpelthen at gå ind og begynde at sige, hvad betyder det at arbejde her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad betyder det at være kompetencer? Hvad er det for nogle livsfaser, vi for eksempel har? Mm. Der er jo rigtig, rigtig mange, som muligvis godt i et år vil kunne arbejde og elske at arbejde 20 timer og stadigvæk brænde for det, men de har en krise derhjemme, eller barnet er sygt, eller whatever. Ikke? Mm. Og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne rumme endnu bedre, og i særdeleshed at diskutere som ledergruppe sammen med vores medarbejdere op mod den direktion, som siger, at vi skal levere på tal, hvilket er fint.
0: Vi har fået rigtig mange forskellige sms'er af Joel fra lytterne. Der kommer lige et par eksempler her. Jeg går på arbejde, fordi jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke have det liv, jeg har. Jeg har en kone og fire børn, skriver Mohammed. Og så er der fra Kim, som skriver, han er falkredder i øvrigt, og hvor jobbet er mere end løn. Jeg bærer stolt fuglen på brystet som falkredder, fordi jeg har stor glæde ved at kunne hjælpe andre, der har brug for min hjælp. Det er det, der motiverer mig. Med venlig hilsen, Kim fra Odense.
1: Men Joel, det er jo sådan to forskellige indgangsvinkler til et arbejdsmarked. Hvordan tror du, udviklingen går? Går den mere i retning af det her med, at vi er vores job, vi er stolte, vi er fanebærer for vores arbejdsplads? Eller kommer der flere og flere af os, der siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene nogle penge, meningen med livet finder jeg et andet sted?
2: Jeg tror umiddelbart ikke, at det går i den ene eller den anden retning. Vi skal huske, at det fællesskab, der hedder arbejdspladsen, det er mennesker. Og mennesker har forskellige ambitioner i forhold til, hvordan de ser deres arbejdsliv. Så der vil være masser af mennesker, som synes, at økonomien og det at gå på arbejde og brænde for det, det er en fantastisk motiverende faktor. Det giver dem en indre motivation. Det er fantastisk. Men jeg kan også godt se rigtig mange, som begynder at sige, at de er ligesom motiveret, så at sige, for arbejdspladsen, og vil levere lige så høj grad på de ambitioner, som virksomheden har, og i lige så høj grad være en del af fællesskabet, men de vil bare gerne være færdig klokken 4 og hjem og lave holde til børnene til fodbold eller svømning eller være frivillige eller søge aktiviteter, der er meningsfulde for dem uden for arbejdspladsen. Og det skal vi altså 2026 kunne være i stand til at rumme. Når jeg taler med unge ledere for eksempel, så kan de se, at den struktur, der er for, at de kan bevæge sig op i hierarkiet, for eksempel, der er kun én måde at gøre det på. Det er flere timer. Det går jo ikke. Altså, så mister vi jo også en masse kompetencer. Så vi skal til at gentænke den ledelsesopgave, det er at få folk motiveret til at være på arbejdspladsen, men skal kunne rumme begge dele.
1: Joel Haviv, tak for at dele dine tanker med os her til formiddag.
2: Selv tak.
1: Og god arbejdsløst.
2: Også til dig.

0: Duffy med Mercy sender os frem til en radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingørmotorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Og vi havde jo lige før Radioavisen selskab af ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder Joel Haviv. Fordi vi den her mandag formiddag taler om det der med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde, når vi er på arbejde.

0: arbejdsmarkedet og virksomheden ikke bevæger sig et sted hen, hvor der kun er plads til alle dem, der vil rigtig, rigtig meget for arbejdspladsen.
1: Ja,
0: der
1: skal man være plads ikke til alle. Passioneret ud over det så vanligt.
0: Nej, og man kan jo godt vise passion bare ved at passe sit arbejde.
1: Præcis. Og være en super god kollega.
0: Præcis, og altså, en god medarbejder, der passer sine ting, men har et job, hvor man arbejder 37 timer, og så er det det.
1: Men hør lige her, ikke? Nu lagde jeg jo for land med at sige, at jeg var faldet over en jobannonce.
0: Ja.
1: Det er en stilling det er til et gartnerelev-stilling.
0: Ja.
1: Ønskelisten, der står vores ønskeliste, står der i jobopslaget. Du brænder for gartnerfaget. Mm. Du har lyst til at lære at udvikle dig. Du trives i en aktiv, varieret hverdag. Du arbejder som og tager ansvar. Du er positiv, omstillingsparat, klapper nye opgaver. Du kan lide at arbejde sammen med andre og bidrage til fællesskabet.
0: Det går mange flueben, man skal
1: det
0: kunne sætte, hva'?
1: Det er mange ting, man skal leve op til. Og det er jo det, der er lidt interessant og også fascinerende, at er det ikke okay, at nu 2026 siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene min løn, så jeg kan leve det liv, jeg gerne vil med min familie eller bare mig. Det er sådan set ligegyldigt. Men jeg har altså ikke en eller anden ambition om, at jeg nødvendigvis skal lære helt vildt nyt og udvikle mig som menneske og så videre. Jeg vil bare gerne have min løn.
0: Præcis. Vi kigger meget mere på også, hvad der motiverer jer i forhold til at gå på arbejde. Vi tager nemlig et smut ned i indbakken om et øjeblik.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i security. Jeg elsker at gå på arbejde og har altid gjort det. For 2 år siden startede jeg i security, hvilket er et superjob. Grunden til, at jeg går på arbejde, er selvfølgelig lønnen, men mine kolleger er de bedste. Vi er cirka 500, og hver og en er noget specielt. En sidegevinst er, at være med til, at passagererne kommer godt og sikkert afsted på deres arbejde, sådan skriver Christian altså.
1: Ja, det er jo en tid, hvor Mike Dustafa Novo har sagt, at Novos medarbejdere, de skal være motiveret af andet end

0: lønnen. Og derfor har vi spurgt, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Og det er der virkelig mange af jer, der har svaret på, så kæmpe tak for det. Emilie skriver sådan her ind fra det nordjyske. Jeg arbejder med frivillige soldater i hjemmeværnet, så det, der hiver mig på arbejde hver dag, er, at jeg ved, at det er ildsjæle, motiverede og virkelig dygtige soldater, jeg møder ind til og skal arbejde med. Ja, det, der må man sige... Ja. Der er det jo en passion,
1: præcis,
0: der driver værket.
1: Ja, og man kan sige, at nogle af dem, der måske... Altså, hvis Emilie har en passion, der møder hun jo andre mennesker, der har fuldstændig den samme passion, og så bliver det jo bare et mega fedt arbejdsmiljø, ikke?
0: Jo. Dennis B. fra Merløse skriver også.
1: Jeg arbejder med jordrensning, så man kan sige, at vi efterlader jorden, altså hele jorden, renere, end da vi overtog den. Det må man da sige at være motivation i sig selv.
0: Ja, helt enig, Dennis. Henrik, han skriver kort og godt, kun penge, udopstegn. Jeg arbejder for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde.
1: Nej, det er en god, det er en klassesætning, den der.
0: Jamen, det er det. Det er det, men jeg kan godt nogle gange have indtrykket af, at der er mange, der har det omvendt.
1: Ja.
0: Møffe skriver, jeg har kun haft ét job, hvor lønnen var fløjtende ligegyldig. Jeg havde to fantastiske chefer og en masse dejlige kollegaer, som gjorde, det var så skønt at stå som dørmand på et diskotek i Aarhus. Jeg savner den tid hver eneste dag. Desværre har en arbejdsulykke på mit andet arbejde, så den stopper for det.
1: Ej, det var ærgerligt.
0: Ja, men det er jo meget interessant, det der med, her var lønnen fuldstændig
1: ligegyldig. Ja, fordi det var alt det, der var omkring arbejdet, der var fedt.
0: Pia har skrevet en længere besked til os. Hun skriver, jeg fik mit drømmejob for 9 år siden. Jeg følte virkelig, jeg var mit job de første 3-4 år. Jeg nød hver eneste dag med mit team. Så begyndte ledelsen at få ambitioner på mine vegne og drive mig rundt og opad, fordi man mente, jeg skulle videre, og jeg var god, og jeg blev smiret og sagde ja til noget af det. Og langsomt så blev jeg trukket væk fra det, der motiverede mig.
1: Da jeg forsøgte at holde fast i det, der gjorde mig glad, så blev jeg desværre ikke mødt positivt. Efter nøje overvejelser valgte jeg tidligere i år at sige op uden et andet job på hånden. Det var hårdt, for hvem var jeg så, når jeg ikke havde mit arbejde og den lederrolle, jeg identificerede mig med? De sidste 6 måneder har jeg fundet ud af, at jeg er så meget mere i mit arbejde. Jeg er noget i mig selv. Jeg kan sove om natten, jeg er mere rolig, jeg elsker stadig at lære nyt. Jeg er lige startet på nyt job, fordi der skal jo penge til for at kunne leve, og jobbet er spændende, men jeg ser ikke længere mit job som identitetsdefinerende.
0: Ej, det er meget interessant.
1: Meget interessant besked.
0: Pia har ligesom været igennem en... Ej, nu bliver det meget djøfagtigt. En rejse. men det der med, når der så er nogen på dine vegne, der har ambitioner, du skal det her, du vil gerne, og i virkeligheden så trives Pia måske bedre der, hvor hun startede.
1: Og man kan jo ikke fortænke Pia i at blive smiret af det, eller tænke, at det er en god idé. Hun har helt sikkert også synes, at det var spændende. Men det der med, at hun er blevet flyttet væk fra det, der har motiveret hende, det der har gjort det fedt at gå på arbejde.
0: Og det kan man nogle gange finde ud af for sent, ikke?
1: Jo, og det var også noget af det, Joel her var inde på, ikke? Altså, man skal jo holde fast i det, der motiverer en
0: for at arbejde. Ja, og det er okay, at det er lønnen, der motiverer.
1: Ja, hvis det er det, der er, hvis det er det, er det, eller nogle bestemte arbejdsopgaver, eller hvad det nu kan være.
0: Karsten har også skrevet, jeg er autist og bruger mit job som buschauffør til at træne og vedligeholde mine sociale kompetencer, som ellers ville ryge fløjten, hvis jeg ikke dagligt tvang mig selv til at skulle forholde mig til fremmede menneskers behov og ønsker sig.
1: Der har jobbet jo en større mening.
0: Der har jobbet en større mening. Om lidt, der ringer vi til IT Rasmus.
1: Ja, når Rasmus fra IT.
0: Ja, Rasmus fra IT. Vi spørger, hvad det egentlig er, der motiverer ham.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

så er der frokostdong fra Morten A.K.A. DJ Futte fra Næstved. En simpel klap sammen med leverståhej, leverpostej, mellem hjemmebragt rugbrød, dertil et snack gulerødder indtaget i bilen i Roskilde, mellem to sager. Velbekomme, Morten.

0: Susanne fra Grindsted har skrevet, om 14 dage så slutter min barsel efter et år, mit andet barn inden for 3 år, og jeg skal tilbage på arbejde. Før jeg fik børn, var min motivation at gøre karriere, arbejde meget og gøre det rigtig godt. Efter jeg har fået børn, så har mine prioriteter ændret sig. Jeg vil stadig gøre mit bedste, men der er et liv uden for mit arbejde, som jeg synes er vigtigere, og som jeg vil prioritere højere.
1: Dagens simple spørgsmål er, hvad motiverer dig til at gå på job? God formiddag, Rasmus.
2: Goddag, goddag.
1: Og tak, fordi vi lige må forstyrre dig på arbejdet. Du arbejder med IT hos Netcompany i Nordjylland. Og det er du bare rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Hvorfor er det bare et godt job, du har?
2: Det er, fordi jeg bliver udfordret stort set hver dag. Jeg tilknyttet to projekter. Et, hvor jeg lidt har lyst til at kalde det en seniorrolle, og en anden, hvor jeg bliver introduceret til nye teknologier hver dag. Så ja, det giver stor motivation.
0: Så det er sådan meget det faglige, der ligger i arbejdet, der gør det til et fedt job, Rasmus?
2: Det er det, ja. Det der med, at man rent faktisk skal ind og bruge hovedet, når man sådan skal i gang og kommer træt hjem, og ja, selvfølgelig træt i hovedet, men ja, rent faktisk bliver udfordret og fremme sig selv, det er absolut en stor motivation for mig.
1: Men Rasmus, har du fri, når du er fri? Eller tænker du så stadig i arbejde?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på dagen, men jo, jeg er meget på den her med, at du, når du har arbejdet dine 40 timer om ugen, så cutter du af, så smider du telefonen væk, og så tager du ellers bare det, du skal i fritid. Men jo, der er selvfølgelig nogle dage, hvor man lige bliver nødt til at give en lille kvarter eller en halv time ekstra, fordi det er jo bare sådan, det er. Produktionen skal jo køre.
1: Har du kollegaer, Rasmus, for hvem, altså det der med at gå på arbejde, det er at få en løn hver måned, og de yder selvfølgelig en indsats og gør det, de skal, men ikke mere. Altså, er der plads til det hos jer?
2: Det vil jeg sige, der er. Altså, så længe man gør sit gode stykke arbejde, så er der jo ikke mere end det. Altså, de respekterer jo ligesom, at vi ikke alle sammen går hjem hver evig eneste dag og studerer videre på hver evig eneste IT-uddannelse, man kan og fremme sig konstant. Selvom selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en rådgivning, vi får for dem, at hey, hvis du gerne vil fremme dig, jamen, så kan du lige læse et hurtigt certifikat, eller lige gøre det her ekstra her, når du har fritid. Men selvfølgelig, der er mange, der har børn. Jeg går selv og renoverer, ikke har børn. Så jeg har altså ikke lige de der ekstra 3-4 timer i eftermiddagen på at fremme mig der.
0: Rasmus, du skriver i din sms til os, at det er vigtigt for dig at blive udfordret fagligt. Altså, det er faktisk en topprioritet, så taber du gejsten. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det der med, at der er de der faglige udfordringer, og at du ikke bare sådan kan sige, nu er jeg her, og det er ligesom der, jeg er nu, og det er fint nok?
2: Jamen, det er, fordi jeg plejer at sidde i servicedesken. Altså, ja, det er fint nok at skulle genstarte en computer sådan 3-4 gange om dagen for en person. Men det bliver altså sådan lidt kedeligt efter sådan cirka 2-3-4 år. Og det er typisk der, hvor gejsten begynder at falde ud, fordi nu har du genstartet den så mange gange, og så efter et år, så okay, hvordan kan jeg genstarte den bedre? Og så, jamen til sidst, så kan man ikke rigtig få mere ud af det, og så ender man bare i, at ja, det bliver sgu lidt kedeligt, jeg gider ikke trykke på den knap mere, nu vil jeg gerne til at prøve noget nyt.
1: Hvad med lønnen? Altså, hvis nu vi forestiller os, altså vi har godt nok lavet en aftale med Michael om, at det er ham, der vinder hovedpræmien i Eurojackpot i morgen.
0: Kan det ikke godt være to, der vinder?
1: Men hvis nu du vinder, vil du så beholde dit arbejde, eller vil du så sige, nej, så nu så renoverer jeg?
2: Ja, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange millioner kommer. Jo, jeg tror stadigvæk, at jeg vil beholde det arbejde. Fordi det der med, at man rent faktisk bliver hjulpet i gang med at sige, at vi vil sætte på et projekt og sige, det er det her mål her, vi skal nå. Kæft for fedt. Super, vi kører. Fordi det er sgu ikke altid, jeg har selv motivationen til at gå 100% i gang. Jeg har jo selvfølgelig selv nogle IT-projekter derhjemme. Men nogle gange, så samler det lidt ekstra støv. Så det der med at have nogen, der rent faktisk lige sparker ind lige lidt ekstra og siger, hey, ved du hvad, vi skal lige gøre det her. Der er det her, vi skal gøre bedre. Der er det her, vi skal fremme. Ved du hvad, vi kører. Hvor fedt, vi tager den.
0: Rasmus, tusind tak for at være med.
2: Det var det så lidt.
1: Og tilbage til arbejdet.
0: Ja, og god arbejdsløst med arbejde hos Netcompany, din egen IT-projekter derhjemme, og ikke mindst renoveringsprojektet.
2: Tak skal du have.
1: Martin har skrevet en lang og reflekteret besked om, hvor han skriver, det er et sjovt tidspunkt, I stiller det her spørgsmål, fordi jeg er jo en blandt mange mennesker, som arbejder i det erhverv, som jeg mener er det mest passionerede og flittige erhverv, nemlig landbruget. Mm. Og netop i en tid, hvor landbruget får skylden for alt dårligt i det her land, så må jeg indrømme, at motivationen er dalende. Vi står op hver dag, tidligere end mange andre mennesker, og kæmper hver dag for at brødføde hele verden. Engagementet i landbruget mener jeg er større end i alle andre erhverv, fordi der er så meget kultur for et erhverv, der har været her altid. At lave mad til mennesker må være på højde med at være præst og ekstremt meningsfuldt, men motivationen daler, når der er så få, der kan se meningen med, at vi driver landbrug i Danmark, sådan skriver Martin.
0: Tusind tak for at dele alle jeres erfaringer til det at gå på arbejde. Og hvor er det dog fedt, at vi alle sammen er vidt forskellige, har vidt forskellige motivationer for at bevæge os ud på arbejdsmarkedet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom brugen af AI kan være en god hjælper, når der skal løses en skriftlig opgave, så er det problematisk, når mange gymnasieelever har svært ved at komme i gang med opgaver uden at bruge af kunstig intelligens. Det siger rektor på Støvring Gymnasium, Anna Amby Freibæk.
3: Når man bruger AI til at komme i gang med en opgave, så bliver man også tit låst af det spor, AI lægger ud, og de formuleringer, AI har givet, og det gør, at man kan blive fremmed over for sin egen tekst. Det er der også andre undersøgelser, der viser.
2: Flere end hver tredje gymnasieelev har svært ved at komme i gang med opgaver uden brug af AI, viser en ny rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ifølge Politikken. På gymnasiet i Støvring har man, for at undgå forkert brug af AI, indført tidsstyring, så eleverne får bedre overblik over hjemmeopgaverne.
3: Hvad det der er af store skoleopgaver her i de næste par uger, og så skal de plotte det ind i deres skema, hvornår de kan gøre hvad, så det ikke bliver sådan, at man sidder der søndag aften kl. 21 og tænker, okay, nu er jeg altså lige nødt til at få AI til at hjælpe mig i gang med den her opgave.
2: Flere nordjyske gymnasier fortæller til DR, at de har fokus på at tale med eleverne om, hvordan man kan bruge AI mest hensigtsmæssigt. Tall Ships Races i Aalborg i august blev ikke kun en nordisk folkefest, men også en økonomisk succes. Det viser en ny rapport fra Visit Danmark. Over de 5 dage med skibe langs kajerne i Aalborg og Sundby tiltrak eventen sig 329.000 unikke gæster, og 101.000 af dem besøgte Aalborg specifikt på grund af arrangementet. Gæsterne lagde tilsammen 145 millioner kroner i lokalområdet og understøttede også 145 arbejdspladser, viser rapporten. Størstedelen af gæsterne kom fra Danmark, mens 9% kom fra udlandet. Skyet her ud på dagen omkring 15 grader.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4.

0: Mads Tyrsted.
1: Fik du set noget fodbold i går?
2: Det gjorde jeg da.
1: Landskamp?
2: Ja da.
1: Wales mod Danmark?
2: Den så jeg.
1: Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det var fint nok. Altså,
1: det var da fint nok.
2: Nå, men 1-0 og 3 point og ingen mål lukket ind. Og det var da, jeg synes, det var da i orden.
1: Altså jeg synes... Nu vil jeg vil godt lige have lov at afsløre. Jeg så kun første halvleg. Eller faktisk 40 minutter af første halvleg, fordi jeg var nødt til at gå i seng.
2: Ja, nå.
1: Men jeg synes også, de spillede rigtig godt.
2: Ja, det er jo ganske udmærket.
1: Hvorfor er ganske udmærket?
2: Jeg synes ikke... Jeg synes, første halvleg var... Det var fint.
1: De spillede virkelig godt.
2: Det var bedre i anden halvleg.
1: Ja, den så jo så ikke.
2: Nej, altså der havde de jo store chancer, inden Rasmus Højlund så scorede på Strasbourg.
1: Men noget, jeg undrede mig over, det var, at der blev sådan, der var jo nærmest sådan krisestemning, da Pierre Emil Højbjerg udgår.
2: Han blev skadet, da han sparker Jørgens
1: Bakke. Altså, nu siger vi skadet. Fik han ikke en krampe?
2: Nej, det håber jeg ikke, han gjorde efter 12 minutter.
1: Jamen, jeg synes... Nå.
2: Jeg tror ikke, han fik sådan en lille forstrækning.
1: Jo. Jeg
2: er ikke læge, selvfølgelig, altså, men det ville være mit gæt.
1: Ja, men det var ligesom om, at så var sådan, nej, hvad gør vi nu?
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået spillet. Men gør man ikke det, at man så sætter en anden en ind?
2: Jo.
1: Og at det, kan det ikke være lige så godt?
2: Altså, man kan jo sige, at Pierre Emil Højbjerg gjorde jo noget, der var meget uvant, da han der efter Norgeskampen, altså den første i den her landskampsperiode, talte om den der elefant i rummet.
1: Ja, han går i rette med landstræneren.
2: Ja, men han sagde jo i hvert fald, at alle kunne jo se, at det ikke fungerede med ham og Morten Juhlmann på midtbanen sammen. Men nu fik vi jo faktisk set et landshold med kun den ene af dem. Det var så Morten Juhlmann, fordi Højbjerg han gik ud.
1: Hvem blev anført?
2: Det gjorde Joachim Andersen.
1: Ja. Der vil jeg jo
2: Tror jeg er noget med anciennitet.
1: Okay, ja. Fordi jeg synes jo, hvis vi skal have en ny anfører på tidspunkt.
2: Ja.
1: Jeg synes, det skal være Gustav Isaksen.
2: Du er på Isaksen?
1: Ja, jeg synes, han er for mig... det skal ikke misforstås, jeg elsker jo Golden Retriever. Men han er sådan en... Han er fodboldspiller... Altså, Golden Retriever på fodboldbanen. Han er fuldstændig stabil. Han er bannerfører. Han brokker sig ikke. Jeg synes, han spiller så godt.
2: Han kan godt lide at løbe.
1: Ja. Han tager
2: hver gang bolden kommer, så løber han.
1: Præcis.
2: Men det var meget fedt.
1: Jeg synes, han er god. Ja. Jeg synes også, han var god igen i går.
2: Ja, det var han også. Jeg synes, Rasmus Højlund var god igen. Han har faktisk været god i alle kampene, de har spillet.
1: Men han har lidt brug for Rasmus Højlund.
2: Det gode ved Rasmus Højlund, det er, han elsker simpelthen landsholdet.
1: Ja, og det er dejligt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Men så er der kommet nye til.
2: Ja.
1: Oliver Provsgaard, ham har jeg aldrig set før.
2: Sindssygt sød fyr. Hey. Ham har jeg snakket med mange gange, dengang han spillede i Vejle.
1: Ja.
2: Han er nede for Bredballe, det er ikke langt for mig. Ja, meget
1: god fyr.
2: God fyr.
1: Jeg lavede noget rigtig pinligt i går, mens vi ser kampen. Og det er fordi, jeg synes altid, det er meget forvirrende, når modstanderen spiller i rødt.
2: Ja.
1: Fordi det synes jeg jo er Danmark, der spiller i rødt.
2: Naturligvis.
1: På et tidspunkt, så er der, der bliver zoomet ind på en spiller, og jeg siger til min kæreste, nej, hvem er nu det?
2: Ham har du aldrig set før.
1: Ham har jeg aldrig set før på landsholdet. Og så siger han, jamen det er jo fordi, han er valiser. Nå, og det er jo godt nok lige 12 minutter ind i kampen at finde ud af,
2: lad så bare sige, du er da undskyld. Altså, inden kampen mod Wales, der var der jo 12 spillere, som var blevet udtaget til landsholdet, men som enten ikke var kommet, fordi de var skadet, inden landsholdssamlingen begyndte, eller blev skadet undervejs. Så altså, du er da lovligt undskyld over, at der er 11 mand, der har forladt, og så lige Højbjerg som den 12. der blev skadet.
1: Men den nye spiller, det var en valisisk spiller, kunne jeg ret hurtigt...
2: Var det en, du tænker, at det kunne være fint nok, hvis vi kom nationaliseret?
1: Jeg synes ikke, jeg kender ham ikke godt nok til at sige det. Jeg synes, vi har et godt hold, og jeg må sige, nu har vi talt meget om følelserne for herrelandsholdet. Mads, er vi tilbage?
2: Vi kan i hvert fald sige, at vi har spillet til par i det her. Vi har fået 6 point i de to kampe mod Wales, som vi gerne skulle vinde. Nu vælter Portugal på udebane i november, og så efterfølgende Norge på hjemmebane. Og Danmark har der stadigvæk chance for at kunne blive nummer 2 i den der Nations League-pulje. Eller som minimum nummer 3, så vi er på topseedet til EM. Så det er vel okay?
1: Jeg synes, vi går efter den anden plads.
2: Ja, vi skal da 100% gå efter den anden plads. Vi har også hævn til gode over for Norge.
1: Nå ja.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er vi egentlig på vej mod snart at have nummer nok til, at vi skal starte en volume 3 af Greatest Glemte Hits?
3: Det tror jeg, vi er.
2: Passer det egentlig ikke også meget godt at ligesom sætte en skæring her efter uge 41, så går vi på ferie, og så går vi i gang med volume 3, når vi er tilbage i uge 43.
3: Det er en god idé.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god, fordi det er en lang liste efterhånden.
2: Men den er undtagen lynme god.
3: Ja, det er jo måske den bedste Greatest Glemte Hits.
2: Du kan godt slette måske.
3: Det er den bedste compilation-plade nogensinde,
2: præcis,
3: vi har fået lavet. Fordi vi har jo alt fra Peter Andre til Mr. Big.
2: Calvin Harris, Lighthouse Family.
3: Vi har Alanis Morissette.
2: Celine Dion.
3: Sko Torp.
2: Michael Ernst Rock.
3: Det brune punktum.
2: Ja, men vi kunne blive ved.
3: Ja, og det gør vi jo sådan set også. Fordi det er mandag, og vi har brug for et skud god energi. Og det gør vi jo altid her i programmet om mandag med en greatest glemt hit.
2: Ja.
3: Altså et hit, der virkelig bare fortjener at komme ud og leve igen. I sidste uge, der smed jeg jo en kæmpe banger.
2: Der var det dig og Carsten, der havde valgt.
3: Ja, på albumet. Det er så godt, det
2: her. Og du var i tvivl, om Carsten var med dig.
3: Men
2: det var Carsten.
3: Ja, og det er simpelthen så godt, det her.
2: Det er
3: E17, Stay Another Day fra 1994. Albumet hed Steam, og det... Jeg vil faktisk sige, jo flere gange jeg hører det, jo mere glad bliver jeg for mit valg.
2: Du var jo strøget direkte i Fona for at købe den plade der.
3: Ja, det var
2: jeg. Var faktisk gået på jagt efter en Fona-pose.
3: Ja.
2: Vi kan godt købe en Fona-pose brugt.
3: Det skal vi.
2: Ja, det skal vi.
3: Den skal op og hænge herinde.
2: Det skal den nemlig. Det synes jeg ville være fedt.
3: Men Mads, hvad skal i din Fona-pose?
2: Ja, men det var så svært i dag. Jeg ville gerne finde noget, der mindede mig om min sådan sene barndom.
3: Hyggeligt.
2: Ja. Og der var indbegrebet...
3: Er vi i 90'erne nu?
2: Vi er i slut 90'erne.
3: Okay.
2: Og indbegrebet af min sene barndom, det har været... fordi der, det hedder de ikke mere, nu hedder de FC et eller andet årstal, men FIFA-spillene, computerspillene.
3: Ja, ja.
2: Og der var det første nummer, der kom op, det var den her. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Det er Fatboy Slim.
3: Ja.
2: Funk Soul Brother. Eller det hedder den jo ikke. Det hedder Rockefeller Skank, hedder den ikke.
3: Man ser den ikke. Den hører man ikke så tit.
2: Nej, den hører ikke så tit. Men, og den var titelnummeret til FIFA-pladen i 99. Men så var det, jeg kom til at tænke
3: på... Altså, når du siger FIFA-pladen...
2: Eller,
3: altså
2: ja, eller soundtracket til FIFA-spillet.
3: Det er vildt, der var et soundtrack.
2: Der var et soundtrack med mange numre. Men det, der så var, det var... At så kom jeg til at tænke over det. Nej. Det var ikke det første FIFA-spil, der vakte min glæde. Og den første titelsang, jeg kan huske, det var den her.
3: Ja, okay.
2: Det blev.
3: Det er også godt.
2: Det er song 2. Den er nemlig også god. Og ved du hvad? Det var
3: Mads,
2: så...
3: det er det bedste musik, du har valgt indtil nu.
2: Tak skal du have, Louise. Ej, hvor lækkert.
3: Det synes jeg. Kæmpe kadeau.
2: Og stor ros til producer Simon. For jeg
3: ved ikke, hvad Carsten siger.
2: Men... Simon kan bekræfte, at jeg var i så stort et dilemma, at jeg måtte spørge en ven om hjælp.
3: Jamen, jeg er spændt på, hvad Carsten siger til den her. Jeg synes, den er god.
2: Den er god.
3: Nå, så den skal simpelthen på?
2: Den skal simpelthen bare på, ja.
3: Hvor er det fantastisk.
2: Ja, og den er, jamen, og den er ikke ret lang.
3: Nej, den er for kort.
4: Ja, kan vi få mere FIFA-musik på den plade?
2: No problem.
3: Det bliver et nej.
4: Keen, nothing in my way.
2: Ja, jeg elsker Keen! Ja! Skidegod idé, Simon. Nå, skal vi ikke bare starte med at bare høre Blø så?
3: Jo, lad os.
2: Ja, vi får Blø her, song 2.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Carsten har skrevet til dig, Mads.
1: Nå, ja.
0: Efter du valgte Blur som dit greatest glemte hit.
1: Ja.
0: Carsten skriver, jeg springer lige over den her uge. Jeg glæder mig i stedet til det Louises tur.
1: Jamen, det er helt i orden, Carsten. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lige bringe en efterlysning.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt drømme om en hype man or woman.
0: Ja. Det er ligesom altså en, der er din
1: Carsten.
0: Ja. Ja, en, der bare synes, du en, har den bedste
1: musiksmag. Du ved, en, der bare lige sådan skriver, ja, fedt nummer, altså, ja. Når jeg har valgt noget.
0: Ja,
1: det tror det jeg kunne være, det kunne være godt for balancen i programmet, ja. Tror jeg.
0: Så vi søger en, der har samme musiksmag som dig.
1: Ja, tak.
0: Og som siger, Mads, godt valg.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Det kunne være fedt.
0: Du har en meget blandet musiksmag.
1: Jeg har en meget blandet musiksmag, ja.
0: Jeg søger jo altid tilbage til 90'erne, finder noget godt der fra hylden, og bum, så kører det.
1: Og det er jo, der er Carsten jo bare med.
0: Ja,
1: I må have samme pladesamling, tror jeg.
0: Jamen, det tror jeg også, vi har. Det er helt fantastisk.
1: Så, men der er den eftersøgning her med sendt videre.
0: Vi stod faktisk lige lige googlet,
1: ja.
0: Fordi vi skulle finde ud af, hvad er puljen i Eurojackpot den her uge?
1: Ja.
0: Fandt du ud af det?
1: Ja, ja. Altså, første præmie puljen, altså i morgen, tirsdag, 750 millioner.
0: Ah, det er også en slags penge, hva'?
1: Det er det.
0: Nu har vi jo talt meget om den her formiddag, hvad der ligesom motiverer os til at gå på arbejde.
1: Mm.
0: Hvis nu det mod forventning ikke er Michael, der napper de 750 ja. Millioner i morgen, men dig.
1: Ja. Yes.
0: Vil du stoppe med arbejde?
1: Det er ikke sikkert. Men
0: kunne du undvære mig?
1: Ja, men det er jo nemlig det.
0: Og det er jo det.
1: Jeg vil nok ikke stoppe med at arbejde, men jeg vil nok arbejde på en anden måde.
0: Mm. Tror du, Brian Riemer vil stoppe med arbejde som landstræner?
1: Nej.
0: Mm.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Brian, han elsker fodbold så meget, han vil fortsætte.
0: Ja.
1: Vil du, men hvis han nu stoppede, var det så dig, du har taget sådan en flot trenchcoat på, minder mig
0: nå,
1: på en anden
0: om
1: måde.
0: Nå, om jeg skulle
1: sådan,
0: træde
1: ja, i... Altså, du har jo sådan en uniform fra 90'erne og 00'ernes engelske managers. Nej.
0: Jeg er ikke... Det ligger ikke i kortene for mig.
1: Nej.
0: At skulle være landstræner for hverken det ene eller det andet.
1: Hvad vil du gøre, hvis du vandt 750 millioner?
0: Jeg tror, jeg vil arbejde mindre.
1: Ja.
0: Men jeg ville... Helt sikkert fortsæt med arbejde, for jeg vil godt lide mit arbejde.
1: Det er fordi, du ikke kun vil være Carstens sms'er.
0: Apropos Carsten, må jeg bare lige sige til dig. Jeg tror, du har fundet din hype, man.
1: Er det rigtigt?
0: Kasper fra Aalborg skriver, Mads kongenummer.
1: Sådan, Kasper.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Var det godt, Kasper?
0: Ej, jeg kan mærke, at Kasper er meget glad.
1: Altså,
0: der er en mere. Kære Mads, 8 ud af 10 gange er din sang en, jeg ville vælge, så du har støtter derude.
1: Ja.
0: Du er Anna.
1: Jeg har både en hype man og en hype woman.
0: Okay, nu kan jeg mærke, nu skal jeg have flere på mit hold.
1: Yes, hvor er det godt, det her. Ja, de har potentiale. Ej, hvor dejligt. Tak skal I have, Kasper og Anna. Kæmpe altså, flyvende hjerter.
0: Ja, tusind tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: De er så glade for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, er det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde. Og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder til, at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Egelund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur, derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden, og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup, hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til? Bare her og nu. Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lades, som om det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så at alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kostrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
9: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
10: Kære danskere, jeg har i dag

0: have strammet nok.
1: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
2: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
4: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre alle de, ja, fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
5: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
6: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
5: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
7: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet det nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
5: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
8: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
5: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
9: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
5: Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
10: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, at til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
5: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
10: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
5: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienterede Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
11: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
5: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
12: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre

0: fortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
1: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
0: At det her, det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
1: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
0: Ja. Det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
1: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig her en vejrudsigt.
2: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider. Det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af vendsyssel derop til kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
1: Tak for det. Det var Camilla Mærs, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Charlie Ray Jepsen hørte vi her, Don't Leave Me On The Dance Floor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi så i gang med det hele den her mandag, og et program, hvor jeg lige straks blandt andet kan byde på nye toner fra Uro, og senere også fra amerikanske Noah Carter. Eftersom det er en ny uge, vi har taget hul på, så er der jo også nyt hit til på vej, og et nyt ugens album. Og hvad angår ugens album, jamen så kan jeg fortælle, at det kommer fra Marie T. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det jo også nu uro, vi skal have fat i her på 4 Play Sanger og Sangskrivel, som vi jo kender for en efterhånden pænt lang stribe hits. Uden godt håbsvar her, så har der også været sange, som føles godt, for eksempel om min bror og Happy Days, og på det seneste også Nirvana, som jo er en ret så ny sang, og en af dem uro har med på sit helt nye album, Der bor to verdener i mig. Et album, der jo kom i fredag, så en plade, hvor han har sat sig for at give os et lille indblik i hvert fald dele af sine verdener, sange, der er blevet til på baggrund af oplevelser, han har haft gennem indtil tider ret kompleks opvækst på den københavnske Vestegn. Og nu hvor vi jo allerede kender en af sangene, som sagt, fra det nye album, altså Nirvana, så lad os her lytte til et andet af albumets numre, nemlig det, der hedder Dag Etter.

Der bor to værter i mig, altså titlen på det nye album fra Uro og fra pladen, der lyttede vi her til sangen Dag 1. Lige straks på B4, der får du regionale nyheder, og frem til dem, der får du også Holly Humberstone her. Ny sang fra hende, der var Too Cute, tilbage.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er ærgerligt, at det snart er slut med at få leveret den lokale ugeavis i postkassen, uden at der følger andre reklametryksager med. Sådan siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby. Virksomheden FK Distribution overtager snart omdelingen af lokalaviserne fra det nordjyske mediehus, og her mener man, at det er for dyrt at levere lokalaviserne alene. Står det til Danmarksdemokraterne, kan en løsning være at tilgodese de økonomisk pressede lokalaviser i en kommende medieaftale, siger ordføreren.
2: Så vi jo gerne en særlig initiativ, hvor man har mere fokus på, de har en økonomi og en fornuftig måde at kan udlevere deres aviser til folk i deres postkasser.
1: Hos det nordjyske mediehus, der udgiver lokalaviser i hele Nordjylland, frygter direktør Lars Guldbrandsson, at flere læsere vil droppe avisen for at undgå reklamer i postkassen. Med et nej tak til reklamer bliver det også et nej tak til den lokale ugeavis, siger han. Det er ikke sikkert, at børn i konfliktfyldte skilsmissesager kommer til at bo hos den forældre, der er bedst. Familieretshusene, blandt andet her i Nordjylland, har lange sagsbehandlingstider, og det kan få afgørende betydning for, hvordan en sag falder ud, lyder det fra de danske familieretsadvokater. Hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos mor eller far, oplever dommer og retspræsident i Hjørring, Mette Fuglsang Mortensen. Det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet.
3: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: På DR.dk kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før der blev lagt fast, hvor børnene skulle bo.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og med Dina var det her på en mandag, der er alt andet end forbandet 12.35, siger klokken. Fear Play er tilbage i luften, og jeg kan byde på et nyt hit tip lidt senere i denne afdeling. Programmet senere også på Usdansk Musiknavn og Hitdepotet blandt andet. Og et andet fast indslag i det her program, det er jo ugens album. Det skal vi til lige straks. Marika

0: Another Simple Day, sang hun Laura Hermann.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Marie K., der er kvinden bag denne uges album her i P4 Play. Det er hun med sit helt dugfriske nye 8. soloudspil Mere Pop. Et album med nummer, hvor hun har lavet sig inspirere af den håndspillede musik, som den ser ud tilbage i 70'erne. Og hvor hun som sin sparringspartner har allieret sig med musikeren og produceren Jonathan Bremer. 8 sange er der i alt på albumet, og de er alle sammen ligesom udformet som små fortællinger, hvor vi hører om Marie K.'s jagttagelser, om mennesker, hun enten har oplevet eller opfundet, eller måske begge dele til de her sange. Og vi skal selvfølgelig lytte til en sang hver dag fra det her nye album, og vi har endda fået Marie K. til selv at fortælle lidt om hver enkelt sang. Dermed også den, vi starter med i dag.
2: Mere Pop er albumets første sang og titelsangen. Hovedpersonen er en dame på omkring de 80, som snakker om, hvordan at alting var bedre i gamle dage. Hun savner sin ungdom, og hun savner sådan, som det var. Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner, folk er skræmt fra vid og sans, for hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, if you must join a movement, make sure there's dancing. Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blender lidt sammen i et

Der er altså nogle skønne toner, Marie K. Hun byder sig til med på sit nye album Mere Pop. Som sagt var det titelnummeret, vi lyttede til i dag, og der er mange flere gode sange, hvor den kom fra. Og nogle af de sange lytter vi jo altså til de kommende dage her i P4 Play. Lige nu, der lytter vi til nyt fra svenske Benjamin Ingrosso. She stood

0: Monopolet.
1: KSA Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på P4 og i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Cher og Glipper hedder sang her. Elba var det, og det var jo hende, der stod for vores hit i sidste uge her på P4 Play med netop den sang. Og gæt hvad? Vi har sådan set også et hit i denne uge, og det er faktisk lige straks, vi skal videre til det. Men først er Miley Cyrus, så let's get married.

0: Base Persuade er titlen på det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i den her uge. Den er med en artist, der har været ret så meget væk fra rappelyset her de seneste 4 års tid af forskellige årsager. Ikke mindst fordi hun er blevet mor til 2 børn, og så har en ellers rigtig godt kørt. Artistkarriere er jo ikke vigtigere i den sammenhæng, end den lige må vige for en periode. Men nu er Emilie Molsted Nørgaard tilbage. Sangeren og sangskriveren, som vi jo kender som Jada, det er hun med de første nye toner, der er kommet fra hende tilbage siden 2022, hvor hun var aktuel med det storslåede album Allemand. Så den her nye sang, vi skal høre med nu, den er altså ved at våge på at stå ikke mindre storslående. Det er den, der er udsigt til IP4 Play. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Det er altså

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til tre forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deisseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de tre forskers arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyde og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Tak, Anne Mette.
7: P4.

Ja, stadig det meste af en time har vi jo fået os ind på Olsen Holm, de overtager lidt senere. Det var Emma Seestad Høgh, der lagde for i den her time med Margarita i dit hår. Jeg ved ikke, om Nora Karen har Margarita i sit hår. Han har i hvert fald en ny single ud, som vi selvfølgelig skal høre i dagens udgave af programmet her. Jeg kan også byde på nyt fra en ny dansk artist, der hedder Ida Lilje, der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10, også på vej i programmet. Og lige straks uges dansk musik. Navn, hvem det så ikke kan være i B4 Play.

0: I'm living without you. Nyt fra Stella var der her, Dirty Nails.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu på den her tidlig debat eftermiddag, der er vi jo så nået frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, vi det nu har udnævnt til ugens danske musiknavn. Et band, der var virkelig populært af det, det handlede om, og når jeg siger var, så er det også fordi bandet ikke eksisterer længere. Det er 7 år siden, de i Nephew spillede deres sidste koncert. Og Nephew er jo altså vores musiknavn i den her uge af 2 gode grunde, vil jeg sige. For det første, så var det ved den her tid for 30 år siden, at bandet blev dannet. Det var altså i efteråret 1906, det skete. Men først og fremmest, så er det i den her uge faktisk 20 år siden, bandet udgav deres uhyre populære tredje studiealbum, Intercom. Kom ind, det udkom helt nøjagtigt den 6. oktober 2006. Så derfor skal vi i ugen her høre en sang fra det plade hver dag, og lad os bare begynde med den sang, der gav dem ja, et sandt monsterhit, vil jeg sige, i 2006. Den blev det absolut største hit på P3's lytterhitliste tjeklisten det år, og ved musikmagasinet Gaffas årlige prisuddelinger, der kårede læserne der sangen til årets hit. En sang, som vi dengang bare elskede at høre igen og igen og...

Hos Danske Musiknavn, EP4 Play, er jo altså Nephew. Vi fejrer simpelthen, at deres tredje studiealbum, Intercom, kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og den store jubilæumsdag er jo altså i morgen den 6. oktober. Og vi lagde jo bragen ud, må man sige, med som sagt kæmpe hittet igen og igen. Og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Bad Taste var det her med engelske Freya Sky, før hende også Maja Maja og Vokseværk.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så videre nu til et ret så nyt navn på musikscenen herhjemme. Hun hedder Ida Lilja og giver storslået pop med oprigtig nærhed. Noget, der ikke mindst kommer til udtryk, når hendes karakteristiske stemme og hendes elektroniske produktioner sådan lidt smelter sammen med lyden af levende trommer og elbas. Noget, som man alt sammen kan høre på den EP, der kom her fornyeligt fra Ida Lilja, som hedder Stor som Solen. Og helt sikkert vil man også kunne høre det ved de koncerter, hun skal ud og spille i den her måned. De første af dem finder sted på torsdag i Køge og på fredag i København. Og her nu, lad os lytte til en fin sang fra EP'en. Den hedder...

Kys for mit hjerte hedder sangen her. Ida Lilja var der altså, vi har lyttet til, og sangen som nævnt hentet fra hendes nye EP Stor som Sol. Om et øjeblik, EP4 Play, der gælder det hitdepotet. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Det, og lige nu, der får du også en ny sang med Taylor Swift, Patient Zero.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, helt som det jo plejer at ske, sådan cirka på det her tidspunkt i programmet hver dag, så er det nu, der er åbent ind til hitdepotet, og der er på vej til dig tre, du kan lide fra 1 og 10, tre sange, og så lidt ældre dato, men det er stadig gode, det lover jeg. Og tid, som alle sangene er hentet fra i dag, er 90'erne, og vi begynder ikke i, men med Texas.

Tre du kan lige fra 1 år til fik du her. Vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med, som sagt, Texas på Black Eyed Boy. Den var fra 97. Det var den sang, vi fik bagefter også, altså fra 97 i Turtle. Og det samme med B.B. Winans på I Wanna Be The Only One. Og så sluttede vi ellers her i 1999 med amerikanske The Mavericks. Så Here Comes My Baby. Og de hygger sig rigtig i The Mavericks her. Jeg tror, de kunne blive ved sådan her resten af eftermiddagen, hvis det skulle være. And jeg tror, vi skal sige tak for nu til dem, og så ellers komme videre her med Amy White.

danske Amy White var det som sagt her, og Only For You. Stadig på vej i dagens P4 Play, om ikke så forfærdelig længe. Noah Kahan og en helt ny sang fra ham, og her nu også en helt ny sang. Malte August er det, der kan gå på vand.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Den her sang, jeg tror, de fleste er stødt på et eller andet tidspunkt her i løbet af de senere år. Stick Season er det jo det store hit, der kom fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan tilbage i 2022. Og Monique sang også er hans største hit indtil videre i karrieren, det vil jeg næsten tro. Noah Kahan, han er for tiden ude på stor verdensturné. Han skal i aften spille i Sydney i Australien, og i slutningen af næste måned, der vil han være nået frem til København, hvor han skal spille i Royal Arena den 28. november. Og det kunne da vel meget vel tænkes, at han ved, koncerten der vil have sin helt nye single med på setlisten. En sang, der kom frem i fredags, og som er hentet fra soundtracket til den kommende nye Hunger Games-film, Sunrise on the Reaping, der får premiere ligeledes i slutningen af november. Noah Kahan, han er stor fan af Hunger Games-filmene, og har længe gerne ville bidrage med en sang til en af filmene, når du sker det altså med den her nye, der hedder Draw You Out.

han så Noah Kahn, som sagt, og hans helt nye sang fik vi, den der hedder Draw You Out. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, skal vi ikke se at komme helt ned i gear. Det skal vi sammen med Betty Boss her på Camera Roll.

0: Eminente toner der fra altså Betty Bars Camera Roll var sang vi fik, og der kommer mere ny musik i øvrigt fra Betty Bars i næste uge, der har hun et helt album ud. Jeg er klar med mere på 4 Play i morgen til så vanlig tid, naturligvis, og lige straks der er det på Aarhus Holm, der er klar til at stå for når man længe have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
4: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
5: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
3: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongstad går i 3.G Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
6: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærer har prøvet at protestere en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, hvor der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og vi er bare klar.
2: Ja, i den grad.
0: Vi er klar længe, faktisk.
2: Ja.
0: Nogle gange sidder vi bare...
2: Det er sådan, man vågner, ikke?
0: Ja.
2: Så er man klar.
0: Skal dagen bare gå. Men nu er vi her, ja. Og det er fedt.
2: Så lad os starte med nogle af de positive ting. Lad os da lige starte med at sige, siden sidst landsholdet godkendt. Det er godkendt.
0: Ja, ja.
2: Nå, men der har også været konkurrence i noget andet. 1198 kilo. Ja, det er den nye Danmarksrekord i græsker. Den blev vundet i weekenden.
0: Det så jeg godt.
2: Ja. Det er jo det samme som en polo eller en Ford Fiesta. Det er samme vægt.
0: Ja, uanset farve.
2: Ja, det er så Peter Holst Olsen ned fra 4700 Næstved, der har gået og gødet den og klappet den lidt og talt med den hver morgen, den her græsker.
0: Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: At det kan blive så store.
2: Nej.
0: Og der er en anden ting, jeg heller ikke forstår.
2: Ja.
0: Hvorfor, at hvis man endelig skal pumpe et eller andet op, hvorfor så klam græskar? Hvorfor ikke en lækker fersken? Eller en kæmpe banan?
2: Jamen,
0: eller et eller andet, man godt gider?
2: Jamen, græskar er sgu vundet frem, Poulsen. Altså, der er jo Hokkaido-suppen, ikke? Jeg ved så ikke lige, om det er det græskar, man gør noget af. Men altså, og så er der jo det her Halloween. Det er jo det, der er rykket ind. Og også fordi børn er jo blevet svage. De kan jo ikke som i gamle dage hakke med stemmejern og en hammer og lave en rolygte. Det skal være blødt, så de kan tage det ud af toppen af sådan en græskar. Nej, vi har lavet en lampe. Ja, det er flot.
0: Ej, det er det.
2: Jeg savner sgu de gamle rolygter, du. Det må jeg sige. Det var...
0: Men om ferskenlampe, den er til at arbejde med sådan en.
2: Så, nå, tillykke. Tillykke med det.
0: Ja, ja.
2: Tillykke med det.
0: Ja. Ja, det er da imponerende. Ja, jeg tænker bare, det er også bare lidt spild af kræfter.
2: Ja.
0: Og noget, man kunne være glad. Folk kunne spise det og sagde, det var lige det, vi har manglet. Nå, så læste jeg, at når det går løs med Melodi Grand Prix for svenskerne næste år, så er der et 90'er-ikon, der lige har smidt sig ind i manesien igen, og så tænker man, nej, fordi de har så meget godt i Sverige. Vi er jo ikke et program, der går op i den slags der, men når der så er et svensk 90'er-ikon, så er du klar, så ringer der en klokke,
2: så
0: spiller de med far i hold.
2: Ja.
0: Men gudskelov, det er bare E-Type.
2: Nå, okay.
0: Og ja, altså, E-Type stakker på. Alt det der sjask, bare fyr det i. Det er ligegyldigt. Han har også været med før i 4 og 8.
2: Ja.
0: Min frygt, og det der gav mig godshud, det er bare så, tænk hvis Dr. Alban. Det havde været far i hold.
2: Ja.
0: Men det er det gudskelov ikke.
2: Det er bare E-Type.
0: Og det synes jeg er en god ting ved dagen i dag. Ja, ja, ja.
2: Så. Som jo hedder Bo.
0: Hva?
2: Ja, hedder Bo i virkeligheden.
0: Ja, ja.
2: Nå, vi nåede også lige til

0: Alex Warren og Ordinary. Det her er en skæbne uge for os.
1: Alt er på spil.
0: Ja, det er det da. Ja. Det synes jeg. Ej, men vi er lige... Altså, vi kører to quizzer minimum her i programmet. Nogle gange 3-4-5 stykker flere. Men jeg tror, vi har meget fokus på, fordi at det er den sidste uge, så har vi lovet nulstil. Og det er noget, vi har indført, fordi vi plejer at være så gode.
1: Ja, og siger, så, når du siger sidste uge, er det jo fordi, vi kører jo den her quiz frem til efterårsferien.
0: Ja.
1: Og så nulstiller.
0: Så der er ikke, så det er pointugen, den her.
1: Ja.
0: Og det havde vi nok ikke indført, hvis vi havde kunne se så klart i krystalkuglen, at vi var bagud og ikke rigtig kan nå at vinde holden.
1: Nej.
0: Det er sgu ikke nogen hemmelighed. Vi laver de her regler for, at vi selv kan se godt ud.
1: Ja.
0: Fordi der er ikke rigtig nogen andre, der gider.
1: Er det gennemtænkt? Nej, ikke rigtig.
0: Nej, men nu er vi endt her, og så bliver vi så til gengæld også i sporet. Og i dag, hvad er det i dag? Det er en kæmpe fødselsdagsdag. Så det vil sige, så bliver det i dag. Vi sætter ind med sidste runde inden nulstilling af fødselsdagsquizzen. Så hvis du mener, du kan overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så er det bare nu, du ringer på 70 25 26 00. Og det kan du gøre, uanset om du har fødselsdag eller ej.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er jo fuldstændig i orden at lyve. Vildere en amerikansk præsident kan.
1: Ja, så skal du være tidligere.
0: På cirka samme tid og mængde ord. Fordi det er det, er lejen går ud på. Det er jo om at fintune apparatet. Det er jo os, der sætter det helt til skue. Men det er jo noget, vi alle sammen træner, når vi har fødselsdagsquiz derude. Så får man lige, okay, hvor er vi henne? Hvad gør vi? Okay, den havde jeg ikke. For det er de små ting, der afslører, om folk har fødselsdag.
1: Og det handler, altså nu er det, handler det jo ikke om bare at lyve. Det kan jo også være, at man simpelthen bare har behov for at blive fejret fuldstændig helt balstyrkisk over hele landet. Og det er jo det, vi kan.
0: Ja.
1: Vi kan jo bare trykke på nogle knapper, og så er der altså fejring.
0: Vi ved, der er 16.524, der er fødselsdag i dag.
1: Ja. Inden de nedlagde F-16, havde vi jo også direkte adgang til, at de kunne flyve hen over din bogpæl.
0: Ja,
1: og smide noget røg.
0: Det er blevet en larmende omgang.
1: Ja, men de
0: så,
1: flyver heller
0: ikke. Så det har vi droppet.
1: Så,
0: de nye er for dyre.
1: Ja.
0: 70 25 26 00.

0: Og vi lytter lidt til, hvad du har at sige
1: ja.
0: Om din fødselsdag. Og så er det sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio, uanset om vi gætter det eller ej. Og hvis du snyder os, hvilket der er nogen, der har gjort i nyere tid, således at den faktisk står 4-3 til sin lytter,
1: ja.
0: Så sender vi dig en gave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er reglerne for fødselsdagsquizzen. 70-25-26-00. Og ja, vi var også bagud i sidste runde, da vi havde Daniel og hans 49-års fødselsdag igennem. Daniel.
2: Yes.
3: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Daniel, ja. For fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
3: Nu begynder du at røve
0: historien. Nu står du og jogger i den.
3: Ja, det gør altså,
0: det. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
3: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
2: Nej. Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
2: Så det er sin svar?
0: Det er det.
2: Okay. Jeg fik det, måske.
0: Helt diskret glæde.
3: Sidder to sørøver.
0: Sidder og knækker, så træbenet falder af, og papegøjen den bliver rundt tosset. Men det var fordi, at han begyndte at rode rundt i sin egen løgne og tidslinjen og sådan noget. Og der var vi skarpe. Der fanger vi den. Ændre mening. Bang! Hakker ind med et point. Således at det nu står
1: 4-3
0: til jer. Vi tager en runde med i dag. 70-25-26-00.

0: Fincher Boys med Heart. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der er fødselsdagsquiz i dag. Du kan risikere at blive fejret på landsdækkende radio. Du kan også blive udsat for en hunlig sørøverlatter. Ja, sådan noget i den stil. Ja, men okay, det er det, det handler om. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizen.
1: Vi er et håbprogram.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi prøver at omfavne de gode og de glade nyheder, og der er mange af dem, heldigvis, hvis man åbner øjnene.
0: Og så er der...
1: Så er der så også nogen, der kan lyde negativt, men kan de blive positive?
0: Der er der også altid det der mellem. Så er der nogen, der er små, og nogen, der er store. Ej, hvor skal vi favne meget? Derfor putter vi ned i kasser. Og lad os tage den med småt og godt.
1: Ja, dagens store nyhed, det er jo det her med 8,8 millioner navne. CPR-nummer og adresser simpelthen er...
2: Ja, de er jo blevet stjålet.
1: Lad os da bare være ærlige. De er jo blevet hapset. Og det er jo... Det er jo, der må sidde nogen med nogle meget, meget, meget røde ører. Det må jeg bare sige. Det er jo sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed.
0: Ja.
1: Vi er, altså, det skal der være styr på. Det vil jeg sige. Og så kan man sige, chefen for det hele, eller ministeren for det hele, Christina Egelund, siger, jeg kan ikke udelukke, vi skal have nye CPR-nummer. Altså,
0: det er for tidligt at sige.
1: Det er for tidligt at sige. Lad os se, at der er gang i en efterforskning af alt muligt andet. Vi blander os udenom. Vi siger bare, det er rigtig mange tal, der er ude at svømme.
0: Ja.
1: Men spørgsmålet er, at man kan udnytte, og det her håbkår-elementet kommer ind.
0: Ja, og vi ikke bare skal bruge det til noget positivt og så komme videre.
1: Ja.
0: Fordi det er da forfærdeligt.
1: Det er det da.
0: Men altså, vi er jo vant til også, at man hele tiden skal opdatere sin password, så kunne vi ikke bare beholde fødselsdagstonen? Altså, og det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rykke det på den.
1: Altså, fødselsdagstonen beholder vi.
0: Ja, min udgangspunkt. Og så kan vi selv... Så hvis du nu godt kan lide at have nogle tal bag dig, jeg godt kunne tænke mig, jamen, jeg vil gerne have guitarfod 14 som password efter min fødselsdato, så kan jeg bare gøre det.
1: Så det kan godt være mere end 4 cifre?
0: Ja, så det må du selv om, at du kan også bare sige, at jeg skal bare have 1, 2, 3, 4.
1: Jamen, jeg synes, det er god. Og så simpelthen lave en hjemmeside, lidt ligesom da alle folk synes, det var rigtig fedt at have dit eget navn på en nummerplade.
0: Jamen,
1: ikke? Så var det bare først til mølle, så får du det der.
0: Hvis jeg var minister, flyt af dem over på borgerne.
1: Det vil jeg også gøre.
0: Det er også bare jer, der er dårlige.
1: Ja.
0: Så I har til i morgen til at lave jeres eget CPR-nummer.
1: Det er en manøvre, men den skal nok lykkes.
0: Og det er måske bare der, vi er. Så skal vi ikke bare gøre det.
1: Jo.
0: Det er da håbløst gammeldags. Det er jo lige før, det er sådan noget ruteindeks med CPR-nummer. Ikke?
1: Men der er så mange, der skal have lavet om i deres... Jeg kender jo mange, der har tatoveret deres CPR-nummer, fordi de synes, det er unikt.
0: Ja.
1: Men okay.
0: Men nogle gange er det også bare meget fedt at huske.
1: Ja,
0: der er jo så mange tal i verden nu.
1: Ja.
0: Nå. Der har også været spillet utrolig mange landskampe, vi er jo lige omkring det. Hvem skulle da have troet, at det ville falde så fint ud for Danmark?
1: Ja, det var der.
0: Når vi ikke lige har sprudlet. Norge, de var så meget på toppen. Jeg skal da love for, at der også er blevet hverdag i Norge. De er sidst i puljen.
1: Nu er der for alvor blevet ro.
0: Ja. Ja, jeg fik den. Men i den forbindelse, nu var der jo Cristiano Ronaldo, han blev jo rasende.
1: Ja, fra Portugal, ja.
0: Ja, så fløj han hjem med sit privatfly.
1: Ja.
0: Nu så jeg også bare, at da Norge så havde tabt til Portugal, så går der heller ikke lang tid. Fuf, så er Haaland og Ødegaard og alle de store der, de flyver også bare hjem med privatfly.
1: Ja, men så skal de hjem og græde.
0: Jamen, jeg har stået i Solbakken, altså, og siger, jamen, de har brug for at trække vejret lidt. Måske ser vi starten på en ny tendens blandt fodboldspillere, at det bare videre med privatfly, når der er problemer.
1: Ja.
0: Dem, der kan.
1: Det er det nye.
0: Ja.
1: Ja, men det er fedt.
0: Ja, jeg tager bare mit fly.
1: Den her er jeg lidt i tvivl om, Poul. Den skal vi lige vende. Er vi et hytteostprogram?
0: Nej.
1: Det er vi ikke.
0: Videre. Næste.
1: Nå, det er hitter.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, hytteost, det er blevet kæmpe populært, og det er derfor, jeg tænker, skal vi hoppe med på den? Vi har jo hoppet med på airfryeren, den
0: ja, jeg ser, hvor det bragte os absolut ingen steder. Men jeg kan godt følge dig, hvis det er meget populært. Men det er jo sådan noget grødeost.
1: Det er jo grødeost.
0: Ja, vi ikke. Du kan stille dig selv det spørgsmål. Er vi et grødeosteprogram?
1: Nej, det er
0: så er svaret nej.
1: Nej, så kommer vi ikke til at tale
0: det
1: om
0: det.
1: Nej,
0: okay. Ej, jeg synes også, vi skal lige nå den der el, der har bimset rundt i Nordsjælland.
1: Ja.
0: Ja, som åbenbart var svømmet rundt. Og den
1: var jo alene, Lonely Ranger.
0: Ja, og nu er den ikke mere. Den blev kørt ned i morges. Det er altså elens skyld, vil jeg sige. Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten.
1: Det var en 36-årig kvinde.
0: Ja, men den er ikke mere.
1: Så er der ikke nogen elge i Danmark mere. Så er de udryddet. Ej, så skal stå bag udryddelsen af elgen i Danmark.
0: jo, men så skal det være de der, der bliver sat ud for at knaske og hygge lidt om naturen, ikke?
1: Ja.
0: Ej, det var småt og godt, så lad os kaste os over fødselsdagsquizzen. Her er Drake og Matthew Jordan, Hold On.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Hugorm og forfar sårbar. Sofie, tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak.
2: Og en flot dag.
0: Ja.
1: Det er en meget flot dag.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Ja, jeg har det sådan okay, tror jeg.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Ja, det trækker da.
1: Altså, det er lidt hårdt. Det ved jeg ikke. Der er sikkert mange, der synes, det er rigtig irriterende for at sige det. Men jeg fylder 30, og det er sådan lidt krise, synes jeg.
0: Nå, den skal vi lige have uddybet.
2: Ja, det er farvel til 20'erne, det er rigtigt nok.
1: Jamen, det er det.
0: Men det er da halløj til 30'erne.
1: Jamen, og det bliver så fedt. Jeg synes bare ikke lige helt, jeg var helt færdig med 20'erne, tror jeg.
2: Spørg dig selv, har du nået det, du skulle nå i 20'erne?
1: Og det er jo det, jeg ikke rigtig synes, jeg har, men jeg har også meget høje... Jeg havde nogle meget klare planer, da jeg var yngre, tror jeg.
0: Ja,
1: og så er det ikke rigtig sket, nå, kan man sige.
0: Men hvad du ikke kan nå i dag, må du nå i morgen. Hvad du ikke nå i 20'erne, det må du nå i 30'erne.
1: Ja. Der er ikke andet for.
0: Svær er det jo ikke.
1: Nej.
0: Børs lige, det er der, og så ellers kig frem. Er du blevet fejret i dag på... Det er jo en rund fødselsdag, det er jo en af de gode.
1: Ja, altså, eller det ved jeg ikke, jeg er den første, der står op derhjemme, og der er kun mig og min mand, så det var sådan lidt, ikke sådan rigtigt, men jeg er skolelærer, og mine elever synes, det er rigtig sjovt at drille, så de har sunget første sang for mig, vi var på tur i dag, i bussen, ud over det hele.
2: Ej, det er hyggeligt.
1: Så det var nok bare fedt.
0: Nå, det er da meget godt. Okay, nu siger du så, din mand, han ved jo godt, du har fødselsdag, han ved godt, du fylder 30, men man har det ikke i sig at stå lidt før op og lige sørge for, at du får en rar start på dagen og synge sang.
1: Ej, men altså, nu skal jeg også være ordentlig. Vi var i Stockholm i forrige weekend for ligesom at fejre min fødselsdag.
0: Det er da lige meget. Det tæller da også i dag.
1: Ja, men altså, nu, mit ur, det ringer klokken 4:15.
0: Ja, så skulle han jo bare ringe klokken 5.
1: Jamen, det spiller ikke nok.
2: Rolig nu, Pouls. Nu lyder du også virkelig irriterende.
0: Det er 30-års fødselsdag.
2: Ja, det kan vi fejre i weekenden.
0: Ja, det er sådan noget, man kan gøre, når man er 55 plus og har været sammen i 20 år.
2: Ja,
0: okay. Så kan du godt slække på den. Det er ikke så det er for tidligt, du.
2: Skal der holdes en ordentlig fest, eller er der blevet holdt en fest i weekenden?
1: I weekenden, jeg var sammen med min familie hele weekenden, så... Så det var det fejring, der var der.
2: Ja.
0: Det lyder ligesom om, du bliver spurgt til fest. Siger du, ja, jeg var sammen med min familie. Er du adskilt de to ting?
1: Jeg har sådan ikke rigtig magtet den her fødselsdag. Kender I det? Altså sådan... Det er sjovt, når man bliver voksen, så er det sådan noget, så skal man selv arrangere alt muligt.
2: Ja, det er irriterende at betale. Det er virkelig irriterende. Ja.
0: Men man kan godt lidt forlange, at folk, der er tæt på en, lige kommer lidt op af stolen og står lidt på tæerne. Det kan man altså godt.
1: Jeg synes nu, det var så hyggeligt i weekenden.
0: Ja, ja.
1: Jeg har fået nogle fine gaver, og så kørte det.
0: Men hvad med dine venner? Er der ikke nogen, der har ringet og sendt chokolade og blomster og...
1: Nej, jo, jeg har fået nogle beskeder og sådan noget. Jeg har bare ikke lige haft tid til at kigge på dem endnu.
2: Men Sofie, vi skal også lige slå fast, det er som om, du gør dig meget gammel. Du fylder 30, og du siger, det var hyggeligt og nogle gode gaver og sådan. det er igen noget, man siger, når man er fyldt 60, ikke?
1: Jeg får da nogle veninder til brunch og sådan noget. Altså,
2: okay.
1: Senere på måneden. Men altså, min mand og jeg, vi blev gift tilbage i juni, så hele det der festarrangeren, luften er gået totalt af ballonen.
0: Det er der, vi har den. I er blevet gift, og derfor så, okay, så gider han ikke stå på din fødselsdag. Har du fået en gave? I det mindste.
1: Ja, det har jeg. Vi var jo i Sverige eller i Stockholm, og så har jeg fået en dyne og noget sengtøj.
2: Nå.
1: Så det var også lidt til ham. Det er en dobbelt dyne, så det...
2: Og så skulle du slæbe den med hjem igen?
0: Dobbelt dyne, de har fundet vrede.
2: Altså, voldsom gave at give i udlandet, synes jeg.
1: Den fik jeg jo i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Han har ikke slæbt dynen med til Stockholm.
2: Okay.
0: Puh, jeg kan godt forstå, du ringer. Der er ikke langt fra dobbeltdyne til stegepanden og vægt.
2: Nej,
0: det er jo farlige gaver.
2: Og så er du folkeskolelærer oveni.
1: Ja, det er.
2: Har du så ikke fået en hilsen fra nogle politikere? De blander sig jo altid i jeres arbejde.
1: Nej, jeg tror lige i dag, der har de travlt med at rose os, fordi det jo officielt faktisk er lærernes dag.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Så lige i dag, der er simpelthen der er ikke det, vi ikke kan, tror jeg.
2: Nå.
1: Jo, så det er jo dejligt.
0: I kan ikke have jeres CPR-nummer i fred.
2: Nej,
1: det kan vi ikke have.
0: Det er der ingen af os, der kan.
2: Nå, er det tilgængeligt, så kan vi hurtigt tjekke, om hun har fødselsdag.
0: Nå ja.
2: Jeg går lige på det sorte internet.
1: Ja, gør I det.
0: Giv os lige et øjeblik, så snakkes vi ved. Sofie, så skal vi også lige finde ud af, om vi nu også tror, at lige præcis i dag på lærerens dag, det også er din fødselsdag. Her der er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hey, That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Fødselsdag, Sofie?
1: Ja.
0: 30 år i dag.
1: 30 år i dag.
0: Siger du? Nu skal vi så finde ud af, om det også er i dag. Og vi har selvfølgelig siddet og vendt lidt for og imod. Og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du ringer, hvis det, du siger, er rigtigt. At du på din 30-års fødselsdag har fået noget sang af nogle børn i en bus. Mm. Og det er oven i købet af en dag, der presser dig en lille smule, og så er din mand ikke engang stået op og har gjort et eller andet. Fint for dig, for at du kom godt i gang med denne her dag. Så kan jeg godt forstå, at du ringer til nogen, der har hjertet på rette sted. Det vil give mening.
2: Så vil jeg fejre dig, ja.
0: Ja, det vil give mening.
2: Men der er også noget andet, der ligesom skuer lidt i forhold til, nu siger du turen til Stockholm.
1: Ja.
2: Kunne den være planlagt i forbindelse med din 30-års fødselsdag, så den blev holdt der?
1: Og
2: I
1: Nå, kommer... ja, ja.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, præcis.
1: Det var,
2: og
1: det var der. Simpelthen gaven.
2: Ja, ja. Og derfor har jeg jo nok... Gaven. Tænker vi måske været afsted på din fødselsdag, eller måske lige kommet hjem, så du kunne få... Fordi det, der slår os her, det er det med gaven.
0: Ja.
2: Du får den lørdag, siger du.
1: Ja.
2: Din nye dyne og pude. Det er en dobbelt dyne og pude.
1: Jeg fik ikke pude, jeg fik sengetøj.
2: Nå, sengetøj. Okay.
1: Ja.
2: Ja. Men det er jo lidt, altså det er jo virkelig toppen af malighed, at han så ikke giver dig det.
0: Du sagde også om morgenen,
2: når du har fødselsdag.
0: Ja.
2: Og så i stedet for bare kaster det hoved på dig.
0: Ja, det ville være mærkeligt noget. Altså det der kunne forklare den, det er, at en dobbeltdyne dag, det er simpelthen en farlig gave at give, så det nænder man ikke at gøre på fødselsdagen, hvor der så kommer noget bedre.
2: Ja.
0: Så sådan bare skal overstås. Men altså...
1: Jo, altså, jeg fik faktisk i morges, der fik jeg en termokop af ham.
2: Og du...
0: Han elsker dig, hva'?
2: Ja.
1: Ej, en termokop, og så var det med mit Hogwarts House på.
0: Okay, nu begynder det lige noget.
2: Okay, ja, ja.
1: Altså, så det er ikke fordi, at jeg slet ikke har fået noget i dag.
0: Nej,
1: men ellers så fik jeg jo det meste altså sådan i lørdags, ikke, af min familie og ham. Mm.
0: Men altså, Sofie, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Det tror jeg ikke.
0: Hvis vi kom med bud, så var det nok i lørdags.
2: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Mm. Jamen, jeg har fødselsdag. Jeg bliver 30.
0: Jamen, i dag, så skal du fejres. Tillykke. Så kan jeg godt forstå, at du ringer.
1: Jamen, jeg har også virkelig underspillet den, det må jeg bare sige.
2: Ja, det vil jeg
1: men
2: også.
1: Så igen, altså, det jo, altså jeg mener det seriøst, at jeg er træt af at være i centrum. Altså, det der med bryllup og polterabend og sådan noget. Jeg magter det ikke mere.
2: Nej, sagde hun, mens hun blev fejret hele Danmark.
0: Ja, jo. Men altså, at stå alene op til en termokop, det er altså ikke at være i centrum.
2: Nej.
1: Det passer mig så fint.
0: Øj.
2: Nå. Så er det da godt, der er 10 år til den næste runde fødselsdag, hva'?
1: Ja, det kan være, at jeg har lidt mindre krise til den tid.
2: Ja,
0: ja, men okay, men til den tid, altså hvis du har fået en dobbeltdyne og en termokop, altså så, hvad skal man så give dig?
2: Ja, du har gennemført livet.
0: Ja. Ja, okay, fair nok. Sofie, den fik du. Ja, det var meget godt spillet.
2: Men stort tillykke med de 30. Tag nu bare omfavn
1: det. Det skal jeg gøre.
2: Det er fandme nogle gode år, du går i møde.
0: Ja. De er bedre end dagen i dag. Ja. Det er da helt sikkert. Ja. Alt bliver godt.
2: Nyd det.
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre.
0: Tak for kampen.
1: Jamen, velbekomme.
0: Herre Holm. Ej, tænk sig.
2: Hun kørte os rundt.
0: Ja, men der er jo også grusomheder til, ved vi nu. Den skulle være god nok.
2: Jo.
0: Ja. Nå. Det blev nedad.
2: Ja.

0: Falula, kom så danser vi.
1: Ja, ja, det er jo også en slags løftesang. Man får lyst til at danse med Falula.
0: Ja, ja.
1: Når man hører den der.
0: Ja, bare alt muligt andet. Når lige hæfter ved, at den endte på 5-3 til 10 minutter med hånden, det er jeg egentlig meget tilfreds med. Og ved du hvorfor? Det er fordi, at der er ikke noget så kedeligt som en uafgjort.
1: Nej.
0: Hvis vi stod på en skude, der tog vand ind, så ville vi ikke begynde at øse den. Vi ville invitere vandet indenfor.
1: Ja.
0: Vi ville sige, så kom, så lad os få det overstået, så går vi ned.
1: Ja.
0: Og så starter på en frisk, nyt skib.
1: Og jeg er fuldstændig.
0: Det er det, vi gør.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi gør. Ja. Men jeg vil også sige, at der var ikke meget at sige til det. Den tog Sofie i...
1: Ja, men hun kørte os rundt i manesien, og det er jo nu engang dygtigt, at de folk få, der kan det.
0: Men når man har det så stramt over at blive 30, og så meget hader opmærksomhed, så er det da et lille plaster på såret, at noget også lykkes.
1: Ja,
0: ja, så det er fint. Det er fint. Det var det. Vi starter på en frisk...
1: efter
0: par uger.
1: Ja, så om et par uger, ja.
0: Så okay, tager vi lige en tænkepause over det der, ikke?
1: Yes, det er en aftale. Lad os tage en løftsang, der er trods alt nogle andre, der er tabt i dag. Sådan cirka 8 millioner danskere.
0: vi
1: er alle sammen tabt det CPR-nummer.
0: Ja, ja.
1: Så skal vi ikke...
0: Slynge en skål for alle os med glasset halvfyldt, alle jer med glasset alt om. Jo, det skal vi da.
1: Og så går vi bare i gang med at danse, synge. Og trommen, og der var en jo.
0: ja, der var en. Det var bare, nu snakker vi om, at svenskerne, de lige triller E-Type på banen i forbindelse med Melodi Grand Prix næste år, og vi tænkte, det kan være farligt med et 90'er-stjerne fra Sverige, men så var det bare E-Type.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, det kunne have været meget værre, hvis det var Dolle Alban. Altså, du kan ikke sige Dolle Alban, uden at ligesom at føre den hele vejen til dør, som eksempelvis dagens løftesang. It's My Life.

0: dagens løftesang. Dr. Alban.
1: Kæft, den gang jeg mødte ham i Stockholm. Glemmer det aldrig, mand. Nej, mor. Nej. Det er bare en god dag. Nå.
0: Han var dagens løftesang.
1: Ja.
0: Ham kan man altid trille på banen.
1: Ny forskning skal vi lige forbi.
0: Ja, det bliver... Det er spændende. Det er et godt sted lige at ringe af på en god note.
1: Vi har jo tidligere hørt, altid hørt det her med, hvis kvinder går op og ned af hinanden, bor sammen eller arbejder meget tæt sammen, jamen så kan de risikere simpelthen at have menstruation samtidig. De synkroniserer deres måde, deres cyklus.
0: Ja.
1: Og nu er der forsket endnu mere ind i det her, fordi at det viser sig faktisk, at der er flere ting, også blandt mænd,
0: ja, der kan spille ind.
1: Der er hjertet, for eksempel, kan begynde at slå ens, hvis du går... og vi har jo arbejdet sammen mange år, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Vi sidder over ned og over for hinanden.
0: Jeg tror, vi tækker nogenlunde ens. Vi skal måle efter en dag, så er der også det med øjnene.
1: Ja.
0: Pupillerne, de kan synkronisere på de samme ting, hvis man ser det samme.
1: Der er også forskel i noget hjerneaktivitet. Den tror jeg, vi skal gå ind i.
0: Nej, den tror jeg ikke. Så smertetolerance. At det kan også være noget.
1: Ja. Altså sådan, hvis man træner sammen, kan man tage den lidt vildere,
0: ja,
1: end hvis man træner alene, for eksempel.
0: Og
1: stressniveau.
0: Stressniveau og alt sådan noget.
1: Det kender vi. Ja, okay. Men så, ja. Jeg tænker, jeg synes faktisk, at det giver mening i forhold til, vi har det jo begge to. Vi er synkroniseret på den måde, at vi vil gerne hente kaffe samtidig, men det er også som om, når vi kommer op for frokost, at der er sådan lidt, hvem går først?
0: Vi modarbejder det.
1: Ja,
0: ja, ja, for ja, det skal ikke være for tydeligt. Nej, men jeg hader forudsigelighed.
1: Ja, ja. Men det er jo...
0: men jeg synes, at det er meget rart at tænke på efter alle de år der.
1: Ja.
0: Specielt det med pupillerne.
1: Ja.
0: Altså, vi skulle næsten, jeg ved ikke, måske se Disneys jule.
1: Show sammen?
0: Ja.
1: Ja, det kunne vi gøre.
0: Og så filme det, og så lige mærke sådan noget dudung og pupiller og alt, ja, noget der.
1: Så ens er vi.
0: Ja. Men det er gæt. Men jeg synes, det er rart at tænke på videre, fordi vi er jo ikke det eneste det makkerpar, der har tilbragt nogle år sammen.
1: Ej.
0: Rundt omkring i landet. Så prøv lige at kigge på hinanden og se, hvor meget
1: hvor ens egentlig
0: er. Hvor meget er vi egentlig i synk?
1: Ja.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, så lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag Infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: Det her er P4.

0: Dance Monkey fik du her, Tones and I.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Med det simple spørgsmål, hvordan går det? Og det er jo måske et meget simpelt spørgsmål, som du uden videre sådan, sender i retning af dem, du møder på din vej. Det kan også være, at du måske med fordel kunne stille det spørgsmål en lille smule oftere. Det er mental sundhedsuge 2026, og det betyder altså også, at vi måske med fordel kan blive en lille smule mere opmærksom på, hvordan vi alle sammen går og har det. Og selvom det er et simpelt spørgsmål, så er det altså noget ambitiøs mission, vi har kastet os ud i den her eftermiddag. Knud Erik er altså blevet sendt på landevejen, og det er han altså med det formål at få spurgt en nordjyde i hver af vores 8 landfaste kommuner her i vores sendområde, hvordan de egentlig går har det. Og det er så spørgsmålet lige om lidt, så tjekker vi ind hos ham, om han er kommet godt fra land. Men altså, en ambitiøs tidsplan. Vi har jo P4 eftermiddag herfra og frem til klokken 18. Så ja, han kommer lidt rundt i det ganske danske Nordjylland, den her P4 eftermiddag. Det er ikke det eneste, vi har på plakaten. Vi skal også en tur forbi trafikken om et øjeblik. Vi har nogle andre nyhedshistorier. Og så skal vi altså også have en masse god musik. Men altså, som sagt, får vi skudt i gang om et øjeblik i den her eftermiddags P4-missionen. Om et øjeblik.

0: Hvordan går det?
1: Jamen, det er jeg da.
0: Er det vigtigt at spørge om det?
1: Meget.
0: Godt. Jamen Simon, du kan godt høre, at vi har fået en god start her i Torshøj.
2: Rigtig god start, og vi får altså på den måde også vinget Frederikshavn Kommune af på den her rundtur. Vi sender Knud Erik videre og ser, om vi når alle 8 landfaste nordjyske kommuner i vores sendområde inden for den her omgang P4 eftermiddag. Men det kræver jo også, at der er god plads på vejen, så Knud Erik selvfølgelig inden for de trafikale rammer kan køre det, han må. Mia, hvordan ser det ud?
3: Ja, det er rigtigt. Jamen altså, vi begynder at se lidt til myldretrafikken, så skal han gennem Aalborg på E45, så ved han måske godt, hvor det plejer at stå stille. Lige nu så er det altså i nordgående retning op mod Limfjordstunnelen. Men jeg tænkte også, at vi lige kunne tage udgangspunkt i lidt vejarbejde på en strækning. Det er altså på rute 29 til jer, der kører mellem Fjerritslev og Hobro. Vi har jo den her spæring i Nørager, det har vi jo haft i lang tid. Den står altså stadigvæk på. Det er en kort spæring der inde i byen. Men vi har også fået noget op i Skarp Salling, altså noget vejarbejde, der er ikke spærret, men der er noget lysregulering til jer, og det kan altså godt give lidt ekstra kørsel i begge retninger, så det kan være, at Knud Erik ikke skal ud på den strækning. Men om ikke andet, så ser det fornuftigt ud lige nu. Ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110.
2: Jamen, det er godt. Både på vegne af Knud Erik og alle de andre nordjyske trafikanter, at vi har Mia Thybo og P4 Trafik. Giv dem endelig ny information, hvis der er noget, der skal opdateres. 70 100 110 er telefonnummer til lige præcis P4 Trafik.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Mysterium, mysterium, evig sjæl, energien er ung.

Nick & Jay i samarbejde med deres gode kompagnon Morten Breum fik du her på Aura. Og hvis vi sådan er på den øverste danske pophylde, når vi taler om Nick & Jay, så finder vi altså også en anden gut lige præcis der. Rasmus Seebach får du her i P4 Eftermiddag i mine øjne.

0: Kender du det, fik du her med Kede og Jonah Blacksmith, altså et samarbejde, der virkelig virker til at have fået hul igennem her. Vi har også kastet os ud i noget af et samarbejde.
1: P4 på mission.
0: I P4-missionen den her eftermiddag, det vil sige ret meget af det samarbejde, det beror på, at Kunia ikke kommer godt rundt, og han er faktisk, som I lige kan høre her i det fjerne, kommet til en ny by, en ny kommune. Vi har altså bare lige sådan for god ordens skyld sendt ham på rundtur i det nordjyske her til eftermiddag med det simple spørgsmål, hvordan går det egentlig, Knud Erik? Du var i Frederikshavn Kommune først og talte med kromutter Lisbeth fra Vellenborg Krone i Torshøj, og nu er du et nyt sted.
2: Ja, nu er jeg nemlig kommet ind til Blomstuniverset på butikstoget i Tors af alle steder, og der står du, Karina. Du har lige sagt farvel til en kunde, som skulle have hvad?
3: Som skulle have fornyet sin landbrugslotteri.
2: Åh, det kan man altså også få her. Ja. Hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det fantastisk.
2: Var der noget, jeg kunne gøre for, at du fik det bedre? Altså, udover at gå min vej og selv være med at stille flere spørgsmål?
3: Jamen, det ved jeg sørme da ikke. Jeg synes, jeg har det godt i øjeblikket. Jeg har travlt, og selvom vi har en butik i en lille by, så går det godt, og der er god lokal opbakning, så...
2: Grunden til, at vi spørger her i dag, og vi skal rundt til de kommuner, vi kan nå her i Nordjylland, det er simpelthen, fordi det er sådan en uge, hvor at Verdenssundhedsorganisationen de har fokus på mental sundhed. Du må altså også få snakket med nogle folk her, og man kan sige, at nogle gange kommer der jo også nogle folk herind og skal have en borgerbuket eller noget. De kan nødvendigvis ikke altid have det lige godt.
3: Nej, det har de heller ikke. Bestemt ikke. Men jeg synes, ja, folk er gode til at snakke om det, og så vi får som regel altid lige en lille hyggelig snak omkring den afdøde, og jeg spørger tit ind til, hvad blomster de godt kunne lide og sådan noget, så alligevel de ender med at gå ud med en god oplevelse. Så.
2: Det gør jeg også, og det er jeg rigtig glad for. Karina, tusind tak for det, og have det fortsat godt.
3: Jo, tak, og i lige måde tak for besøget.
2: Ja, selv tak. Hej, hej.
0: Sådan, Knud Erik, du har vinget endnu en kommune af på vores liste. Vi sender dig videre ned igennem det nordjyske. Og på den anden side af de regionale nyheder, så ser vi altså, om Knud Erik har helt til også at spørge en nordjyde i Brønderslev Kommune, hvordan vedkommende egentlig går har det. Først inden de regionale nyheder får du Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: Med Cindy Lauber her blev klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Efter et historisk massivt læk af millionvis af borgere CPR-numre, er Aalborg Kommune gået ud med en opfordring til borgere om at søge råd og vejledning. Det fortæller Dorte Jespersgaard, leder af Borgerservice, som allerede i dag har fået flere opkald i forbindelse med lækket.
3: Vi har primært haft henvendelser på vores telefon i forhold til kreditadvarsel. Primært for borgere, som ikke selv har kunne gøre det, fordi de ikke har MitID. Altså man kan simpelthen få sådan en kreditadvarsel registreret i sit CPR-register, og det betyder jo faktisk, at det gør det sværere for andre at kontakte en, men også at optage lån eller kredit i ens navn.
2: Man kan selv gå ind og oprette en kreditvarsel på borger.dk. Og derudover så har Dorte Jespersgaard flere råd til borgerne.
3: Vi henviser til at være opmærksom på, at man ikke udleverer oplysninger til uvedkommende, og pas på sig i forhold til uventet kontakt og ikke klikke på uventede links.
2: Der kan søges om hjælp og vejledning på sikkerdigital.dk og cyberhotline for digital sikkerhed på 33 37 00 37, som i de kommende dage har udvidet åbningstid fra klokken 8 om morgenen til midnat. Det er ærgerligt, at nordjyder snart ikke længere kan få leveret den lokale ugeavis i postkassen, uden at der også fylder reklamer med. Sådan siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
4: Det giver jo færre handlemuligheder for den enkelte borger i Nordjylland eksempelvis. Og det er jo sådan, som udviklingen har været, desværre.
2: Virksomheden FK Distribution overtager snart omdelingen af lokalaviserne fra det nordjyske mediehus. Og her mener man, at det er for dyrt at levere lokalaviserne alene. Står det til Danmarksdemokraterne, kan løsningen være at tilgodese de økonomisk pressede lokalaviser i den kommende medieaftale, siger ordføreren.
4: Så vi jo gerne en særlig initiativ, hvor man har mere fokus på, de har en økonomi og en fornuftig måde at kan udlevere deres aviser til folk i deres postkasser. Men sådan er det ikke lige nu. Det er jo noget, de skal leve af, og de skal selvfølgelig også have et overskud for at det fortsætter.
2: Hos det nordjyske mediehus, der udgiver lokalaviser i hele Nordjylland, frygter direktør Lars Guldbrandsen, at flere læsere vil droppe avisen for at undgå reklamer i postkassen. Med et nej tak til reklamer bliver det også et nej tak til den lokale ugeavis, siger han. Efter den nye budgetaftale kan Aalborg Kommune nu totalt renovere de sidste 10 boliger på Søvangen i Nørresundby. Boligerne er for tidligere hjemløse og borgere med rusmiddelproblemer. Renoveringen er budgetteret til 14 millioner kroner fordelt over 2027 og 2028, og kommunen søger om medfinansiering fra Social- og Boligstyrelsen. De første 7 boliger står foran aflevering, og de fleste beboere forventes at flytte hjem i begyndelsen af næste år. Mandagen bliver skyet med stedvis lidt regn af til, og en temperatur omkring de 16 grader. Vind bliver lidt til frisk fra sydvest og vest.
1: P4 eftermiddag med Simon Krog Johansen.

0: The Weeknd fik du her. Can't feel my face. Og Mia Thybo, en status fra den nordjyske eftermiddagstrafik.
1: Det er stadig lige så pænt og fint, som det var i sidste omgang. Der er kommet lidt flere biler på vejene. Det betyder også, at Egnsplanvej er ved at sande lidt til. Det er hovedsageligt til jer, der kører i retning mod E45. Lige nu så ser det ud som om, at det er der ved krydset ved Søvsvej, at det ligesom er der proppen den sidder. Når I kommer forbi der, så kan I fint komme forbi. Det er generelt lidt myldretrafik derude lige nu. Giv os endelig et kald, hvis der er et eller andet, vi skal vide. 70 100 110.
2: TP4 eftermiddag.
0: Det vakte temmelig stor kritik, da Region Nordjylland meldte ud, at der ville komme betalingsparkering i forbindelse med det nye hospital i det østlige Aalborg. Men nu kan det altså måske være sådan, at parkeringen vil blive permanent gratis. Det er i hvert fald på politikernes dagsorden, det fortæller regionsrådsformand Mads Studal fra Venstre her.
3: Det er jo klart, at når man indfører parkering, så er det ikke for at skrabe en masse penge ind generelt, så er det jo for at sikre, at man kan regulere adfærd, således at folk ikke bare holder på parkeringspladsen uden at have grund til det. Men altså vurderingen er, nu hvor der har været gratis parkering, for det har der jo været siden opstarten, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser, og at indtægterne ikke bliver, som vi havde troet, og derfor så synes vi politikere, at det kunne være en meget logisk beslutning at sige, så indfører bare gratis parkering.
0: Ja, politikerne har helt konkret bedt administrationen om at undersøge, hvad gratis parkering vil betyde for både økonomi, men også kapacitet på sygehusets parkeringspladser. Og som det er lige nu, så skal nordjyderne faktisk ikke betale for parkering, hvis de skal ind på hospitalet. Efter planen skal den her betalingsparkering så først indføres fra årsskiftet, men politikeren forventer altså, at man inden jul vil have fundet en afklaring på, om det faktisk kan lade sig gøre helt at droppe den her betaling, og det håber Mads Studal på.
3: Man kan nok forestille sig en stresset situation, hvor man som pårørende skal skynde sig ind til en, der er blevet meget syg. Så kan man jo godt glemme at få betalt en parkeringsautomat, eller så kan det blive så kompliceret, at man helt mister overblikket. Det er jo ikke ønskværdigt. Så hvis vi kan finde en model, hvor vi kan gøre det gratis og få det hele til at passe, så er det selvfølgelig den model, jeg også synes vil give mest mening.
0: Og der er altså tale om sådan i rundetal 3.400 parkeringspladser omkring det nye sygehus i det østlige Aalborg.

0: Et lille hus i Jylland fik du her fra Albert Heath og Darlin. Vi har sat gang i den helt store P4-missionen med det afsæt, der hedder Den Mentale Sundhedsuge. Og det er sådan et tiltag, som i virkeligheden stammer fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og det er altså et spørgsmål om, at vi skal måske blive lidt bedre til at gå hende, hvad skal man sige, og komme hinanden lidt tættere. Der er mange ting i mental sundhed, men en af tingene er altså det her med at lige sørge for at tjekke ind hos hinanden og spørge, hvordan det egentlig går. Det betyder, at vi har sendt Knud Erik ud på lidt af en mission. Og det er altså en mission, som indebærer, at du, Knud Erik, er på noget af en rundtur. Jeg kan forstå, at du efter har været en tur i Frederikshavn Kommune, i Torshøj og i Hjørring Kommune, nu er på vej. Ja, jeg kan faktisk lige høre, Knud Erik, han er lige ved at snakke med en, som vi måske kan høre fra. Knud Erik, er det en, der vil snakke med os?
1: Ja, det tror jeg, fordi at der sad en mand her hos Jerslev Auto inde på kontoret, han var ved at kode noget, og som han sagde, jeg har altså ikke tid, fordi jeg har altså en kunde til at gå rundt ude i byen. Og så går Jakob herinde på værkstedet, og så sagde han, du kan da prøve at gå ind og spørge Jakob. Og Jakob, det er ikke, fordi han ikke også har travlt, fordi du render ved at lave noget. Jakob, hvad er det, du er i gang med?
2: Jeg laver service på en bil.
3: Laver forbrømse.
1: Ja, hvordan har du det?
2: Ja, godt.
1: Er det sådan noget, når det, nu kan man sige, det er jo en vild fremme person, der kommer og spørger dig, men er du typen, som altid bare svarer, at jeg har det fint, uanset om du så har en dag, eller har det helt af HT?
2: Ja, det kan være sådan lidt. Ja, det er jo lidt svært, det. Så jeg bliver med, personen er jo.
1: Det er grund til, at vi skal rundt og spørge, jeg skal nå rundt til alle kommuner, undtagen Læsø her i Nordjylland i dag. Ja. Det er, fordi der er sådan en uge, hvor at Verdenssundhedsorganisationen, de sådan synes, vi skal lige tjekke lidt ind hos hinanden. Ja. Er vi gode til det, synes du?
2: Ja, det er jo nok det. Ja, det.
1: Jamen lad os nu bare sige, som det er. Wendelboer, det er måske ikke dem, der er nemmest til lige at snakke om, hvad de hår. Er det, der også gør, at vi måske lige har lyst?
2: Ja, det kan godt være. Vi har nok måske lidt mere tilbageholdt end andre, de er københavnere måske.
1: Det er godt. Hør du hvad, jeg skal ikke forstyrre dig mere. Ha' en rigtig god dag.
2: Jo,
1: det er godt. Tak skal du have. Jamen Simon, som du kan høre i Brønderslev Kommune, der kan vi også konstatere, at det egentlig går fint.
0: Det går
1: fint. Jeg har det så dårligt, fordi jeg render jo bare ud. Når bare lige at sige til folk, goddag, og så...
0: Men det er jo virkeligheden det der pointen,
1: kom Knud Erik,
0: også. Ja, nemlig. Men Knud Erik, du har jo fat i noget her, fordi det er jo nemlig en pointe, som vi også tager med ind i vores udsendelse, nemlig selv i en travl hverdag. Nu gør vi det også lidt ekstra svært for dig at skulle overtale kommunerne, men selv i en travl hverdag er det vigtigt lige at få sagt, hvordan går det til hinanden?
1: Ja.
0: Også nord for fjorden, for en sags skyld. Så du er jo klar på at sende sendevognen videre på tur, ikke sandt?
1: Jamen nu skal jeg en tur til Jammerbugt Kommune.
0: Det er jo det.
1: Og det er da lykkedes endnu, men jeg kan da også godt se, at den der, du har brugt til at planlægge ruten for mig, den har altså ikke indlagt tissepauser. Og det er ved at være lidt kritisk, men må det ikke, det går?
0: Vi må se, om det går på flere måder. Vi sender Knud Erik videre til Jammerbugt Kommune med spørgsmålet, hvordan går det? Og det kan være, at man så trænger til at komme på toilettet, og så er det svaret. Men nu har det været vigtigt at lige at tjekke ind hos hinanden. Og høre til, hvordan det egentlig går. Vi hører om Knud Erik er klar fra Jammerbugt Kommune i næste time af P4 Eftermiddag.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

En drøm om et menneske fik du her med Apaka. Nu skal vi forbi en dansk sangerinde, som lige om lidt gør sin debut på De Skråbrædder. Det er Sissal, den tidligere vinder af Dansk Melodi Grand Prix, der kommer til at være en del af den musical, der hedder Joyride, som tager udgangspunkt i Roxettes mange hits. Indtil da, så får du altså hendes egen Blond for dig.

0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke blev udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
2: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
1: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
3: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
4: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
0: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
5: Nej, det er ikke noget, myndighederne har ville fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare, det er uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
0: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
5: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
0: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
6: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
0: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Send My Love to Your New Lover fik du her fra Adele.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor jeg lige er gået en tur ind på Aalborg Bibliotekernes side her, det er et af de steder, der har valgt at markere, at det er mental sundhedsuge. Og det betyder altså, at der er en hel masse arrangementer, og det er også andre nordjyske biblioteker, der er med på, og andre i det hele taget, der er med på at levere arrangementer i anledning af, at det er mental sundhedsuge, kulminerende med den her mentale sundhedsdag, der hvert år er den 10. oktober. Og det kunne blandt andet handle om, hvad der sker med vores relationer til andre, når livet også rummer psykisk sårbarhed eller andre svære livsvilkår. Det kan være, hvad musikken kan gøre forskel. Det kan være mental sundhed og søvn, bare for at tage nogle af de eksempler, som kan være i spil, når man taler om sundhed. Men en ting er, hvordan man sådan kan tale om sundhed, hvis man er for eksempel på et bibliotek. Noget andet er, hvis man så ligesom er, hvad skal man sige, almindeligt interesseret i, hvordan vi hver især går og har det. Og det har givet anledning til den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Og her har vi altså sendt dig på tur, Knud Erik. Du har fået den opgave, og den er temmelig ambitiøs, det indrømmer jeg gerne. Vi skal have dig rundt til vores 8 landfaste kommuner i vores sendeområde. Du har allerede leveret varen i første time med både Frederikshavn, Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune. I en time.
2: Nu synes jeg så, at jeg er ved at være lidt udfordret.
0: Nå.
2: Fordi nu er jeg kommet til Vester Hjermitslev.
0: Ja.
2: Fordi jeg havde egentlig planer, og ruten den sagde, at jeg skulle prøve at køre til Biersted.
0: Ja.
2: Men der var jo ligesom ikke rigtig... der var simpelthen for langt. Og så tænkte jeg med mit lokalkendskab Vester Hjermitslev, og så tænkte jeg Lunden, idrætshuset her i Lunden,
0: ja,
2: at det måske kunne være

0: Gør noget, fik du her fra Mille. Ja, og mens Knud Erik er godt rundt i Vester Hjermeslev, Mia, så kan vi jo lige tage et trafikalt overblik over hele Nordjylland.
1: Det kan vi. Der er fine forhold i det meste af Nordjylland. Jeg har ingen uheld eller sådan større ting og sager, der skulle give problemer ude på vejbanerne, som det ser ud lige nu.
0: Det er jo godt nok, men ja. Så er der jo så spørgsmålet, fordi vi har jo netop missionen om at få Knud Erik godt rundt inden for vores sendetid. Er der noget, han skal være særlig opmærksom på?
1: Ja, nu hørte jeg jo lige, at han var i Vester Hjermeslev, så jeg jo lige tjekket vores vejarbejdskort. Og den er rigtig ding. Der er simpelthen vejarbejde lige præcis i Vester Hjermeslev. Det er på, hvad vi kan kalde hovedgaden gennem byen, altså 543'en. Der skal nemlig lægges noget ny kloak, og det vil altså betyde, at der gennem de næste par måneder faktisk vil være on and off spærret på hele strækningen mellem Saltum og Brønderslev. Lige nu, så kan jeg se, at der i hvert fald er spærret mellem Vester Hjermeslev og så ud til Saltum, men der skulle også være åbent inde i byen, for at man kan komme rundt. Så det kan godt være, at han lige skal ud og banke på nogle døre derude, for at finde ud af, hvordan han kommer bedst med Aalborg.
0: Det er godt, det er, at han er i forvejen rundt og tale med folk i Vester Hjermeslev, om de har lyst til at tale med os om det der med, hvordan vi går og har det. Og så vil vi da lige tage med i betragtning, at der er også lidt vejarbejde at tage hensyn til. Så det giver vi videre. Og 70 100 110, det er altså stadigvæk telefonnummeret til P4 Trafik, hvis der er informationer ude fra de nordiske veje, som skal gives videre, og det kan være i alle verdenshjørner.

0: Stupid Man fik du her med Thomas Helmig på en eftermiddag, hvor vi har givet Knud Erik noget af en opgave. Kom rundt i 8 landfaste nordjyske kommuner. Vi kan ikke nå til at løse. Det kunne vi hurtigt se, da tidsplanen blev lagt. Men vi kunne måske med lidt held nå rundt i resten af vores nordjyske sendområde og spørge en nordjyde i hver kommune, hvordan har du det egentlig? Det er den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Og det gør vi jo, Knud Erik, fordi det er en verdensomspændende mental sundhedsuge. Den har bragt dig godt rundt i det nordjyske, og du er nået til Vester Hjermeslev.
2: Ja, og som Mia hun sagde, jamen, så er der jo det her vejarbejde. Jeg ved ikke, om det er det, der også har gjort, at jeg har været lidt udfordret. Jeg kørte ned til Lunden, der var helt dødt hernede. Så gik jeg jo rundt og har banket på, og folk har åbnet døren, og de har været flinke nok, og deres hunde er enormt søde her. Men en havde lige været ved tandlægen og havde det meget mærkeligt, og sagde, at det var nok ikke lige det, han skulle. Men så kom jeg forbi hernede ved Lunden igen, og så holdt der en lille rød bil, og det er din, Helle. Hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det jo fint, fordi nu skal jeg i gang med mit yoga. Mine to skønne yogahold. Det er første, vi skal have en Hatha Flow yoga nu her for 10 personer. 11 bliver vi i dag, tror jeg faktisk. Og så skal vi have yin yoga bagefter med for 13 er der meldt til på det hold, ja.
2: Når du så laver yoga her på Lunden i Vester Hjermeslev, det her fantastiske idræts- og borgerhus, som I jo selv tog initiativ til at fik bygget for en del år siden, hvor vigtigt er det egentlig for folks mentale sundhed?
3: Det er rigtig vigtigt her i Vester Hjermeslev. Altså nu skal jeg så sige, at der kommer nogen fra Thies også og fra Saltum og et par stykker fra Pandrup også. Men det er rigtig vigtigt, fordi der er ikke så mange samlingssteder hernede efter, at nu er jeg også, mange af os, vi er jo kommet den alder, hvor vi alligevel ikke har skolebørn, men der er jo heller ikke nogen skole her. Men så vi får jo først sådan lige en snak om, hvad der sker i byen og med os selv rundt omkring og vores familier. Og så holder vi jo også nogle, og så får vi jo holdt noget fællesskab uover det.
2: Så I får virkelig tækket ind hos hinanden?
3: Ja, det gør vi.
2: Jeg skal lige høre dig, fordi nu er du meget, meget, meget flink, og inden at alle de kommer og optager det hele. Fordi Simon har ikke planlagt det her med toiletbesøg. Må jeg låne jeres toilet?
3: Det må du rigtig gerne, ja. Der er frit valg, der er flere forskellige at vælge imellem.
2: Det gør jeg. Tusind tak, og rigtig god dag til dig.
3: Jo, tak skal du have, i lige måde.
2: Godt. Tak for det.
0: Ja, var det godt, at Knud Erik også lige kan nå det på sin rundtur. Så fik vi altså også vinget Vester Hjermeslev af, og dermed altså Jammerborg Kommune. Vi kan altså med god ro i stemmen sende Knud Erik syd for fjorden. Det kan jo være, han kan vinge Aalborg Kommune af fra Nørresundby-siden. Det er jo også en mulighed. Eller en anden af de nordjyske byer, der tilhører Aalborg Kommune, som hører til på nordsiden af Limfjorden. Det ved jeg ikke, hvad han vælger, og det må vi vende tilbage til på den anden side af de regionale nyheder, der venter ude i horisonten.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Unico 2009 fik du her Sanne Salomonsen. Selvfølgelig med den her. Lige om lidt er det Josefine Sønder Rasmussen, der står klar med de regionale nyheder. Det er efter Sabrina Carpenter.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det vagte kritik, da Region Nordjylland meldte ud, at der vil komme betalingsparkering ved det nye hospital i Aalborg. Men nu kan det måske være, at parkeringen vil blive permanent gratis for alle. I hvert fald så vil politikerne arbejde for det, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
2: Der er nogle forudsætninger, der har forandret sig. Blandt andet så ser vi ud til at kunne forvente at få færre penge i indtægter for parkering. Vi kan også se, at hele parkeringspladsen ikke er benyttet i dag, også selvom sygehuset jo er i drift. Og derfor er vi politikere nu også udbedt administration, kommer til at give os et bud på, hvad vil det betyde, hvis vi bare indfører et fuldstændig gratis parkering.
1: Der er endnu ikke indført betalingsparkering ved sygehuset. Den skal efter planen først træde i kraft ved årsskiftet. Betalingsparkeringen skulle forhindre folk i at optage P-pladserne mere end nødvendigt. Men efter sygehuset blev taget i fuld drift, ser der ud til at være nok pladser til både ansatte og borgere.
2: Man kan nok forestille sig en stresset situation, hvor man som pårørende skal skynde sig ind til en, der er blevet meget syg. Så kan man jo godt glemme at få betalt en parkeringsautomat. Det er jo ikke ønskværdigt. Så hvis vi kan finde en model, hvor vi kan gøre det gratis og få det hele til at passe, så er det selvfølgelig den model, jeg også synes vil give mest mening.
1: Der forventes, at der kan træffes en beslutning om parkeringspladserne inden jul. Efter 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket, så Aalborg Kommune går ud med en opfordring til borgerne om at søge råd og vejledning. Det fortæller Dorte Jespersgaard, leder af Borgerservice, som allerede i dag har fået flere opkald i forbindelse med lækket.
3: Vi har primært haft henvendelser på vores telefon i forhold til kreditadvarsel. Primært for borgere, som ikke selv har kunne gøre det, fordi de ikke har MitID. Altså man kan simpelthen få sådan en kreditadvarsel registreret i sit CPR-register, og det betyder jo faktisk, at det gør det sværere for andre at kontakte en, men også at optage lån eller kredit i ens navn.
1: Man kan selv gå ind og oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Og derudover så har Dorte Jespersgaard også flere andre råd til borgerne.
3: Vi henviser til at være opmærksom på, at man ikke udleverer oplysninger til uvedkommende og pas på sig i forhold til uventet kontakt og ikke klikke på uventede links.
1: Der kan søges hjælp og vejledning på sikkerdigital.dk og cyberhotline for digital sikkerhed på telefon 33 37 00 37, som i de kommende dage har udvidet åbningstid fra kl. 8 frem til midnat. Stå af toget og snør vandreskoene. Nu kan besøgende melde sig til 4 forskellige guidede vandreture hen over efteråret fra stationerne Kvissel, Strandby, Aalbæk, Frederikshavn og Bunken. Det skriver Kanal Frederikshavn. Tilbuddet er lavet i samarbejde mellem Destination Nord, Nordjyllands Trafikselskab og Frederikshavn Kommune. Det skal trække naturelskere til Frederikshavn Kommune og få dem ud i naturen omkring stationerne. Mandagen bliver skyet med stedvis lidt regn af og til og en temperatur omkring 16 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: About You fik du her fra Mads Langer. Ja, som du også lige hørte i de regionale nyheder, og givetvis har vi enten hørt tidligere i dag i radioen eller læst om på DR.dk, så er der jo et kæmpestort CPR-nummer-læk, der har fornyet debatten og samtalen og fokuset på digital sikkerhed. Og det har vi altså også dykket lidt ned i her i P4 eftermiddag. Vi har jo, som du måske har hørt, sendt Knud Erik på gaden i en anden anledning med et spørgsmål, der hedder, hvordan går det? Tidligere dag, der var han faktisk på gaden med et spørgsmål relateret til det her med CPR-nummer. Sådan helt lavpraktisk. Må man egentlig få dit CPR-nummer? Men det er så spørgsmålet, hvor mange der har lyst til at sige ja, når nogen kommer og spørger. Som for eksempel Knud Erik Maja Ebsen, Lili Møller og mor Helene Møller fra Skagen. Nej, de var ikke sådan lige at lokke.
1: Lili, må jeg bede om dit CPR-nummer?
2: Nej.
1: Hvorfor ikke?
2: Det er jo hemmeligt.
1: Hvad kunne der ske, ved at jeg fik det?
2: Jeg ved det faktisk ikke rigtigt.
1: Altså, hvad ville jeg kunne misbruge det til, hvis jeg fik dit CPR-nummer?
2: Ja, så du ville jo kunne gå til lægen i mit navn.
1: Helene, må jeg bede om dit CPR-nummer?
3: Nej, det må du ikke.
1: Hvorfor ikke?
3: Jamen, det er fordi, det er personligt.
1: Hvordan har du det med, at sådan noget det så sker, at lige pludselig så vores CPR-nummer åbenbart ude hos nogen, som så ville kunne misbruge det?
3: Ja, det er ikke særlig smart. Nej.
0: Nej, det er ikke særlig smart, og det er den betragtning del af Stine Persson fra Aalborg, altså også med Helene Møller og Lili Møller, som vi hørte fra her. Og heller ikke hende. Heller ikke hos hende havde Knud Erik held til at få noget CPR-nummer med sig.
1: Stine Persson, jeg vil da egentlig gerne høre, om jeg må få dit CPR-nummer?
4: Nej, det må du ikke.
1: Hvorfor ikke?
4: Det er privat. Det er meget privat.
1: Men alligevel har du jo godt set en overskrift her i dag om, at det er blevet lækket. 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket.
4: Så det kan da godt gøre mig lidt usikker, hvis man sådan lige tænker videre over det. Ja, det kan da blive udnyttet på mange måder. De kan da se min journal og se, hvad der er registreret for mig derinde.
1: De kan måske også, hvis de er ekstra dygtige, få lavet et eller andet, så de kan optage nogle lån i dit navn, gå ud og købe noget på afbetaling i dit navn.
4: Ja, det kan de da sikkert godt. Jeg tænker, der skal være noget nemme i det, og noget andet er det godkendt for, at man gør det også, så der skal jo forhåbentlig være en ekstra sikkerhed i det.
1: Får det dig til at overveje at gå hjem og så lige holde styr på i aften? Sige, hvad skal jeg egentlig gøre nu, hvor der er nogen, der muligvis har adgang til mit CPR-nummer?
4: Når du stiller det op sådan her, så kan det godt være, at jeg skal hjem og tjekke det. Ja, jeg havde nok ikke tænkt videre over det, hvis ikke vi så vi har snakket sammen, men det kan det godt være, jeg skal.
1: Ved du hvad, jeg er faktisk rigtig glad for, at vi har talt sammen nu.
4: Ja, det er det faktisk også.
1: Det er godt. Kan du have en god dag?
0: Ja, tak. Det blev rigtig godt, at Stine Persson og Knud Erik Maja Ebsen tog en snak om det her med digital sikkerhed tidligere i dag. Desværre på en ærgerlig baggrund, nemlig det her, som vi har været inde på, at 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket. Og det er altså både til nulevende danskere og til ikke længere nulevende danskere. Og det er jo, der er jo forskellige ting, de kan bruges til. Inde på DR.dk, der er der en artikel lige nu, der hedder, her er 5 ting, dit CPR-nummer kan blive misbrugt til, som kan gøre dig lidt klogere på lige præcis, hvad er det, der kan ske. Her kan du så også finde et link til det, som jeg også lige kan nævne for dig nu, nemlig at på sikkerdigital.dk, der kan du altså blive klogere på, hvad er det, man kan gøre, enten før noget ubehageligt sker, eller hvis noget ubehageligt er sket. Inde på DR.dk, der kan du læse meget mere om alt det her.

0: En lille smule solskin til en ellers halvgrå nordjysk eftermiddag fik du her Badebro med Emma Sehested Høg. Og så er spørgsmålet, om der er mest solskin eller grå skyer i trafikken lige nu, Mia Thybo.
1: I hvert fald i overført betydning er der lidt pænt solskinsvejr i trafikken. Der er ikke nogen uheld. Der er heller ikke voldsomme med kø længere i hvert fald. Og jeg har heller ikke nogen meldinger om tabt gods derude. Så der er fri bane til jer.
0: Jamen det er da dejligt. Hvis der skulle opstå lidt gråvejr i trafikken, også i overført betydning. Altså regn på forruden, det lever vi nok med. Men sådan i mere generelt forstand. Noget, som giver lidt udfordringer derude, så kan du som altid give dit tip videre til Mia Thybo og P4 Trafik 70 100 110. Lige om lidt, så skal vi tilbage til Knud Eriks noget ambitiøse mission med at komme rundt i vores 8 landfaste nordiske kommuner og spørge, hvordan går det til en nordjyde i hver af kommunerne i anledning af, at det her, det er mental sundhedsuge.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Love Somebody fik du her med Morgan Wallen.
1: P4 på mission.
0: Kan min gode kollega Knud Erik nå rundt til 8 landfaste kommuner i vores sendeområde og spørge en nordjyde hver sted, hvordan du egentlig har det. Det var så den lidt ambitiøse mission for en 3-timers live radioudsendelse, som vi satte i værk her klokken 3. Men jeg synes, det er gået godt indtil videre, Knud Erik. Du har været i Frederikshavn, det vil sige ja. Torshøj, og tale med det var Lisbeth, der er inde fra Vindbo Kroen. Så har du været hos Karina i Blomsteruniverset i Tors. Jakob fra Jerslev Outdoor, men sandt om ikke Helle var med i Vester Jermeslev, altså i forhold til at tale om for hendes vedkommende, hvor vigtigt det var for hende med yogaholdet. Hun er yogainstruktør, og det sagde hun, det kunne faktisk godt være en afgørende forskel for, hvordan man gik og havde det i Vester Jermeslev, bildte hun sig ind. Så det er jo så bare et spørgsmål om, og vi fik ikke engang spurgt, der knyder, ikke? Hvor er det egentlig, du er nået til i din rundtur nu, hvor du har været godt rundt Nordfjords?
2: Jamen nu er jeg nået til Aalborg Kommune. Jeg har været nødt til nogle gange at lave sådan lidt om i planen, men jeg er nået til Tylstrup. Og der er jeg kommet ind i, var det Damas barbersalon, der står her udenfor?
3: Hej.
2: Hej. Er det Damas? Er det dig?
3: Ja.
2: Ja. Damas, hvordan vil du sige, at du har det, hvis jeg spørger dig i dag?
3: Ja, jeg har det godt. Tak.
2: Ja. Når du nu sidder du lige ved at, eller du står, der sidder en ung mand og er ved at få sat sit hår her i din salon. Hvor meget snakker man egentlig med sine kunder om, hvordan de har det?
3: Jeg spørger, hvordan de har det.
2: Ja.
3: Alt de siger, de har det godt.
2: Jamen, får man altid det helt ærlige svar, eller får man bare det svar, som gør, at samtalen den egentlig bare lige bliver holdt lidt i gang?
3: Ja, det kommer om, hvor om kunden har lyst til at snakke.
2: Det er klart. Jeg skal lige høre, er det moren til Junior? Må Junior sige noget i radioen? Det må han gerne. Jeg har ikke spurgt, om han vil. Må jeg spørge, hvad hedder du?
4: Jeg hedder Malte.
2: Malte, hvor gammel er du?
4: Jeg er 14.
2: Malte, hvordan det der med at blive spurgt om, hvordan man har det, er det noget, man gør, når man er 14 år?
4: Ja.
2: Hvordan vil du sige, du har det?
4: Jeg har det godt.
2: Hvad er det, der gør, at du har det godt? Hvad skal det til for, at det har været en god dag for dig?
4: At jeg møder glade mennesker, de kommer og spørger, om jeg har det godt.
2: Og møder glade mennesker, det gør man her. Tusind tak for, at jeg bare måtte komme og gatecrashe. Kan I have en god dag alle sammen? Tak for det. Hej igen. Jamen, du kan høre, Simon, det er, altså,
0: ja.
2: Vi har det generelt godt.
0: Det er jo dejligt.
2: Og som Damas også siger, jo, altså nogle gange så siger man, at man har det godt, fordi at, man gider måske ikke at sige mere. Men det er jo så også lige en måde, hvor man da i hvert fald kan sige som menneske, at man har dog trods alt talt med nogen i dag.
0: Nemlig, og man kan give et andet menneske muligheden for at sige det, hvis man ikke har det godt. Og det tror jeg også lige så meget, det er det en gang imellem handler om, når man taler om mental sundhed. Giver man hinanden mulighed for rent faktisk at sige det, hvis man ikke har det så godt. Og det er jo i hvert fald et sted, man kunne gøre det hos Damas i Tylstrup. Du har vinget Aalborg Kommune af nu.
2: Jamen, ved du hvad, det er jo dybt problematisk, fordi at, jeg skal nå 3 kommuner i Himmerland, og jeg er stadigvæk Nordenfjords, men nu er jeg tæt på motorvejen, så må ikke det går.
0: Sådan. God tur videre.
2: Det er godt. Tak for det. Hej.
0: Og på den anden side af en radiovis, så kan vi altså lige følge med i, hvordan det går om Knud Erik Mund med på Lykke og Fromme kunne rundt og tale med en nordjyde i hver af de 3 himmerlandske kommuner. Det bliver vi klogere på den anden side af en radiovis.

0: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
1: Jeg ser en festlig far.
2: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
1: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
2: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
1: Stille og roligt så oplever jeg jo så, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
2: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
1: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
2: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
1: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
2: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
1: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
2: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af et system, som ikke er fair.
1: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
0: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
3: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
4: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
0: Peter Velblom oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer, eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor. Og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
0: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Det her her er P4 med dig hele vejen.

0: jeg. Danser med piger fik du her med det nummer, der meget praktisk hedder Danser med piger.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vil du give dit CPR-nummer væk, hvis du bliver spurgt på gaden? Ja, det ville du nok ikke. Og da min kollega Knud Erik Maj Ibsen var på gaden tidligere i dag og spørger lidt forskellige nordjyder, så havde han altså heller ikke det helt store held med at lokke CPR-nummeret ud af for eksempel Preben Sørensen fra Vadum her.
2: Hvad er din fødselsdato?
3: 2904.
2: Og hvad er de sidste 6 numre?
3: Jamen, dem vil jeg jo ikke have med.
2: Hvorfor ikke?
3: Ja, nu kan jeg måske også lige så godt give dem, for de er jo lækket, men...
2: Hvad er det, der kan ske altså med det?
3: Jamen altså, de får jo alle data på en, altså de kender ens husstand, de kommer til at kende alt omkring en.
0: Ja, det kan de altså potentielt komme til at kende rigtig meget om en. Dem, der måtte få fat i det her CPR-nummer, altså en hel masse CPR-numre er blevet lækket, og det betyder altså også, at man rundt omkring har fået rigtig travlt. Adskillige kommuner er gået i særlig beredskab, hvis man kan sige det sådan, omkring det her, og det betyder altså også, at man fra politisk kant nu ønsker sig, at man får kigget nærmere på det her. Enhedslistens nordjysk valgte ordfører, Peter Velblom, han er lige kommet ud fra en orientering i Folketinget om sagen om det her CPR-læk, og han vil altså have, eller Enhedslisten vil have, på baggrund af det her, en revision af CPR-systemet. Som man siger, for mig er det helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke data der er tilgængelige, siger han. Og det er altså til live-bloggen inde på DR.dk, hvor du altså kan følge med i det nyeste i den her sag, og du kan blandt andet også læse op på, hvordan du ved, om du er en del af det her, af den her lækage, og hvordan politiet har tænkt sig at efterforske CPR-indbruddet, så at sige. DR.dk eller DR Nyheders nyhedsapp.

0: Material Lover fik du her fra Sienna Spyro. Og lige om et øjeblik, så skal vi altså ud og høre, hvordan det går hos Knud Erik, der er på rundtur rundt i det nordjyske. Men en del af forudsætningen for at kunne komme rundt i det nordjyske, det er jo, at der er plads på vejene. Hvordan ser det ud?
1: Det er nemlig rigtigt, og jeg ved ikke, om det blæser lige meget i hele det nordjyske, men vi har i hvert fald en del blæst flere steder i det jyske, og det har altså forårsaget, at vi har en hel del skilte i noget vejarbejde, der er væltet sådan mellem Aarhus og Hobro, har jeg i hvert fald nogle stykker. Så skal lige ud og køre på vejene inden for det næste kort stykke tid, så vær der lige opmærksom på, at der kan være lidt forføjende ting og sager, men i det store hele, så er der altså hverken meget myldretrafik eller nogen uheld, som jeg ved af på nuværende tidspunkt. Men ja, vær opmærksom på blæsten, og ellers så ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110.
0: Således givet videre tips om blæseværets resultater eller andet fra den nordjyske trafik, kan du som altid med ind på P4 Trafik.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Nirvana fik du her med Uro på en eftermiddag, hvor vi ja, har taget lidt afsæt i det her med, at det faktisk er mental sundhedsuge. Og hvad betyder det så, det her med mental sundhed? Ja, det kan jo blandt andet betyde en god anledning til lige at få spurgt hinanden til, hvordan det faktisk går. Og det udgangspunkt har vi taget til vores mission.
1: P4 på mission.
0: Ja, for kan vi have sendt dig, Knud Erik, rundt til en hel masse af vores nordjyske kommuner i løbet af en live radioudsendelse for at spørge så mange som muligt, hvordan de har det, ja, du nåede i hvert fald hele Vendsyssel rundt, så jeg godt kan sige, i hvert fald kommunalt set, i starten af udsendelsen. Du får lidt travlt med at nå hele vejen rundt, det kan vi godt...
2: Det gør jeg. Læsø, den når vi altså i dag. I må lige melde ind på 12-12'eren, og så skrive, hvordan I hver især har det.
0: Lige præcis.
2: Men jeg er kommet til Rebild Kommune, og nu skal I ikke blive forskrækket, fordi Oliver, han... Det er sådan rigtig himmerlandsk, han snakker. Oliver, du er faktisk på besøg her i vores landsdel.
3: Det er jeg faktisk. Jeg er lige på kort besøg.
2: Ja, hvad er det, du er oppe og forlade?
3: Jamen, jeg har været oppe og forlade kabinen på min lastbil.
2: Og det kan man kun forlade her i Nordjylland?
3: Ah, man kan også forlade det i Padborg, men det er bedre herop.
2: Det er rigtig godt. Hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det dejligt. Jeg skal starte i seng, så det er rigtig dejligt.
2: Ja, du er jo sådan ligesom bundet af, at du skal gå i seng på bestemte tidspunkter, og det er, hvor langt du kører. Jeg talte med en Vindelbo, som bare sagde, at han har det fint. Ja. Og så blev vi enige om, jamen det er måske egentlig sådan, man siger heroppe, at man har det fint, uden at man har det. Er I sjællændere bedre til at reelt sige, hvordan I har det, hvis I bliver spurgt, tror du?
3: Det ved jeg faktisk ærligt talt ikke. Nu er jeg generelt en meget glad person, så jeg smiler jo bare, så ved folk, jeg har det godt. Men det ved jeg faktisk ærligt talt ikke.
2: Bliver du spurgt om, hvordan du har det? Eller kan folk bare se det på dig, og så behøver de ikke at spørge?
3: Folk, de ved det bare. Der er ikke nogen, der er i tvivl, hvis jeg ikke er i godt humør.
2: Hvad kan gøre dig i dårligt humør?
3: Hvad kan gøre mig i dårligt humør? Kø motoren.
2: Det må være frygteligt, fordi vi hører jo hele tiden om vejarbejde. Hvordan er det, når man så netop skal køre, og man har de der hviletider, man skal overholde?
3: Jamen, altså, det er derfor, jeg kører om natten. Så er der ikke så mange mennesker derude, så slipper jeg for at holde i alt det kø.
2: Det er godt. Er det grænseoverskridende, at en vild fremmed mand kommer og spørger dig om, hvordan du har det?
3: Ja, rigtig meget.
2: Ej, ved du hvad? Så vil jeg heller ikke forstyrre dig mere. Men kan du så fortsat have det godt?
3: Jo, tak. Og lige måde, ikke?
2: Har du det fint med, at man siger, kan du have det fortsat godt? Fordi dem, der siger det, de ved jo altid ikke, om man har haft en helt af helvedes til dag.
3: Det har jeg det helt fint med. Også uanset om det er supermarked eller hvor det er. Der er ikke nogen, der aner, hvordan ens dag har været. Men de mener det kun på en god måde.
2: Og du har fået lavet din kabine.
3: Det har jeg nemlig.
2: Hvordan ser den ud?
3: Den er grå.
2: Jamen ved du hvad? Dit humør giver alt farven i kabinen.
3: Det er jeg glad for at høre.
2: Du må have en god dag.
3: Jo, tak og lige måde.
2: Det er godt, tak. Hej med dig.
0: Sådan, Knud Erik. Der var simpelthen humør for alle pengene hos
2: Oliver her. Ja, det er dejligt.
0: Ja, altså, jeg får også lyst til at forlade min kabine, hvis det er det, der følger med.
2: Ja. Så, jamen ved du hvad? Jeg er rent faktisk glad for, at vi er kommet ind her på Himmerland, fordi nu begynder jeg lige pludselig at se, at det kan lade sig gøre sådan rent logistisk. Fordi Haverslev ligger i Mariagerfjord Kommune. Gør den ikke? Er vi ikke enige om det?
0: Skal vi godt nok være noget kreativt. Jeg er bange for...
2: Jeg skal til Rold, og så til Aarhus. Nu begynder jeg. Jeg var ellers lige så glad, fordi jeg tænkte, nu lykkes det hele.
0: Ingen stress.
2: Hvad skal jeg køre efter? Skal jeg køre efter Rold eller Aarhus?
0: Ja. Ved du hvad, har du ikke en mønt i lommen, så kan du flippe, om vi skal nå til Mariagerfjord Kommune eller Vestermands Kommune som den sidste.
2: Vi skal til Vestermands Kommune.
0: Ved du hvad, der
2: så er det ikke så meget pjat
0: der. Ved du hvad, det er sådan, det bliver.
2: Og så kan det være, hvis nu der er en fra Mariagerfjord Kommune, som er ude af handle.
0: Ja. Lige tilfældigvis er en tur i år, så kan du slå til at flyve med et smæk. Skal vi ikke satse på
2: det? Vi prøver. Jo.
0: Det er godt.

0: Take That fik du her. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 8,8 millioner CPR-numre fra både nulevende og afdøde personer er lækket i et historisk databod, og mange af dem kan meget vel være nordjyder, lige fra Skagen til Brønderslev til Hobro. Preben Sørensen fra Vadum blev ikke glad, da han hørte nyheden.
3: Jamen, det er et problem. Et kæmpe problem. Tillid, det har jeg nok ikke, men jeg synes ikke, jeg har andre muligheder, fordi vi er så digitaliseret, som vi er.
2: For Helle Bjerregaard fra Aalborg, så forstærker lækket af CPR-nummer hendes frustration over svindel og misbrug af oplysninger.
4: Jamen, det synes jeg er forfærdeligt. Det er frygteligt, men det er jo ligesom alt det andet, når man bliver udsat for alt muligt svindel over nettet og alt muligt. Det er jo bare et led mere, vi får koblet på igen nu.
2: Ja, hos Stine Persson fra Aalborg, så skaber databruddet utryghed.
5: Det kan da godt gøre mig lidt usikker, hvis man sådan lige tænker videre over det. Ja, det kan da blive udnyttet på mange måder.
2: Der kan søges hjælp og vejledning på sikkerdigital.dk og på Cyberhotline for digital sikkerhed på telefonen nummer 33 37 00 37, som i de kommende dage har udvidet åbningstid fra kl. 8 om morgenen og frem til midnat. Parkeringen ved det nye hospital i Aalborg kan måske blive permanent gratis for alle. Egentlig så skulle borgere fra årsskiftet betale for at parkere der, men nu vil politikerne i regionen arbejde for fri parkering, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
6: Det er jo klart, når man indfører parkering, så er det ikke for at skrabe en masse penge ind generelt, så er det jo for at sikre, at folk ikke bare holder på parkeringspladsen uden at have grund til det. Men altså vurderingen er, nu hvor der har været gratis parkering, for det har der været siden opstarten, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser, og at indtægterne ikke bliver, som vi havde troet, og derfor så synes vi politikere, at det kunne være en meget logisk beslutning at sige, så indfører bare gratis parkering.
2: Oprindeligt så lød argumentet netop, at betalingsparkering skulle forhindre folk i at optage P-pladserne mere end nødvendigt, men efter sygehuset blev taget fuldt i drift, ser der ud til at være nok pladser til både ansatte og borgere.
6: Man kan nok forestille sig en stresset situation, hvor man som pårørende skal skynde sig ind til en, der er blevet meget syg. Så kan man jo godt glemme at få betalt en parkeringsautomat. Det er jo ikke ønskværdigt. Så hvis vi kan finde en model, hvor vi kan gøre det gratis og få det hele til at passe, så er det selvfølgelig den model, jeg også synes vil give mest mening.
2: Politikerne forventer at træffe en beslutning om parkeringspladserne inden jul. Efter den nye budgetaftale kan Aalborg Kommune nu totalrenovere de sidste 10 boliger på Søvangen i Nørresundby. Boligerne er for tidligere hjemløse og borgere med rusmiddelproblemer, og renoveringen er budgetteret til 14 millioner kroner fordelt over 2027 og 2028. Kommunen søger om medfinansiering fra Social- og Boligstyrelsen. De første 7 boliger står foran aflevering, og de fleste beboere forventes at flytte hjem i begyndelsen af næste år. Og så til vejret, som bliver skyet med stedvis lidt regn af og til, og en temperatur omkring de 16 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra sydvest og vest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.

Demons fik du her med Imagine Dragons på en eftermiddag, hvor vi har været godt og grundigt rundt i det nordjyske. Vi har P4-missionen sat i gang, og det gør vi altså i forbindelse med den mentale sundhedsuge. Det betyder, at Verdenssundhedsorganisationen sådan for nogle år tilbage besluttede sig for, at særligt den her uge, ugen op til den 10. oktober hvert år skal handle om, hvordan vi egentlig går og har det. Og derfor har vi altså sendt det knudret godt rundt i det nordjyske her til eftermiddag. Jeg skulle forsøge at tale med en nordjyde i alle vores landfaste kommuner her i sendområdet. Det kan godt komme til at knive, men lad os se, hvordan det går lige om et øjeblik. Så skal vi altså til det himmerlandske og høre, hvordan de går og har det. Der er i hvert fald en enkelt himmerlænding, når vi at tale med som minimum lige om lidt på den anden side af Berg. Hvem er det, der græder nu?

0: Ja, så lovede jeg, at vi skulle ud til Knud Erik, når der var hul igennem. Vi kunne jo have en lille forhåbning om, at vi kunne nå alle vores otte landfaste kommuner, Knud Erik. Der er et håb, kan jeg forstå.
1: Altså, da jeg så, at jeg lige pludselig var kørt ind i Vestjyllands Kommune, så tænkte jeg, så behøver jeg altså ikke at køre til Aarhus. Og så så jeg her Henriks Markservice, der holder en stor fint herover og ser flot ud. Og så gik jeg ind og råbte, hallo, og så sagde du, goddag, Magnus. Magnus, hvordan vil du sige, du har det?
0: Ja, jeg håber, Magnus har det bedre end vores forbindelse her, som lige knap kunne følge med, at Knud Erik tog turen til Vestjylland. Vi håber lige at få etableret forbindelsen lige om et kort øjeblik. Indtil da, så tager vi lige et stykke med Bruce Springsteen. Dancing in the Dark får du her i P4 Eftermiddag.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, synger Christoffer på det her nummer, mens vi lige fik genoprettet forbindelsen til Knud Erik Meyer Ibsen. Der var han nåede en tur ud til Henriks Markservice uden for os, og der mødte han altså Magnus. Desværre så ville forbindelsen ikke helt, som vi gerne ville, men jeg har altså fået overleveret fra Knud Erik, at Magnus, han også havde det godt.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Og det er altså på en eftermiddag, hvor vi har fuld gang i den her P4-missionen. Det er en mission med, at Knud Erik skal nå rundt til, ja, så meget som muligt af vores sendeområde. Læsø kunne vi ikke hurtigt se, da vi lagde den her plan. Det kommer ikke rigtig til at passe med færgerne, og det betyder, at vi har jer til gode. Vi sender jer en venlig tanke, og håber også, I har det godt ude på den dejlige ø. Men ellers har Knud Erik altså været rundt. Først i Frederikshavn Kommune det var i Torshøj, hvor Kromund og Lisbeth inde i Vendelbo Kronen altså ikke havde noget at klage over. Videre til Karina hos Blomstuniverset i Tors for at høre, hvordan det går der. Hun taler også tit med kunderne om, hvordan det går, fordi det er jo naturligt set er et sted, man går hen, for eksempel hvis man skal købe en borgerbuket. Så det kan altså godt kaste nogle hårde, men vigtige samtaler altså, som hun siger. Jakob fra Jerslev Auto kunne sætte Brønderslev Kommune på kortet, og han erkendte jo selv, at han var nok ikke den store, hvad skal man sige, han er måske som mange nordjyder, sådan helt stereotypt godt måske er. Altså sådan nogle, jeg har det fint, nordjyder. Og det er jo, dem er vi jo nogle stykker af, der måske har tendens til at svare det, uden så meget mere, når folk spørger, hvordan det går. Og det er også okay, men så har man i mindste lige tjekket en lille smule ind hos hinanden. Og så var vi ellers videre rundt i Vester Hjermeslev, bød yogainstruktør Helle ind med, hvordan deres yogahold altså kan være med til at gøre, at man lige tjekker ind hos hinanden, og har en fornemmelse af, hvordan det går hos hinanden i en lille by, hvor man, det er for eksempel til de der arrangementer i foreningsregi, at man lige har chancen for det. Eller det kunne også være i Dammers Barbershop i Tylstrup, hvor kunderne også får lov til at svare på spørgsmålet, som man siger. Det kan også være lidt forskelligt, om folk svarer det korte, eller måske noget mere, og har mere lyst til at tale om, hvordan man egentlig har det. Men de får i hvert fald chancen, som man siger. Og så fik vi altså også Oliver, der har taget turen fra Sjælland til Nordjylland, og han havde det forrygende, fordi han havde været op og få lavet ny kabine. Og det kan man også nede ved Padborg, som man siger, men det går altså bedst, når det bliver lavet i Nordjylland. Så det var skønt at høre fra ham, før vi altså også fik Markus med til at markere Vesthimmerland. Og så lige om et øjeblik, så er det altså den store test. Fordi der er ingen tvivl om, hvis vi skal nå den sidste af vores landfaste kommuner i vores sendområde, nemlig Mariagerfjord Kommune, så begynder det at snærpe til. Knud Erik har faktisk lige præcis 12 minutter, inden vi skal give ordet videre til radiovisen, så lad os se, om vi når en tur ind i Mariagerfjord Kommune og tale med en nordjyde her om, hvordan det går.

Die Die fik du her fra Shakira og Burna Boy. Vi er som end lige ved at være på nippet til at sætte to streger under den her eftermiddags P4-mission. Men vi har lige et øjeblik mere, hvor vi giver det chancen for, om Knud Erik kan nå ved. Men lad os bare lige tage et nummer inden da, så kan vi lige vende tilbage til Knud Erik lige om et øjeblik.

0: Wings fik du her med Jonas Brothers. Vi er simpelthen nået til en konklusion på vores P4-mission den her eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Og du fik den kæmpe store opgave, Knud Erik, at komme rundt i alle vores landfaste kommuner. Vi dækker rent radiofonisk 8 styks, både nord for fjorden og syd for fjorden, og tale med nordjyde, stille dem spørgsmålet. Hvordan går det i anledning af den her mentale sundhedsuge? Du siger til mig, der er en chance for, at du kan nå i mål.
2: Jeg tror faktisk, at jeg har været heldig, fordi at nu hørte jeg faktisk ikke, hvad det var, at fruen har på kronen i rold faktisk sagde. Men hun sagde, at jeg bare skulle snakke med Preben. Preben, jeg er rundt i de nordiske kommuner. Jeg når ikke Læsø, men ellers så har jeg nået alle de andre kommuner her i Nordjylland for at spørge folk, hvordan de går i anledning af FN's uge, hvor man sådan kigger på mental sundhed. Hvad vil du svare, hvis jeg bare spørger dig, hvordan går det?
3: Jeg synes, det går fint.
2: Hvad er det, der får dig til at sige det?
3: Jamen, jeg synes, det... Ja, hvad skal jeg sige? Vi mangler ingenting her i hvert fald.
2: Hvis nu at det var en af de dage, hvor det gik af hoved til, ville du så have fortalt en vild fremmed mand som mig, hvordan det så gik?
3: Ja.
2: Hvordan kan det være?
3: Det er ærlighed.
2: Jamen det er skægt, fordi den ærlighed tror jeg, der er mange, der vil sige, jamen det, nej, den holder vi for os selv, og så kan vi så gå og have det forbandet. Hvad giver det værd at være ærlig om, hvordan man har det? Hvad får man ud af det?
3: Jamen, det gør livet nemmere. Og... Ja.
2: Når du går her på kronen, jamen altså, der kommer jo folk ind og ud, og de skal have gode oplevelser og den slags ting, og er jo som regel også altid glade. Ja. Smitter det af?
3: Ja, det gør det. Hundemennesker er altid glade, og det er en hundekro, vi er på.
2: Det er nemlig rigtigt. Jeg så godt skiltet herude med hunden. Og hunde, dem kan man jo også godt spørge, hvordan de har det.
3: Ja. Og det kan man se her, de er altid glade.
2: Ah, det er så godt. Simon, jeg vil sige, at vi med Preben, der er vi nået i mål, endda godt i mål.
0: Jamen ved du hvad, og du havde 1,5 minutter tilbage i banken inden en radiovis, Knud Erik.
2: Det er godt.
0: Jeg er vildt imponeret over din rundtur. Først i Frederikshavn, så Hjørring Kommune, så en tur forbi Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg, Vesthimmerland, og så videre her ned til Mariagerfjord Kommune, hvor Rold altså også kom med på kortet. Og alt sammen bare for at stille til gode spørgsmål. Hvordan går det? Og det fik vi da i hvert fald slået slag for i den her uge, som er mental sundhedsuge. Den uge, hvor man måske lige i højere grad end ellers vil tjekke ind ved hinanden.

0: What's going on video her med Superheroes. Jeg hedder Simon Krøger Hansen. Knud Erik Maja Ibsen var på landevejen. Nu får du radiovis kl. 18.
1: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
1: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
3: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
5: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
6: Jamen det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså det er jo et grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
7: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
1: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
8: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
1: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
8: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ja, aften. Aften.
1: Tak til P4's distrikter for en flot omgang eftermiddagsradio. Nu er vi samlet på landsprogrammet til en aften, hvor musikken har hovedrollen, og hvor vi samarbejder om at lave playlisten. Med andre ord, du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang selvfølgelig. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

Alex Warren og Passenger, og lad os kaste os ud i det. Kære P4, vi sidder lige nu og hygger os og lytter med, mens vi fejrer vores mor Bodil, der fylder 60 i dag. I den anledning vil vi utrolig gerne overraske hende med et af hendes absolute yndlingsnumre, The Time of My Life fra Dirty Dancing, som også er hendes absolute yndlingsfilm. Mange kærlige hilsner hendes døtre og svigersønner, og det er Karoline og Lasse, Mathilde og Andreas, Amalie og Anders fra ASO i Nordjylland.

Jamen, stort tillykke til Bodil med de 60 i dag. Hun skulle have den her, synes døtre og svigersønner. I've had the time of my life. Og det er jo Bill Medley og Jennifer Warnes. Og vi napper et mere af jeres forslag med det samme. Her står, går og laver hakkebøf med løg. Og udover salt og peber, kan I så ikke krydre det med luk mig ind med Annika? Med venlig hilsen Michael, der har skrevet til os fra Avnø på Sydsjælland. Annika her. Ja.

Annika, luk mig ind igen. Michaels forslag til en sang her til P4-aften, og så står jeg lige og kigger på et billede af det næste band, jeg skal spille. Det består af en ung herre og to kvinder, og så passer det jo meget godt at kalde sig dreng og piger. Og det gør de. Her er de med Hvor Du Er.

0: Ja, men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Benjamin Howe og Lucas Graham, du ligner din mor. En sms til 12.12, det vil være helt perfekt, hvis du spiller Fantastiske Mandag med Thomas Buttenschøn. Jeg har et par hunde, som også elsker ham og hans sange. Kærlighedsen momme, Marianne Stensgaard i Gylling.
1: Jeg går hjem ad 14.30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold, det er mandag. Ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag, og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske

Thomas Bodensjøen i sprudlende humør på en fantastisk mandag, og det er da præcis sådan en, vi også er i gang med lige her og nu. Det er 20 år siden Bodensjøen lavede det nummer. Vi suser tilbage til nutiden med Gracie Abrams og Hit the Wall.

Grace Abrams, Hit the Wall. Der er rigtig godt gang i indbakken allerede. Tak for det. Hvis du også vil lege med, så mail til p4aftensnabla@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 1212. Begynd med P4. Så er det Love Shop.

Spil gerne. Smilet kommer nemt med Blaue Blume fra filmen Dobbeltfejl, fordi jeg er på vej på ferie. Med venlig hilsen, Stine fra København. Den har jeg da lige set på plakaten, da jeg gik forbi biffen Dobbeltfejl, så det må være aktuelt lige nu.

Stines forslag, blaue blume, smilet kommer nemt. I næste time her i P4 Aften, der har jeg en sang liggende med Madonna, nemlig La Isla Bonita. Men hvis der nu er stemning for det, så kunne vi da godt høre hendes Material Girl i stedet. Hvad siger du til det? Det kan du faktisk stemme om lige nu. Gå ind i DR-lyd-appen på mobilen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså den ene eller den anden sang med Madonna. Det vil jeg godt høre din mening om.

0: Ja, eller Augusta og Baglands. God aften står der her. Jeg vil høre, tag mig som jeg er med kalaset, sidder og forbereder mig til at skal på kursus i morgen. God aften fra Nørresundby, Martin Sonne Schmidt.
1: Jeg

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sådan.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

0: Michael Olesen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, at en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekommende efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Blame it on me, siger George Ezra, og han satte gang i time 2 af de 4, vi har at gøre med i ugens første P4 Aften. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe med til at finde den helt rigtige musik frem. Du må i hvert fald gerne sende mig dit forslag om, hvad du synes, vi lige trænger til at høre. Der er 2 måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften. snabel-a dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.
3: Kom.

Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Hej derinde, vi er en lille familie på tre, der er på hyggetur i Aarhus. Vi vil dog gerne høre Nick & Jay's nye fremragende sang København. Bedste hilsener Thomas, Michaela og Sigurd fra København.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, der du skinner.

Kings of Leon, Sex on Fire. Susanne skriver, hej Torben, er lige kommet hjem fra frivilligjobbet, billetsælger i Valsø Bio, altid hyggeligt, så nu er det tid til at sidde med benene oppe, så vil du ikke spille bifald med Sætter alt på spil, skøn melodi, tak for altid varieret musik, noterer Susanne også lige, og det siger jeg selv tak for, det er jo lige præcis det, vi skal hjælpe hinanden med her i P4 Aften, og komme lidt mere ud i hjørnerne af både den danske og den internationale musik. Her med bifald.

bifald sætter alt på spil, og det er ikke andet end anledning til, at jeg skal have Harry Styles på lige her og nu. Der var lige en knap, der drillede lidt. Men det her er Harry Styles, og Dance No More.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Shaboozy serveret af Barsong lige før, og så var det Cat's Eye her og Animal. I sidste time spurgte jeg om en Madonna-sang. Jeg havde La Isla Bonita liggende, men så foreslog jeg, at hvis der var stemning for det, så kunne vi skifte den ud med Material Girl, og det bad jeg jeres stemmer om. Resultatet? Der var stemmer på begge sange, men flertallet skal bede om La Isla Bonita.

Efter Madonna var det Buangia Medina, der sprang ind med mest ondt. Rosa på 11 har sms'et til 1212. Jeg er i bil med min mor, og jeg er på vej ud og sælge toiletpapir for mit baskethold. Og jeg vil meget gerne høre Bliv Hvor Du Er af Rosa og Artie Artie.

Bliv hvad du er, Rosa og Artie, Artit, som ja, Rosa selv, som hun også hedder, har havde bedt om, efter en tur eller undervejs på en tur ud og sælge toiletpapir for hendes basketballhold. Det tror jeg aldrig har hørt før, den kombination. Men hvorfor ikke? Nå, her står Hejsa Torben. Vil du spille Taylor Swift med You Belong to Me? Holder i Engesvang og venter på trailer. Med venlig hilsen Kai. God aften til alle.

Ja, så kom vi da også til Japan med Alphaville Big in Japan. God aften, jeg vil meget gerne høre Jadas nye single Dreaming of You, Dreaming of Me til aftens opvask. Hilsen, Bette.

Beth sørgede for, at vi fik tjekket ind på Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me. Godt at høre fra hende igen. Det her er Kacey Musgraves og Dry Smell.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Vent, du vil spørge mig.
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

Musik fra San Francisco var det lige her, Train og Drive By. Meget mere P4 Aften efter radioavisen. Lige nu skal Mumle have 4 uger til at gå

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 20.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op og, eller støjhegn, men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tønder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest, ned mellem 8 og 15 grader, og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Nabia, Never Played the Bass. Lige her efter radioavisen. 2 timer endnu med P4 Aften. Masser af plads til gode idéer til musikken. Det kunne jo være på en mail fra dig til p4aften@dr.dk. Eller måske en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster en krone, hvis det er sms'en, du vælger. Det er Malte Ebert, der er på vej med den rigtig gode Sæt det fri.

Hej studievært, efter en god dag i øveren med rockmusik, kunne jeg godt ønske mig lidt country, eller Langley med Choose in Texas. God aften til dig, skriver Lars Svendsen i Tranbjerg. Jamen, vi tager da turen til Texas.

Ja, genhør med Amy Winehouse og Rehab. Hej Torben, jeg sidder på Synscenter Refsnæs i Kalundborg og slapper af og hygger med lidt kanelgifler. Jeg vil gerne ønske et stykke musik, og det skal være Superliga med Nephew. Jeg har brug for en rigtig skrålesang, en som jeg bare kan skråle med på, så hele Kalundborg måske kan høre det. Hvem ved? Med venlig hilsen, Sander. Jamen, fyr den af!

Det var Sander, der trængte til at scrolle med på, og det skulle altså gå ud over Nephews Superliga. Det tror jeg, de er med på. One Republic her. Need Your Love.

0: og Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Vi var i København lige før med ulige numre, og så fik vi et udspil fra her i sommer. En som dig med blandt andre Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Blæst plejer jeg at kalde dem. Morten i Lystrup har brug for lidt musikalsk massage, kan man måske sige. Morten skriver, jeg har frygtelige kærestesorger, derfor vil jeg gerne høre Katy Perry, The One That Got Away.

0: Jerusalem.
1: August Højen gav det et skud. Leila er på vej hjem fra træning i Forborg og har flere gode idéer til musik til turen. Det bliver Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

Ja, den stopper lidt brat, den der. Jeg var lige i gang med at gøre det næste klar, men det var jo selvfølgelig Sade og Smooth Operator, et af de helt, helt store hits midt i 80'erne. Jeg minder om, at du stadigvæk sagtens kan nå at blande dig i, hvad der skal i spillelisten frem mod klokken 22. Har du en god idé til, hvad vi skal høre, så lad mig få en mail på P4-aften. snabel@dr.dk, eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, skriv P4, et mellemrum og din besked. Og husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er. Måske i et lille hus i Jylland. Det er det, den her hedder, med Albert Heath og Darlin'.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene. Tanja på Frederiksberg og hendes mor trænger til at danse lidt, og der er flere gode forslag til, hvad musikken skulle være. Vi skal have fat i Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber er også med på Despacito.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Jeg håber, du er med på lidt mere på P4 aften her den næste times tid, inden vi overgiver mikrofonen til Stine Bram, som er klar efter 22 med Før Natten på P4. Indtil da skal vi da lige sætte den sidste times playlist sammen, også efter Radioavisen. Men lige her er...

0: Mary J. Blige, George Michael, As. Klokken er 21.
1: Regeringen vil lade Store Bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri Store Bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store Bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
3: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
5: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lød det her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimer's sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
7: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild, og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved, så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stugdal kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan jeg stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Torben Møller.
2: Maroon 5 og Maps. Sådan tager vi hul på fjerde og sidste time af ugens første P4-aften. Du kan stadigvæk nå at få indflydelse på, hvad vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4, og så sus den afsted til 12.12.

med dig. Skabt til at være to, det er bandets søn. Og her står god aften. I morgen skal jeg mødes med ledelsen på arbejde. Jeg som IT-chef, de som forskningsinstitut, for at få bremset op for kunstig intelligens AI-udviklingen her. Håber, der kommer noget godt ud af det. Derfor DAD med Something Good. Med venlig hilsen Jan, Kuskeboligen, Oslo, Norge.

Jans forslag, det er det something good. Skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken her til den sidste lille time? Mail til p4aftensnabla.dr.dk, hvis du lige sidder og tænker,

Lady Antebellum, Need You Now, på forslag af Tage Jessing i den dejlige by Aabenraa. Benjamin Ingrosso her. Waste My Time.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Huey Lewis and the News tog os tilbage til 80'erne med The Power of Love lige før, og så var det jo Marie K. uopnåelig. Morten i Helsingør skriver, jeg vil elske at høre Kaisers Orkestra med hjerteknuser, står i en alt for varm kælder og stryger gardiner. Hjerteknuser, den hedder nok nærmere Hjerteknuser. Den er nemlig norsk.

Hjerteknuser med Kaisers Orkester. Jeg fik lige lyst til at se, om de er fra Oslo eller hvad. Nej, de er fra Bryne, en by med omkring 10.000 indbyggere syd for Stavanger. Så lærte vi også noget i dag. Jeg står lige og kigger på billeder derfra, der ser faktisk rigtig dejligt ud. Bryne. Nå, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Tiden går, hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skrive p4 et mellemrum og din besked. Og så kommer der en lille romantisk ting lige om et øjeblik. We were

Gone, gone, gone. Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, det vil sige australsk, fransk, amerikansk samarbejde. Sådan. Jakob i Vejle har en særlig grund til at efterlyse et stykke musik i dag. Jakob skriver, jeg har årsdag med min kæreste i dag, og vil så gerne høre den sang, der spillede, da jeg samlede mod til at gå op til hende i baren, nemlig Blinding Lights af The Weeknd.

Kan tænke, at jeg har ikke tabt mig, så er det der sagt. Flemming Trier fra Aarhus spørger, kan man få et stykke rock på playlisten? Så ville Volbeat med For Evigt gøre min aften super, for i aften er en slap af aften, hvor jeg bare sidder og nyder den dejlige musik på forhånd. Tak, og en god aften til dig og alle lytterne. I lige måde. Man!

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. I got that break up, go. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

St. Clara, Break Up Glow, tæt på sidste skud for mig. Efter radioavisen kan du glæde dig til 2 timer i selskab med Stine Bram i Før Natten på P4. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften med Swan Lee, I Don't Mind. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Så er klokken 22. Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
4: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
0: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
4: Det sidste, vi fik at vide, var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver jo god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
0: Der kan stadig komme enkelte regnbyger. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og med Medina og som stjernerne. Stort velkommen til. Det er en lidt sjov time, vi går ind i her. For dig, der godt kan lide at blive overrasket med nogle numre, som vi måske ikke spiller så tit her på B4. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap med en kæmpe kunstner, men med et nummer, vi ikke serverer så tit. Og så skal vi også en tur på toppen. Vi spoler tiden præcis 10 år tilbage. Og så lander vi i efteråret 2016. Og der var altså en vis dansk kunstner, der fyldte ret godt i landskabet på top 10 der. En kunstner, som også var omgæret af en vis mystik. Det vender vi tilbage til lidt senere. Her er det allerførst Alex Warren og hans Passenger.

Dodo and the Dodos var det med. Giv mig, hvad du har. Hukorm har lige udgivet et nyt album, og i den anledning, der skal de også selvfølgelig bare rundt i landet og give masser af koncerter. Der er nok at vælge imellem fra januar, hvor de starter deres kommende turné i Fermaten i Herning den 28. januar. Og fra det nye album, der skal du her have Forfra,

0: Det var Gunge her med hendes ambulance.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Om 7 minutter, så er det tid til aftenens musikalske skulderklap fra en kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne, men med et nummer, som vi ikke hører så ofte her på P4. Allerførst så er det Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Så var vi i selskab med Rasmus Seebach og et af hans aller største hits ud af mange, nemlig Natteravn.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Aftens musikalske skulderklap kommer i dag fra en mand, som der er helt utrolig mange meninger om, også i dag, 17 år efter hans død. Og på trods af ret mange beskyldninger og retssager og så videre i forhold til misbrug af børn, ja, så bliver han faktisk stadig den dag i dag kaldt for en gave fra Gud og det bedste, der er sket vores verden. Og så har du måske nok regnet ud, hvor vi skal hen. Navnet er Michael Jackson, og udover at være en dygtig musiker, ja, så var han også en mand på en mission. En mission om, at verden må heles for børnenes skyld.

Michael Jackson var det, og Heal the World. Lavet på en tid, hvor man uden tøven åbenbart lavede sange på over 6 minutter, så vi trapper lige så stille ud af nummeret her. Fra albumet Dangerous 1991, en af de sange, han selv har skrevet og produceret, og også et af de numre, han havde med til sin Super Bowl-optræden i 93, og det var jo et første gang, har jeg læst, at seertallet rent faktisk steg i pausen, da han optrådte. Og så er Heal the World også et nummer, der er blevet kritiseret for at lyde ret meget som We Are the World, altså støttesangen til Afrika, der kom nogle år før, som han også var med til at lave. Det er der vist ikke nogen, der tænker over i dag. Det var dit musikalske skulderklap den her mandag aften, og har du et bud på en sang, der kunne gøre en god forskel for din aften? Ja, på et eller andet tidspunkt her, hvor vi lytter med sent i Danmark, jamen så kan du skrive til nattensnabel@dr.dk. Her er det Pauline og Noget for Nogen.

0: på toppen.
1: Her på toppen, der spoler vi tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi selvfølgelig i efteråret 2016. Og det var altså i en periode, hvor Gulddreng var kæmpestor. I starten af oktober 16, ja, der havde Gulddreng intet mindre end 3 sange i top 10 på den danske officielle trackhitliste, blandt andet numrene Model, Hvad så? Og så denne her, der hedder Se mig nu.

Gulddreng her, og se mig nu. Gulddreng, som var kæmpestor der i 2016. Blandt andet lå for toppen af den danske hitliste. Og altså, jeg må da ærligt indrømme, der gik noget tid, før jeg sådan lige fattede, hvad der egentlig foregik med det. Der var jo en masse mystik omkring Gulddreng. Hvem var han? Var han seriøs? Eller hvad var det egentlig, der foregik? Jeg forstod ingenting. Men det viste sig jo så, at Malte Ebert, han lavede en lille prank på os, og det virkede jo også rigtig godt musikalsk, må man simpelthen bare sige. Og nu hedder han jo bare Malte Ebert, den fantastisk dygtige kunstner, så han er jo sådan set bare fortsat ned af succesens sti, må man sige. Her skal du have et nummer fra Simple Minds. Det her, det er Don't You.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyede og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4.

0: Nelly Furtado var det med Say It Right.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Der er masser af musik til din forhåbentlig god mandag aften. Nu er det den nye fra Berg, vi skal høre. Hvem er det, der græder nu?

det, der græder nu. Du kender hende også fra nummeret 1000 timer. Vi har i hvert fald spillet den en del her på B4 Berg, som jeg har set efterlyser et opvarmningsband eller kunstner til sine kommende koncerter her. Hun vil gerne have en kvinde eller en pige eller flere piger, og hun må gerne have lidt, hvad kan man sige, lidt gå på mod, lidt power og så videre og så videre. Jeg kan se på de sociale medier, at der er altså virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være sådan en opvarmningsgig for Berg her, og det forstår jeg bare i den grad. Virkelig, virkelig godt, må jeg bare sige. Her er det George Michael og Fast Love, efterfølgt af to af de andre store danske kunstnere, vi spiller

Vi snakker tit om saxofonsoloer. Det er sådan en ting her før 18 på B4, men guitarsoloer. Hold nu op, det kan da også virkelig noget, når man sætter det ind i sådan en moderne kontekst. Med Mille og Uro her og deres drømmefanger. Det er før 18, som sagt, her på B4. Jeg håber, du har en god mandag aften. Det her, det er Gavin DeGraw.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

Hvis det står til Søren Torpegaard Lund, så stopper festen aldrig, og det kan jeg virkelig godt lide ham for. Du lytter til Før Natten her på P4, og hvis der er en, der også formår at lave en fest, så er det den unge Somber. Her er han med 12 to 12.

Det er måske ikke nødvendigvis et nummer, man forbinder så meget med corona eller covid-19, som vi blev ramt af i hele verden over fra sådan 19 til 21. Det var der, det sådan stod værst til. Ikke? Men hvis man så ser på, hvad det er for et album, det her nummer er landet på, ja, så kan man måske godt lægge to og to sammen. The Lockdown Sessions hed det album, som Elton John lavede der under coronaen, og der var det jo så, han hævde fat i alle mulige forskellige kunstnere og lavede musik sammen med dem. Og en af dem, han hævde fat i, det var Dua Lipa, og det blev til den her ny fortolkning af hans gamle nummer, Cold Heart. Her er det Temper City og Self Aware. No.

Ham, hvor stemningsfuldt har et nummer, der er lov til at være. Fristes mig til at spørge, når man lytter til det her fine nummer fra Love Shop Copenhagen Dreaming. Det kan Burhan G også være med på, det der med at skabe en smuk stemning i vores radio. Her er han med jer i live.

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smører madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Ideer har løbet.

Ella Augusta her med Baglæns. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder selvfølgelig radioavis, og masser af musik venter på dig på den anden side af klokken 12 i netradioen hele vejen frem til tirsdag morgen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Ebba Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først fra 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Stor bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner også registrerede danskere.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
4: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
2: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforskers sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Växjö og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
5: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
5: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud, og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var radiovisen med Magnus Helm.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
4: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
2: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
5: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
2: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
6: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
2: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
0: Du lytter til P4.